0: اوکے جی ډیر مهرباني او ډیر شکریا که څوک ما سره خبرې کول غواړي زما د پروګرام د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما ته کال کولی شئ یا 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0315 893 0 بانے تاسو کال کولی شئ جی او تاسو چې کم دے اغا یعنی وسرا وسرا چې کم دے تاسو موږ نه د خپل بیمارو په اړه بانی معلومات ترلاسه کولی شئ جی کالر پلان کو سوی سوک دی کم دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب څنګه ښه
0: ورغلی الحمد للہ زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی تاسو را ته سو خبرې کې د کم دینا
1: موږ جی د بنو نه خبرې کوه عاقب خان یم
0: جی عاقب خان تاسو ډیر هرکلی وایو جی
1: جی ما لکھتی رہا کہ بیماری تھا کہ ماں تقریباً 50 سال عمر تھے کہ نا 50 سال وہ سارا سماج کیا تھا غلطی میں دور کرے کہ نا غلطی میں کہوں ماں الحمد للہ میں کیا تھا کہتے اور کہوں ماں نہ غلطی کہوں ماں خپل خاموشی سے رہا وقت رہا ہوں
0: صحیح ہے صحیح
1: ہے وہ بولا تھا کہ سوکھ ماتا غلط رکھی کہ نا غلط
0: ٹھیک شو دا دا سدا غلط خوبیلا خبر ادا ہو خبر ادا دا چی مثال تر ډیر زیات چې کم دی اغا لکه اور کنه لکه غصه د ډیر زیات درځي کنه اور هیټ کنه دې د پاره به تاسو دا سکارو کې دې د پاره به زمنګ دوه دوا یان استعمال وای یو به تاسو د لایپوزایم شربت استعمال وای یو به تاسو د جنکو پاس دوا استعمال وای غصه په دماغو کې راځي ٹھیک شو نو کله چې تاسو جنکو پاس دوا استعمال دې سربستا دماغ نان ملوي ته په سکون باندې چې کله تاسو دماغ په سکون نو تاسو بدا مسئلہ ناراضی صحیح درورا پبنو کی پلکی گیٹ کے عثمان جنہ سٹور دے پباز محمد گلی کے زمان مارکیٹ کی تاسو تمہیں لاوی گی ٹھیک شو جنکو پاس دوی دا ٹینشن دا پارا او لائپوزائم شربت دا میدی دا پارا چکلے روڑے اگن طریقہ استعمال تا پوسو کا دا تبو خی خان اوکے جی شکریہ تھینک یو سرما جی خجی اور دا چکم دے یعنی آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر دے جی ایڈریس دان سر نوٹ کے کرے کہ سمر خلق زمنگ آواز ہوری زمنگ ڈیر خوک مل گرے دے جی آر جے ریحان خٹک خپل دکان کھلاو کرے دے جی ماڈرن کشمیری بیکری تا بیکری سر چکم دے مطلب دکان نمبر نہ ہم دربخیل جمعہ سر اسلم باغی مارکیٹ دے اسلم باغی مارکیٹ کی آر جے ریحان خٹک نہ ہم نمبر دکان دے تا صبح قیدہ تو گبانے ہم نن ورتلے شی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کپنے ٹوٹل پروڈکٹ چکم دے گا وہ سر ملاوی گی آر جے ریحان خٹک سر تاسو ورتلے شی جی او سر اسلم خان باغی مارکیٹ تاسو دربخیل جمعہ سر پختنو کئی او دا ہائی کاسمیٹک دا کپنے دا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پینزائم گولی مو چکم دے گا ان شاء اللہ صبح دا خیر سرا یولس بجے ٹائم کے چکم دے گا بنو ترسی کی جی بنو کی باز محمد گلی زمان مارکیٹ کے زمانگا ڈسٹریبیوٹر دے او بیا ان شاء اللہ پورس دو کی کرک کی من تاسو تاویلی بل شیو ددین علاوہ چکم دے گا تاسو تا پ لکی مروت کی پنورنگ کی پدے ٹول علاقوں کی ان شاء اللہ تاسو تا دا پینزائم گولی اویلیبل چی صحیح شو جی دغه طریقہ دی جی اوکے جی کتا سما سرا خبر کول غواړی ما سرا خبر کول د پارا 0315 693 594 7 السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشرف خیر علی

0: زه مهنور يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: باقی چې بیا لګ د خارین را بهر کیږي کنه نو بیا د سیګنلو مسله چې کوم دی هغه دومره ډیره زیاته نشته. نو لازمی خبره ده چې چرته د سیګنلو مسله ده نو الته کې د نت مسله هم ده. نو بس الله رب العزت دې رحم وکي او الله دې وکي چې دا نن ورځ هم خیر خیریت سره تیر شي او زمونږ پروګرام هم تاسو سره دغه یو غنټه چې کوم دی نو په خیر خیریت سره سرته ورسی. د بجلی د وجه او یا د نت د وجه چې کوم دی نو ورکه سره کاوټ رانی شي. کورونو کې ګران مینوالو تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا نو دا زلمی ریډیو نو شیرا دی. امید ریڈیو 400 دا دے, دبنگ ریڈیو اٹک دے اور امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک دے, 88.0 لکی مروت ریڈیو دے. پدی ٹولو فریکوینسیانو بانے تاسو زما آواز چکم دے اغا بالکل لائف اور بالکل براہ راست ہو رہے. زما پروگرام کی کال کولے شئی, میسج کولے شئی, نمبر انتہائی آسان دے. دا اشما سومرا پروڈکٹس تاسو پکور کے موجود دی نو آغا ہر یو پروڈکٹ باندے الحمدللہ زما دا سٹوڈیو نمبر چکم دے نو آغا لکھ لے دے. رازی گرو پہلنے کالر را سر سوگ دی اور دا کم زین دی را سر بیخی گل سات نرا کئی خو کوشش کو چو پروگرام در سر اوکو. اسلام علیکم. ہیلو, اسلام علیکم. اوکے جی, وعلیکم السلام. خجی گرو بیا سوک دی کم زین دی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی.
0: سوک خبری کبھی زما خوری دا کم زین
1: رابی خبری کم تک سے نصرت نا
0: رابیہ سنگھ ہے. طبیعت دکھا دے برابری شکر دے. آواز میں صحیح درزی شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے. دارا تو آئے گا نا کہ روجہ خود ہی نشتا ہاں روجہ دشتا ماشاء اللہ پشمنے دے اور تکڑے ہو گا نا. ہاں ہاں ہاں زبردست بیا خود تو تکڑا ہی خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیا دم جو اندہ ہی بختور تکڑا دا چی روجی نی سی دا آسان روجا نا دا گران روجا دا کنا خراب یا دارا تو آئے گا نا زما خوگی خورے چی موسم سنگا دے کرک کے زمونگ پشاور کے باران نو شوے حالانکہ وریز اوا تاسو وریز تسو آئی تاسو مو توریز وائی. اچھا سیدہ ڈیرا من نا رابیہ سے پیغام اور کول غواڑی اور دن کتا سعیدہ تھینک یو ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا رابیہ زما خور ما سر ملگرے وا

0: او دا د تاسو خرچې نه کوي خیراتونه نه کوي
1: او بس دا غلا څه تمره دی ولمنه څه ودا
0: زکه چرته ژوند او زندگی وا ان شاء الله زما مې را دشته در چکر کې ګم بستا د دکان چاټ بخوره مخه یار شکر الحمدللہ کومراټ طرف ته هم چکر روغ لګوا دو درې ورځې مخکې راغلی او ماشاء الله ته خو ډیر خیسته موسم او ډیر مزه و یار
1: ماشاء الله ماما مې ته وری د ماما دې
0: ماما مې ځوان شو مونږ سره ماشاءاللہ دا زما یو سو ماما گان دا سیدی چھا ماشاءاللہ تکڑم دی او طبیعت ام دیر زیاد خوی بور کی گی نا کنا لکا بازی مشاران دا سی چھا آغا کشاران تینا تنگ وی یا بور کی گی نا ماشاءاللہ دی گب شب برابر دے بالکل نو لازمی خبر دا زما دا مور رور دے او زدا خورے من زبا ہم داغ پشان خکار مکن نادر بھائی سب پیغام اور کبھی اور دن کو تا نادر اسمت زما خو غرور نادر سموسو والا دا زما غرور دے سے اکثر یادو ماں چاہے سموسو پہ دکان کے زمنگ شما پروڈکٹ ہر سہی
1: بالکل اجی صاحب
0: نو سب پیغام اور کہہ دیا اری دن کو تا
1: پیغام
0: آواز دے غیب شو آواز دے غیب شو
1: پیغام میں دادا جی صاحب
0: جی جی
1: لکایش مہاراج سے فرق پر فرق تھی خودتا پیغام میرے کہوں چی سیک سکولیتا دی کالجیتا دی مدرسیتا دی دا کریم پایش نلا دی کار کریم نلا گا انسالا اس مہاراج سے فرق پر دیسا خار وقتی فرق پر دیسا انسالا چلتا برداز کھلا دی دار دی دا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیرا منانا اللہ دے خوشحال تھینک یو جی اللہ حافظ پکا بچے گوری والے کے سوکم زما آواز اوری کے نا دے نادر سموسو والا نا زما دا اشما پروڈکٹ ترلا سکولش راضی گور بلا سر دا فون پلی کا بانی سوک دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی سوک خبری کوئی دا کم زین صدف دا کوٹ منظری نا سنگ ای زما خور پخی چوٹیا نی دی گنا صرف نن چوٹی دا خا ماشاء اللہ درے میں آشتے ماشاء اللہ ڈیر سبق دی ہوئے دولسم خو ڈیر سبق دے انسان ریگولر ہوئے کہنا
2: بالکل
0: او چې ته پاس شینو بیا کور ته سره وړي س خواګه راوړي گاون کې خاندان کې تقسیم اول کوي کنه سو خبري کې نه ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خبر تقسیم اول کوي آواز دیدا سیدھے لگا چتم اس دخو برا پاس دلی پروگرام تھا زبردست ابیا نہیں ادشوی ننزم چ ساری جمعہ تتلم پلار میں راتے سے حیران حیران قتل چ ساڑے خوب کے روان دے کپوی خا روان دے اور جمعہ تزم روجہ میرا ساری موسم شکر الحمدللہ نن پ جمعہ کے کڑے دے اکثر پکور کے کو د خوب د وجی چ بس سترگ مونہ غڑی گی خا ڈیرا من نہ خوری اللہ دی خوشالہ کا یقینا چ مورکی بد خوی پروگرام با اوری س پیغام ورکے د کوٹ منظری درگئی شیرگڑ جلالا اسخا کوٹ بٹخیلے دیر سوات اوری دن کو تا سعید ڈیرا منانا خوشحال ہو سی ہاں اوکے جی اللہ حافظ حجی رضی گور بلا سر سوک دی کم زینے دیا السلام علیکم شکیل خان څنګه دا سي هوا هوا راځي لکه یا خو پکیتا ناستې او یا په هوا شوي الکه ماشاء الله ویډیو گانو کې ډېر خستخ کاری دی یار حامد را پرون وی یار طبیعت میں دا سی ٹک نہ دے او بس گرمی میں دا زبا کور تلاڑ شم سباب ابیا را شم کنا مطلب لکا پرون تلو نو وای چفتے پورس برا شم سباب وی بیا رازم نو ما وتی جدا اللہ بندا گرمی خو با التئی چې چرته تزه شاکستا نور بډیری بجلی مسله به اے سی بنئی ما وی دفتر کې خو تا ته دونه سہولتونه دي ما داسې ما وای چې گرمی ده خدا سی وای چې بس مور می یادیږي
1: یا بس دا خبره رین ټیک تو خو ما خو درنه به کندورې ویډ کی میډ کی پریک دا ما چې چا کار ما کرو یا تر کې دا مو چا تاثیر په ګروپ کې دا غلا و نه غلا نن نو غلی وی شي دا بیر باندې خپل مول خزور وشو
0: نو دا حمید ویډ کی دی ویډیو غانه ور کړی وغه کی مو کتیرا کتی ښا ملک ماشاء الله شکیل خو بیا ځوان شو
1: نه با ته ټول امین کتلې خو ډیر مضبوط شو یم ماشاء الله او کوم کار کوم کار
0: کوم اسماعیل سره په مقابله کې یم دا ودل را کی با سما
1: خبره اورا په تصویر بوسی را خېټه ده نه بوسی کنه نو
0: چې صاحب بندگی گورا خبر در تکوم پا زندگی کی هر رنگ وقت پا انسان راضی گنا دا غٹی دل کمزوری کی دل دا خو بس دا انسان دلا سے دی دو دری میاشت ایکسرسائزو کا بیا با ورکوٹے شے ها جمرے للاڑ شے اختا گنجی کے اختا ورکوٹی وی بیا رو خیجی نو دا سم پا کی کلا کلا مزا کئی گنا
1: نہ بالکل ہم پکورا پوزیشن چینج کروا دکھو انچ کا پرسار دی دوبارہ بلیڈ ہوا لو مم بات بھی نہیں
0: نہ مخ کی ڈراگانی را روانی دی زیم چھ ڈراگانو تا دا ویختر آغٹ شی کنا بیار دیر بدیخ کاری اور ہے باقی گورا دا انسان دا انسان چکم دے کنا انسانیت اخلاق کمال رورولی دوستی خوالے دا شیزونا کاؤنٹ کی گی گنا زکا بیا خلق چکم دے نو بس مین محبت کی دیتا سو گوری نخو بس بیام انسان ہر یو انسان دا کوشش ہوئی چیز خلی دے شوے زان سرہ میں خواری اکڑے کنا ہر انسان پا دی کوشش کے لگیا دے
1: نن امرا بس په کورم اندای چې انسان څومره خل دای شي کنا او انسان خو بس دون لای رسم دی ویغه چې زه څومره خپل ال دای شان خبرای
0: باقی دا چرته چې مونږ تلی و چې دلته ما اسماعیل یو لس ورځې تیری کو کنا جاز باندې تصار خیجو او ماسخوتن را کوزی گو لس ورځو کې بل لس کیلو کم شو بدل بیو یارا ډیر سخت
1: یار د تو یما خو غریبوټی تازه کې دلن زکه کی پاکستان کې تللو دایر تب کې نه کنا ولوري شه د ویټ سے وارای کنا
0: مونږ خو پیدل پیدل لاړو پیدل را کوشو کنا نو الته کې هغه اسونو والا وی ګوړو والا او هغه خلک خېجی را خېجی نو مونږ ورته خپل ماما یاد کو مونږ ویرا دا مشر دے دا بوزا غی چې ورته د سیو کته یاره وي زما د اس خپې کمزوري دي وای راونه غورځيږي کنه اوره نو ماشاءالله زمونږ ماما مر سره پیدل وختلو پیدل مر کوشو نو ډیره مزه کوي دا خبره دي سیدا چې دا سې لګ مطلب درون انساني نو یاده گشتې شو یاده داسې علاقو کې دا اسونه شول ګوړې وغیرہ نغي بیا انکاری وی ناران کاغان ډیر خسته علاقہ دا پیدل سفر پکې نشتا او ټول سفر په گاڑو کې دی دا ډیر مزیدار علاقہ دا پوخ روډ دی ماشاء الله واہ زبردست بس اللہ رب العزت دے استاسو خدا دا بل کا اللہ بترتیب برابری گیا اللہ دے بس تاسو سفر پا خیر کی اچھے کلم زی گورا ملگرے شتا خان عثمان شتا دیر تکڑا انسان دے دیر تکڑا ملگرے دے او ماشاء اللہ بیا چستاسو پشانتے ملگری بھی نو بس رکشا بیا غمونا بیا دا حکیم سیب خیال ساتا زن سرخا
1: بل دا کنا مشرا مونگا تلیوی مونگا تیریش پاپ مالو
2: روڈ باندې وا کنه
0: او اوټو نشپ ګرځې دی نشپ خو ونه او تاسو اوټو نشپ ګرځې دی
2: نه نه خو دی کو 11 12 کپ 12 باجې باندې ویدو مو چپ شه خبره چې کوم بیا نه بعد خبره کوي چې ریزلت ویا
0: اها
2: نو دا څه کور وو چې موږ سړي دې په کمره کې پنجوبيون او ملتون و غالي پنجې
0: ها پنجوبيان و
2: تکلیف
0: تکلیف را روان دے نو بیا فوراً انسان چکم دے اشما ہربل سپرے استعمال کی ور سر ٹھیک شی
2: والله وقام دستر کا دمرا پرسے دلی ہوا یارا یوز لکھو میل مول پریک داو یو دیور دی پرسے دلی خو بیا خو ویڑ کو سپری ویر کلنا پر سو بیئے میں ساکینا ولو اسوائیے میں ساکال اور کرلو
0: صحیح زما خو گرور اللہ دی تا خوشحال کی او بداستا سو مین دا چه تاسو سفر کی زن سر اشما پروڈکٹ ساتے ہی او بیا موال تا کی دا اللہ نورو بندیانو تا خیال ہوئی غوی تا تکلیف شی اشما پروڈکٹ ولور کی نو دا گورا اس آغا چاہتا پتہ لگی چه کم کس دا پنجاب دے دا سندھ دے دا بلوچستان دے تا پاسان اشما پروڈکٹ نمیلاوی گی بیا اغی ارمان او افسوس کئی دمر فائدی والا پروڈکٹ دی الحمدللہ زمونگ دا اشما خبر ہو رہا یو خبر صرف ہو رہا بیا لاٹ شکنا نو چا کسان پنجابیانو گنا نو اگی تا کم جب کی خبر کا بولے
2: اردو کے
0: اگی تا تو اردو کس سے ما تا سے تکلیف دے
2: اسماعیل ویتا پور دکھے ہم آپ کو دو میٹرس بھی دیں گے
0: زکر دا اسماعیل دا ایڈرس ہم لگی یاد کا کنا ڈیرا فریدیان رونا خوائن دے با پروگرام آوری
2: کچا خون پراڈکٹ پا کوروی مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل دے چپل والا سٹور صاحب ملے گی وہ دانا ایلوا منصیب مارکیٹ کے اتا اللہ کاسمیٹکس والا صاحب ملے گی عمرہ یہ بچے اسماعیل وی غام ہے کمی خبر ہے گورا ہر چیتا یہ کام بار کے اویلیبل کری
0: بالکل زکا خو منگا ریلیکا سیو کنا اسماعیل کے ہوتے ہوئے منگا ریلیکا سیو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا شکیل افریدی زما خو گرور ما سر مل گرے ہو او اسماعیل سر زمگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی برکم برخیلو کے سما بڑا بیرا برکی آباد ایف آر پشاور کی کاری محمد علی افریدی سر ملاوی گی گور بلا سر سوک دی کم زینا دیا السلام علیکم مبارک شاہ عمران کنڈی سنگ طبیعت دکھا دے برابر ماشاء اللہ اصل کی رقم صحیح
3: آج کل چمورا کلا ہے
0: پای دا کم زله کې راځي کم طرف ته راځي ٹانگ کے راضی خا خا خا خا ٹانک اماخیل سعید سعید سعید خا ادارا تو آئے گا نا جدا سیمنٹ فیکٹری کے سکوے دل تو بڑے گرمی یار اور ہم بلی گی ہر ٹائم خا خا خا خا بیا خود کار آسان دے ہاں شکیل خبرو دوران کے دزان تا چائے گھر میں کڑے ہاں کم چینل باندھے پروگرام ہو رہے
1: .4
0: اچھا صحیح 88.4 بانے ہاں عمران کنڈی ادارہ تو ہے کہ نا سمرا ٹائم بعد دی چھٹی کی گی مطلب میاش باد زے ہفتہ باد زے سو رز الزے اچھا اتش پیدل تو ڈیوٹی کوے او سلورش پہ پکور باندھی ہاں زبردست اللہ دی خوشحال کدا عشما سے پروڈکٹ استعمال ہوئی کنا
1: بالکل
0: اچھا ماشاء اللہ کم کم پروڈکٹ دا سیدھی چاغ تب پخپل استعمال ہے اور فائدہ درکڑی بھی داغے دا وجہ پروگرام اموری اور ماشاء اللہ کال دے مکڑو
1: شیمپو والا کریم چکم دی
0: پدی پیزو کی فرینڈز شاپ پنمبا نے یو دکان دے دغل تچرتا کس تانا دا کا چوکئی داغی سر پخوا کی دے کے نا فرینڈز بیوٹی شاپ اتکڑا دکاندار دے اگر نا پختنو کئی انشاءاللہ اغسر با ملاوی گی اور عمران بھائی ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا باقی دا عشما ہر بلائل دا کاغذی ڈبے چکم دے دا غورزوما پلاسٹکی ڈبی کی تیل دیا خدا سولا صحت در کئی فائدہ در کئی خدا چکم کاغذی ڈبے دے کنا دا سنبھالا وئی زان سرا نو نوم پیلی کئی دکان نام پیلی کئی مغ دکاندار سر ایک دئی پدی بیا کور اندازی کی گی انشاءاللہ چا نصیب کی بھی دا عمرے ٹکٹ بھائی راخی جی مطلب پورا عمرے پیکج دے موجب دے گا سر منشی ضربت خان جی سر صحیح خبر ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا ٹانگ کے سوکم زما آواز ہو رہی گئے نا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی سر زما دے شماٹول پروڈکٹ ملاوے گی رضی گرب اللہ سر سوکھ دی کم سے نہ دیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سنگھ خور طبیعت دکھا دے برابر پورن گل دبن
3: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تو ہے سنگھ خیر طبیعت دکھا
0: دے شکر دے خیر دے ماشاء اللہ جو اندے یہ خاں
3: او ماری ماں خنن کال نہ کو لکا زن میرا غلی دو اے غی وین چیز با اکرام تا شو شکار کو او خبری با اور سر کو ماں ٹھیک تو
0: کا کال نہ کو لو خو کزن دی وی چ کالو کا
3: او جی بی نا اے غی وین چیز با کال کو زب نہ اکرام سر خبری کو
0: کم دے نو کال خو غی نو کو کال خو بیام تا وکڑو
3: خو خبری تا خلا گوا گون سا
0: یو غو کدوانا نہ
3: دوانا او تا ونی چا
0: بیا بدا موبائل سوکنی سی
3: بیا موبائل پلا سنو
0: نو کنا نو غوگون ام با پلا سنو نیسم کنا سا پلاس خورا سرا نیشتا نا
3: مانی غاگ لشکی کدا سی وای جن بلک کلا رشا
0: خا خا خا خا خا خا خا وای وای
3: خا بیا کازم تا می کال می لاو کما او تا چرا شو تا که موبیل یا خست بس فورانی موبیل را کچه دستا خبری وار وید لو تو بل ماما جیو کسو کو یک سرا دی خبری کولی ویچه وی ایزو کو نیشم خبری کولی تا تسینگا
0: گران کار دی خبری کول کنا اللہ دے کزن پشانتی تام دباؤ کی گھبراؤ کی چتم داسی شی تو ایسم خبریں نہ کوما
3: نا
0: یار تانا خو منگ رڑو کی سلام نشو چولے کہ ساری ما زگرے ماس خوتنی اول کال بابا کی دا سبا گل را روانی صحیح دا او دارا تو ہوا ہے کہ نا چھ بنو کی موسم سنگرے
3: بس پرون داسې ښکلی شام دی، وریز راغله، لږ لږ باران وشو، موسم خو ماشاءالله لږ یخ شو،
0: لږ گزاره وشوه.
3: او
0: چې نن روژه نیولې ده نو ته څه وایې چې موسم به ښه وي ورته بنو کې؟ ډېره مننه، سبا الله دې خوشاله کړه، لویه ښځه شي. څه پیغام ورکې اورېدونکو ته؟ به چوړې وایا،
3: بس زه دا ورته وایم چې څوک هم چې مونږ کره راځي، ما هر چا ته د زړه دروازې کولاو دي.
0: دا ولې دوکش ولې خانیا؟
3: ما ته پروګرام کې ویلې وي، بس ګروپ کې خو زه داسې لیوانۍ کړم چې ته څوک په کور نه پاتې کوې. هغه دغه لوبنا ته به خاص کر کرغه لالوم چې دوه مونږ کړه.
0: انشاءالله انشاءالله چې راشي. نو خو دغه یو نوړی دی، هتی به دې یاد کړی وو، میخه به دې یاد کړی وو، سنډا به دې یاد کړی وو، چې دا به ورته حلالو منو، دغه به گزاره شي. او کارغه خو دغه یو نوړی دی، یو نواله.
3: بس دعا به ورته حلال کوم، خو کارغه به ورته حلالو چې دوه مونږ کړه راشي. بل څه نور تر لاو دو بار بار ماته د کارغه ذکر کوي.
0: صحیح ده، ٹھیک ده. نه هغه لمزه ورکوي کنه چې تاسو کارغه ته سوای کارغه کراغه سه نیم خو دې وتا غستو
3: مونږ بنو ولا دوانه مونږ وتا خلیسو کو لاګره ورته وای سو
0: لاګره لاګره لاګره نو غیله دا لاګره نیم مزه ورکوي ځکه تا تنگوي کنه لوبنا دي خو زمونږ د پیښور خلک دي، زمونږ او د لوبنا دي یو شانتي زبان دي. ملگری دو کالران دی دا یو با انتظارو که دی یو سر با خبریو کو او دا دی دو کالرانو نباد با انشاءاللہ میسیجز دا پروگرامی سا جوڑا کو. اسلام علیکم. والیکم سلام. سنگ ای خور طبیعت دی خده برابر دعا آواز دی دیر سلو رازی دیر سلو رازی. والیکم سلام. لگ زی بدل که زی اچھا آواز دینا رازی خور بس بخنا غوارا ما ٹائم بینا کسی ٹائم زائی کولو نا یو بل کالر بوالو. اسلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شکیلا سنگھ خور طبیعت دے خدے برابر دے شانگلے نا.
4: جی
0: موسم سنگھ دے شانگلے کے خبر خستہ موسم ہی یقیناً
4: آج بھی موسم کھلے دے اور یاد جی دی الگ الگ باران سے
0: کورونا. ہاں او دار تو ہے چھ نئی میڈیکل سٹور سارا پروڈکٹ ملاوی گی پورا علاقہ کی کنا ستیہ نارا غواڑی اللہ دی خیرو کی دے چا پروگرام دے اچھا دبئی پروگرام دے دبئی پروگرام دا پارا دے کم یو پروڈکٹ اسپیشل را گوختی دی او دبئی پروگرام کی مونگ دعوت را کے کنا بس نہ بالکل در بشو کہنا ان شاء اللہ در بشو ہاں شانگلا بم گورو چا سنگا دڑا پخوام لی دلے دا وہ سرانا ہے رش وے دا نہ درزو کا نا مونگا خو بس بیخی دا کٹ پسو کا ناسیو پسرے ناسیو چی چاوی رازا با درمنڈا کو چکرو لتا یا خدا رات ہوا ہے گا نا دے شانگلا کی یو علاقہ و یخ کوئے او کا یخ تنگے او دا سی سنے میں او شانگلے پر ٹاپ باندھے اچھا صحیح ده، ٹھیک ده. خاصه پیغام ورکوی اوریدونکو ته زما خور یو مونږ تاسو د رور د پروګرام دعوت قبول لې الله دې خیر خیریت سره وکي او الله دې داسې خوشحالي په هر کور کې راولي لکه تاسو کور کې چراغلې دي. ښا
4: امین کې او ټول خلکو ته دا پیغام ورکوم زما خپل په نور ته وګرځیدم کنه په مخ بیانې راغلي دي خلک دې دانو لپاره ایک ما ایک نډرات استعمال کړو هر بل سره دې هم استعمال کړي.
0: وعلیکم السلام. ڈیرا منانا لو یہ خزش گور بلا سر فون بلی کا سوک دی کم سے نے دیا. السلام علیکم.
5: وعلیکم
0: السلام. سمیر ماما داولی استاد گلخ زمانم ڈیرا گڑا وڑا الله خیر وکړي یار. دا خو مونږ تا ته ډېر ملامت یو. زما یقین نه راتلو چې داسې ځوان بم بیماریږي چې په ګرمۍ کې به اورې خرڅوي په یخنۍ کې به میان خرڅوي او خدای مکه دا به داسې راغزاریږي. الله اکبر. دا پسې شي باندې.

0: بیا د اپریشن وکړو کسه چل وکړو نو ٹک دا حرکت کی نو بس تو خود اختر نہ پہلم غیبے کنا ډیر ټایم شو دا لوی اختر خو دومره وخت نه کیږي اوس بم خلکو کرا غوخه پرتی خو ته دا غینه پیل رانه ورک شوی خیب شوی نه نو دا خپل ځان له قربانی کوله قبل چاله دی قربانی کوله یاره دا میخې نه دا میخې شوی دا جوټې شوی دا کټی شول دا ډیر ورانی دا غواګانو نسل په مقابله کې نو پڑے ستا لاس تدر لو کدا سکی سوا
1: بس مارا وسته دا ته مو مرګری ته نو نه جا ینه پدې نه مخ ته دګ ملک کی ګورو ګور ګړیو بس خین بس مرګری ته نو نه جا ترا شیخ پلی رو ګور ګړ دبا دارو ګور نو بس ما ترا دګ اول تل وکنا اوس پنه
0: آو
1: نو دې زور کول او دې ول میتاو کو بل نه تاو او غادي کو ته پاسرالو
0: اوهو اوهو خخا
1: مخې زره دې لاندې کړه وا
0: بدا سیدا کنا سمیر بھائی چې یو خبر خدا را چې د نصیب خبرې دی کنا او بل خبر دادا چې بس تکلیف دی الله په زندګۍ کې په نصیب کې په کم وخت لیکلې وی هغه انسان تر رسی نو بس الله دې تعالی بدلی در کی زکه چې دا خود قربانی خبره وکنه او زناور خو زناوري بس هغه خو نه پويږي نو داسې خلک هم شته چې دا غوی پوره لاس نشتا پوره خپي نشتا ابل ورځ مونږ دیر ته تلیو سمیر بھائی ابل اور زمونگا دیر تتلی و دیر زمونگا کلے دے نو زمونگا یو رشتہ دار رالو دم رخ کلے زوان ڈبل ڈانگو رہی وے ورسرا یو خپے کٹوا نو ما وی چې دا ولی نو هغه ملګری راته وی چې کم خواله تلی وی دا هغه زما د ترزوی دی وی هغه اکسیډنٹ چې شوی او ما تا ته کیسه کړې و بایک باندې نو بیا مې هغه نه تپوس کولو ما دا څنګه چلو و یاره دا ټریکټر را روانو نو اکثر د دې ټریکټر والا د ظالمانو یو لیټ لګیدلې وی صحیح نه او شاته ورپسې پورا د اوسپنو ټرالی وی نو دا نه وی دا څومره خلک هم ټریکټر ساتي په کار دا چې دی لیټونه دواړه وساتي چې مطلب پته لګي او کدا وسې کیږي چې ټرالی کې هم داسې لیټ د پارو لګي نو ویره وی هغه یو طرف ته چې څنګه لایټ والو وی ما وی کدا سه موټر سایکل دی یا چینچی دا یا رکشا دا نو ای بزو روانو ما یو لیټ نه ولزان بچ کو ما ته څه پته و چې هغه ټریکټر دی شاته ټرالی دی وای زما د خپو ورته ولګی دا نو هغه لکه چاچ وای په تبرګی والی وی نو اینی مې رانه کټ کړه خسته ځوان دی الله دې ستاسو بچی ساتي داسې عمر برابر دی کنه نو کاغی ته انسان وګوري نو بیا ګوتا دا نوک دا تکلیف بیا هیڅم نه دی الله دې رحم وکړي بالکل عمدہ سیدا سمیر بھائی دعا گوی استاد پار اور اللہ دے تعالی سے حد در کی اللہ دے خوشحال ساتا روغ اسے جوندے اسے ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ مننا سو کم زما آواز اوری مستری بانڈا محلہ حسن خیلو کے دا سمیر بھائی دے سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی زبیر بھائی سر پمیا عیسا کے زما پروڈکٹ ملاوی گی جہانگیری کی زما پروڈکٹ ملاوی گی اکوڑی کی ملاوی گی خوڑ بازار ماجر بازار نوشیرا کینٹ جنجال پورا خوشحال پورا پتہ کم سمجھ میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح
2: ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ
0: خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی زر راحت یم دا ابا خیلونا اکرام بھائی ستاسو دا غاخونو پوڈر ډیر خیسته دی کم خویندرو نه زما آواز اوری دا غاخونو نه وین رازی اوری را پړسیږي دا غاخونو کلر بدل دے زړ دے گند دے اشما هربل ټوت پوڈر استعمال وی ان شاء الله دواګانې براته کوي او په 200 روپے ملاویږي سمره مناسب ریټ دے حامد دا کرکنا حامد وی چې ما سره ستاسو دا اشما تمام پروډکټ ملاویږي شاولی ډرم هاوس اینڈ حامد اشما کاسمیټک سٹور شګی روډ بل مقابل وابڈا آفیس تا بالکل مخا مخا شازیہ ڈیرا مننا اللہ کی مروت نا دین علاوہ ندا زما ڈیرا خوگ خوردا وے سلام سر جی حضرت حسین حضرت کی شہادت 21ویں صدی میں نہیں 61ویں صدی میں نہیں 61ویں ہجری میں آو بالکل 61 ہجری یاد ہو مکن 61 ہجری میں یاد والا آو نور دی سلی کلی دی
2: چمکنا بھول جا
0: نا نا روجی الحمدللہ نیم خراب کڑے ہو گلے خراب کڑے صحیح دا روجہ چاہتا سوائی ماشاءاللہ یو ورځ وی بستې ربه شي کنه ګرمي دا ورځ وګدی دی خو رمضان نه دی دین علاوه السلام علیکم اکرام بھائی د ټانک نه اشما در سره ملګری ما اکرام بھائی سنگه دعا سلام می قبول کای اشما اکنی کریم می بی ټول فیس باندې می اشما اکنی دا څه دی ګلی دی خو پدینه پوی اچھا خائشما اکنی کریم میں پٹول فیس باندے لیپ کڑو بھائی فیس رالسم دیر زیاد خیستہ کڑو ٹول اور دن کو تمہیں دا سلام دے اور دا مشورہ دا چھے اشما اکنی کریم دے استعمال زمانگ دا اشما اکنی کریم چھے کم دی کنا نو دا پا اشما انٹی اکنی ٹیوب کے رازی صحیح دا مطلب دا دانو کریم دی خو پا ٹیوب کے رازی 250 روپے کے ملاوی گی اور پا ٹیوب کے رازی د دین علاوہ د دانو د پارا زمونگا اشما اکنی ڈراپ ہوم دے صحیح دا آغا کی لیکوڈ فارم کے دا سے دوائی دا چھ مخ باندے خکاری نا یوازی مخ نا غوک کے دے دانا دا پوزا کے دانا دا خلک کے دانا دا کمزی باندے دانا دا اشما اکنی ڈراپ ہو لگا دا اشما انٹی اکنی ٹیوب دے کے دنے نا کریم دی دانو دا پارا استعمال والے شے دین علاوہ د دانو دا پارا زمونگا اشما اکنی صابن رازی پہ 150 روپے باندے زمونگا اشما رائس فیس واش پک رائس ایکسٹریکس دی 350 روپے کی ملاوی گی دانوں کے زبردست کار کئی اشما ڈیلی زمونگا چکم فیس واش دے زمونگا اشما ڈیلی فیس واش 200 روپے کی ملاوی گی وٹامن ای بیڈز دانا دور کے آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے 250 روپے کی زمونگا اشما فارمولا فیس واش دے کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے اور سر مساجم کو لے شی فوراً در لمخ خیس تک خدین علاوہ چکم دے نو السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اکرام بھائی زما زڑس تڑے شو تاسو تپ کال کولو باندې خوری پروگرام دوران کے خود کال نہیں راغلے چا کال کڑے دے ما یس کڑو ٹولو سر میں خبر یو کڑلے او باقی سے خبر وینو میسج او کا خدین علاوہ وے اکرام بھائی ما سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی حامد بیا میسج را لے گلے مننا سلام ما موسنگ عز سنا یما د مردان نا آستا سو دا پروگرام سم ډیر زیات خوله وی زما ډیر زیات خوخ وی عمل ډیر مزرا کوي ز ستاسو پروگرام هر یو اورم مننه الله دې خوشاله ک اسلام علیکم کرام شازیب یما د بربر او سٹاپ نه شهاب ته می سلام شهاب سره په ګړنګي کې زما د اشما ټول پروډکټ ملاویږي آی ایم فای کا ان فاطمه کائنات دلنډی وانا مہنور گل پلوشا ستاره ته وی کرام زما طرف نه سلام ورکا وعلیکم سلام لنډی وا کې جمیل خان لنډی وا سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي زیم سجاد د میرلی نا اور دین علاوہ دی وزیرستانی ہم سا ایڈریس لکھ لے رہے اور ورسرا دلان دس لکھ لی دی چھ کسی نے پوچھا انتظار کسے کہتے ہیں او فلاں فلاں فلاں بطیر بچو تین خا قربان دعا سلامی قبول کے اکرام بھائی پخیر رالے سنگ خائی ٹک ٹاک برابر استاسو خور دعا یما منن خور السلام علیکم اکرام بھائی ز حیا نور یما د فضل بات نا اکرام بھائی ماشاءاللہ اشما ہربل آئل د باوسیر د پارا میں استعمال کڑی دی ڈیر خستہ ریزلٹ دے تمت الرسالة تمام میرا جو استاد سرپ فضل آباد کے زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا باوسیر دا سے مریض چے درے درے اپریشن ہیں کڑی دی او نہ ٹھیک کی گی تاسو یو پیر اشما ہربلائل استعمال کے ڈگ بوتل سہر مازیگر ماسخوتن دے ڈگ بوتل نہ دے سر تراوا چوی او دا سر ڈگ کئی او دا ڈاریکس کئی صحیح دا ہیس نقصان ہی نشتا باز خلق دا سی چاو یار مونگا نشو سکلے زړه د چا کمزورې وي څوک کورنی غوړی نشي خوړلی څوک پی نشي څکلی څوک انجکشن نشي لگولی څوک ډریپ نشي خېجولی څوک پکې د زیتونو تیل هم نشي خوړلی بس انسان دې شات هم نشي خوړلی کمزور شته کنه څوک خواږه نشي خوړلی څوک جوس نشي څکلی کنه بس انسان دې هر رنګ انسانان الله پیدا کړی ګرمو بو کې بیا ځان تا چوي اور سکیے اشما هر بلایل زیات کم شي هیڅ نقصان یې نشته باوسیر دل ختمی میں دے ہر قسم تکلیف در لختمی یورک ایسڈ کولیسٹرول د زړه بیماری دی وی د وینې کمی دی وی دین علاوہ زما داسې خوین دی اولاد نه کیږي غوی لا پکار دی اشما ہربلائل خوری اللہ رب العزت بور لا اولاد ور کی لاس خپم لا د چا درد کوي اشما ہربلائل سره مالش کوي غوک کی اچولې شي اشما ہربلائل سترګو کی اچولې شي د چا د خوراک نالای خوګیږي یون وړی کی یو ګټو باور پسې کی اشما ہربلائل اس کی سہر اس کے گرمے لبر اٹھائی خوری گرمے اس کے ماسخوتن لبر اٹھائی خوری یعنی فوراً ب ٹک ٹاک شی سیدہ دین علاوہ کمزے درد کئی پٹا درد کئی اڈوکے درد کئی زور خوڑ لے دے اشما ہربلائل سرے مالش کئی انشاءاللہ دعا گانے برا تک وی خان محمد اللہ ہم دا اشما ہربلائل تعریف را لے گلے ڈیرا مننا خوشحال ہو سی السلام علیکم حاجی سے پروگرام دے اورما دا جمعہ مبارک اور رس باندھے لیکن ہم پلیز چوٹیا نے مکھا بھائی سائما احساس اینڈ آسما اخلاص چراٹ روڈ ماجر بازار ندامے سے جرا لے کے لے دیں.

دیواشی نو لازمی خبره تب اسپتال ته ټانکی بدر نه خیجی لاس بدر لرا گنڈی یا زخم بدر لرا گنڈی یو بیل خبر ده دا سی سه زخم وی کنا چی دا اسپتال نوی نو اشما کرک کریم سر فورن ٹک کی گی خا کرک کریم پوندو باندے لگولے شئی زخم باندے لگولے شئی خارش باندے لگولے شئی خارخ باندے دا چمبل سورائی سے سپونے چی ورتوائی سپومے پاغی باندے لگولے شئی ادینا علاوہ معشومان یا لوی خلق پاخی دی کم زیم بدن کے پوخ دے گرزی دے نشی کپڑے پہ خنے لگی اشما کرک کریم لگوئی خلم پخدا خلق کے دنن لگولے شئی معشومان ڈائی پر پیم پر دا وجہ پاخی دی غیل لگولے شئی او جوڑ دا پوندو دا پار دی پوندی خوب درلا دو دری ورازی چھتا سو استعمال کے ٹک بشو گروتونو باندے لگولے شئی چاہتا فنگس مسلی دی نو اشما کرک کریم استعمالو لے شئی شازیا اینڈ ایمن دعا سلام رلی گی جاوید دکاندار دا باجوڑ نا وی چھما سر دشما تمام روڑک ملاوی گی دین علاوہ گرم کی دی درباندے نو اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی ماشی خوڑ لیے مچئی خوڑ لیے کمزے اور بو سر سوزی دلے دے شکیل زمار اور خبر اوکڑا تکلیف دے درتا اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی فورن بدرتا آرام ملاوی گی انشاءاللہ دین علاوہ خلم پخدا خل کی دننا کولے شی زماغون تے گلم و خراب دا دے حل کی تعلقی کولے شی بالکل بٹک ٹاک شی خدین علاوہ د مخ خلا د پارا دا موسم چی سنگ دینو پکار د چتا سو د اشما سن بلاک استعمال ہوئی سن بلاک یو واحد دا سی آئٹم دے اشما سن بلاک چپ یخنی کے دے یخنی نا گرمی کے دے گرمی ساتھ سکن کیئر کئی نو اشما سن بلاک استعمال ہوئی واد خادی خوشحالی لے چرتا زی رازی اشما بلیچ اشما سکن پولش اشما ارجن فیشل اشما ملتانی مٹی ماسک اشما رائس ملتانی مٹی ماسک زمونگا دا ٹول دا فیشل رینج پروڈک دی اشما پنیم بانے چھ دا مخ کولا دا پار استعمالی گی لس پینزل لس منٹ ہوکے تاسو لمخ خیستا کئی باقی اشما ویٹامین سی سیرم استعمال ہوئی دا مخ بانے کمی دانے لاڑے راشی داغون پاتی شی دا مخ کی کمی کندے پاتی شی دا مور سرا ٹکی گی سر گلان دے ہلکے ہو مور سرا صحیح کی گی ٹائم را سرا ختم شو سبا بیا ملاوی گو سبا پورے دلوی اللہ.

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کہ بہتر ہا غسوک دے د چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چخپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونہ گرزو.

0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زماره روزیات او خوگو او قدرمند اوریدن کو نعیم الله عمر زئی تاسو پدران خدمت کی حاضر شو وړاندې کوم د مینو د خلوص ډک ډک سلامونه باوری مخبه خوشاله به د ژوند نو خوندونو مزیخ لې او لسم محرم الحرام د غروز مو ډیره ډیره بختوره شو بختوره ده لړی
1: نبی کا صحابه
0: ما سمرا وردن کی دی امن ریڈیو نیٹورک کرک او ٹانگ ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانگ مینا سلامون میو منے تقریباً دو دھر روز بعد لائیو رالما این روز کے بعد تاسو فون تاسو کال دابد پروگرام کولا جوڑو مجی چمانا دا کرک او دا ٹنگ خلق گلے کی چھ نعیم اللہ عمر زئی تاسو بولے زمنگا کال نو چھتا وے پروگرام کی بس دا نن دا اگوی گلے ختمو ما او گلے دا پاراو نیر شم خواہ تم خلق ڈرائیونگ کی احتیاط سرا بڑیر خیال سرا تاسو دا خپل زان ہم خیال ساتے او دینا علاوہ
1: یہی چار خلافا ہے میرا سیدہ ابو
0: بکر یو بلو خیال ساتو ٹک دے کنا بالکل ٹک دا تاسو ماتا میسیجز او کالز کولی شے 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075

شپگشتم جون کال دی 2018 د جون میاشتا او اسلامی کال دی 1448 هجری 1448 هجری دا اسلامی کال دی او اسلامی میاشتا محرم الحرام دا محرم الحرام د مشتنن او لسمه نیټه دا او دا جمعه مبارک روز ما هم پخپل دواگانو کی یاد و وسعت زکا دواگانے پکاوی ها خلق دعا نہ کہے دا شمان دی شمان کی گو بنا سخیان کی گو بجی اپنی زبان سے نہ بولو پوری بات 0317-090-6075 0317-090-6075 سوک سوک زم آواز اور شاباس زر زر میسجز ہوگئے کالز ہوگئے ہم پتہ کا نمبر اولنے میں سے چاہ کر دے وہ السلام علیکم ذوالقرنین امام ڈومیل نا ذوالقرنین صرف ڈیرا مہربانی جوان دیو گڑن دیو سے صحتوں نے میزا جو نخری اور گرمش تک انشتا لازمی خبر دے گرمی بھائی سکا چھے گرم موسم دنو موسم گرم دے نور گرم دے اخپل زان خیال ساتے جنابا

0: صفات کاسمیٹکس کے صفات سکن ہربل سپرے دین علاوہ صفات زیتون ہربل آئل پدے دوانو پروڈکٹس بننز ڈیپ خبرے کوما تاسو با اور انشاءاللہ او چکم خلق دا صفات کاسمیٹکس نہ خبر دی بیا ہوگی تا زمانو ضرورت شتا نزک چھے ہمارا سدی سو ہمارا سنتی سنتی صفات کاسمیٹکس یو خپل نمو خپل پہچان. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سرنگ
0: استاد الحمدللہ قربان شم سو خبر کوي د کوم زینا
1: زو جی دې کرک نه خبر کوم تک سرنگ صحیح
0: الحمدللہ کرک نه تاسو نه مزه ضروره
1: کار نه چې په ونه کې مصروف
0: پروگرام کې قربان دا اف ام امن ریډیو کرک ته او ټانگ ته زنه مولا مرزه ما د صفات کاسپټکس پروگرام کومه قربان دی وخت دی واس پر ریډیو لایو دی بالکل ویلی شوای جی دماغ دانو دا پر تاسو استعمال کے صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ
1: صفات بیوٹی کریم
0: اور صفات بیوٹی سوپ دا یاد ساتھ ہاں
1: ڈیر
0: امن قربان شم عزت مند جی دا او زمین سر دا کرک نه اورو رو دا مخ دا صفا کے دو دا پارا یا دا مخ نا دانو لے رکول دا پارا وطا ماوی چی صفات بیوٹی کریم استعمال کوا سر صفات بیوٹی سوپ یقیناً دا هغه کاسمیٹکس دی الحمدللہ چی ریزلٹیبل دی معیاری کمپنی معیاری پروڈکٹس. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: قربان بخیر
1: نعیم اللہ مرزئی صاحب صفدر خان خٹک کرک کیڑی نہ مخاطب یما
0: صفدر خان خٹک سے پروگرام اور ڈیر گرمی دن نیارا
1: ڈیر اور ما تا خبر ڈیر خوندرا کئی ما کی دعا سلام دے حکما
0: عزت من شی بس ونگم تاو ز پارا ناسیو ہر کل راشی بیا بیا راشی صفات کاسمیٹکس ای استعمال وے کنا
1: او صفات کاسمیٹکس تو میں زنا خسیو ہو سدا سبا تب نورا خلم دا سکن سپری با خلم او دا چم کی دا تیل دی دا با خلم
0: گور پا صفات کی شکب زمین تیل لی یعنی کہ صفات زیتون ہربل آئل دا گور صحیح مانو کہ ہربل دا غدی خواہ زیتون دی صحیح مانو کہ صرف نیو میں نیچ گینی صفات زیتون ہربل آئل دا پا صحیح مانو کہ زیتون تیل دی زیتونو
1: دا با خلم او دا غدی چم دی دا سپری چی چم دا سکن سپری
0: بلکل صفات سکن سپری والا کا پچا خارخ ہوئی پچا سپنے وی دا چا خلے پخی دا چا تالو پوخ وی دا چا وجود کم زی کس وزی دلی وی اور او بو سرا چای و پایو سرا تاسو بس صفات سکن ہربل سپری پا غزے بند لگا وی خس پونی وی خارخ وی
1: بل دا کم چیز اگر پون دی چو دی شیدی دی پر اکرک کریم
0: بلکل صفات کرک کریم نارینا زنانی یو شان استعمال اولی شے پکا پا وجود کی کم زی ہم چو دی وی اکر پون دی چو دی وی لاس پی چو دی وی گروتون چو دی وی کم زی ہم پا وجود کی چو دی وی تاسو پی صفات کرک کریم لگا اولی شے دیر منن دا کال گا اولی قربان
1: باست دا گا سمرہ منوال کی ماواز آوری کنا آو تمہارم الحرام دے مبارک اور رضا بس طول خلق سے درود شریف ذکر کا زیاد دور ور کی کنا
0: جزاک اللہ بالکل بالکل خپل پیغام
1: دوی دوس صدقہ خیرات کی گی کنا دا لا پنو مند اگ دو کی
0: صحیح جی ډیر مننه شکریہ خوشحال و باز سے گے تاسو هم فون کولی شئ په 0317 090 60 75 زما وا صفاد اوردن کو تا کال روا صفاد خج ډیر مهربانی خوشحال او آباد سے گے رازم جی واٹس ایپ میسجونه تا وجہ السلام علیکم صفات سکن ہربل سپرے سے معلوم او ماشاء اللہ ڈیر خر رزلٹ دے زما پوجود سپنے ہو وجہ سچا پوجود سپنے بھی خارخ بھی پوجود باندے یا کمزے کے سمسلوی نو تاسو پا اور او بو سرا تاسو وجود سوہ دلی بھی صفات سکن ہربل سپرے پا غزے باندے تاسو استعمال اولی شیخا نم بتاسو یاد ساتے صفات سکن ہربل سپرے صفات سکن ہربل سپرے او کنا دین علاوہ تاسو مطلب دین اوس دین علاوہ ہم تاسو بے غور او ناخلے نہیں استعمال ہوئے بے خو پتا زمین غلطی نہیں کنا خا من تو زپا رہی ہو معیاری او ریزلٹیبل پروڈکٹس مارکیٹ تراویس دی دا شیخ الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شہید رحمت اللہ علیہ داغوی په دواګانو رنگ داغوی په مشورو باندې رنگ د صفات کاسمیٹکس نومې پروډکټس اس ای اف ڈبل اے ٹی صفات د صفات نومې پروډکټس الحمدللہ دا معیاری دی رزلټیبل دی که صفات بیوٹی کریم دی که صفات بیوٹی سوپ دی کصفات فیسواش دی کصفات سکن هربل سپری دا کصفات زیتون هربل آئل دی کصفات کرک کریم دی کصفات اونین شیمپو یعنی پیاز والا شیمپو یا صفات آملا شیمپو استعمال کے خپل برات اندازو لگی کدا چا ویخت ماتیگی ویختی وزی ویختی کمزوری وی پسر کی خشکی وی پسر کی مطلب جو سر سرمن سخت وی تاسو دے پارا صفات اونین پیاز والے شیمپو استعمال کے ٹھیک دجی ڈیرا مننا یا اللہ خیر او خیر کل کل پکدار رضی و دار اختیار خبر دا خجی نستاسو میسجز را روان دی پا 0317-970-6075 پدغا نمبر ساسو کالز ز اخلم میسجز ہم شامل ہوما. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دا دوی کال پریوتو تاسو په دوباره باندې فون کولی شي. خیر دی ټینشن بنه اخلي ښه ٹھیک شو. تاسو به هیڅ قسم خفګان زړه ته نه اچوئ. که زموږ طرفه کال ډراپ شي یا څه مسله راشي نو دا به د سګنلو مسئلې زما مسئله بنی ښه د چا پسې کال نه ډراپ کوم. زما څومره خویند وروڼه دی وخت کې ماوري په امن ریډیو نیټورک ټولو ته هرکلی په جمع باندې ډیره مینه ډیر خلوص اور ڈیر اتفاق. تاسو پہ اتفاق اسے گئے پمینہ اسے گئے منگ خوشحالی گجی.

بالکل جناب یو میسج راغلی دی ویشي السلام علیکم نعیم الله عمر عزیز د محمد وصال ما ویشي تاسو واتس اپ نمبر کم دی په دغه نمبر دی کوم چې دا پروگرام کې اناونس کیږي 0317 090 6075. ہاں دے ما صفات پروڈکٹس روڈی دیتا ہوں سر صفات پروڈکٹس تصویران شیئر کوم چی آیا دا دی او کنے دی بالکل بس ایوی خواہ لکا چی دا صفات کاسمیٹکس سمرا پروڈکٹس دی اغا الحمدللہ ایک نمبر دی پا ہر زکی ملاوی گی ہر یو دکاندار سرا ہر کاسمیٹکس سٹور والا سرا ہر میڈیکل سٹور والا سرا ہر یو جرنل سٹور کی ملاوی گی خونم بتا سو یاد ساتے ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم قربان شکر تمہارا آواز لکھتے اس کے ساتھ آواز ڈیر سلو راضی تم آواز ہو رہے قربان خاجو ڈیر مہربانی اردن کو تھا شکل ہم فون کوے نو برائے کرم ریڈیو تو حکم ایک دے ماں طرف توجہ رکھے زکا چدی وقت کی خبر لائیو کی گی او زما ساتھ آواز پر ریڈیو باندھے لکھ سات بعد رازی یعنی کہ تقریباً 30-35 سیکنڈ بعد رازی تو جما فون کے ام ماں سر خبریں گوے یعنی کہ ام نعیم اللہ عمر زئی سر خبریں گی خا مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ جناب صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش کدے چا مخ بند دانی وی داغونی یا دچا ستر گلان شکمی تور حلقی دی گیر چا پیرا دا توری وی او دا سپینول غواڑے خپل مخ ہستہ کول غواڑے نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش شکر دشپی دکھے گا نو دشپی پا مخ باندھے لگوے صفات بیوٹی کریم او سحر چرا پاسے نو بیا ویندے پا صفات بیوٹی سوپ باندھے ورسرا کالج تزے یونیورسٹی تزے سکول تزے آفس تزے تاسو ورسرا پا صفات ویٹامن سی لیمن فیس واش باندھے خپل مخ وینزل شیخا او کما سر خبر کول غواڑے نو پا 0317 090 6075 باندھے فون کے او خا ویچ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی شو دے اورم ڈیر زیاد خکول دے زد ٹانگ نستا سرور یم ویچ دا دوروز ریکارڈ ٹو بالکل دوروز ہما پروگرام ریکارڈ ٹو او امید ستم چتا صبح اغا ہم او دلی وی ساسو دا ٹول میسجون ما ترا غلیو ما کتلی دی سیدا پ 0317 090 6075 0317 090 6075. وچ سلام بھائی ز بینش وزیر یما بینش وزیر ماتا دعا کوے ٹول لے سر دعا ش ماتا ڈیر دعا کئی نو بینش وزیر تاست بابل کا ٹولو خلق تب دعا گانے کو ہمارے وقت سمرا سامعین دی اور دن کی دی لیسنرز دی ٹول با یو ول تے دعا گانے کو خا زکہ ش دعا نہ بغیر خود ما پخیال چی سسٹم ب بیڈر گڈ وڈی

0: یو سری بیا تاسو هر کله او تاسو دغه زما په واسه شهري وره دا دغه شهري و د لایق زده لایق صاحب تاسو ټول پښتانه به لایق زده لایق صاحب پیژندو یو ډیر لوی نوم د براډکاسټنګ یو ډیر لوی نوم د شاعرۍ یو ډیر لوی نوم لوی ادیب شاعر تقریبا د 49 کتابونو لیکوال لایق زده لایق صاحب سفیانہ کلام پہ آواز ہو رہے ہم ڈیر مہربانی خوشحال ہو سے ہاں میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زمنگ آواز درزی وہی چھ زمنگ آواز درزی بالکل جناب زما آواز ہم درزی سگنل مسلط ان پدی وجہ باندھے رابطہ خیر ریز خبر نشتہ
1: ہر ایک جنتی ہے
0: مادھوری شی نعیم اللہ

نعیم اللہ عمر زید ون سن آف پیرنٹس اور سر بالکل نیک بنے گا محمد وصال وچ سلام دا تکوم نعیم بھائی زما واٹس ایپ میسج بیا گو رہے ٹھیک شو جی واٹس ایپ میسج ترازم سفر سفر خا دا در علم واٹس ایپ میسج استے ہاں محمد سنان میسج گئے تخت نصرتنا سلام کہ وعلیکم السلام اویچی صفات سکن ہربل اسپرے استعمال دا خارخ تفارا الحمد للہ زما پو وجود باندھے اس خارخ نشتا ماشاء اللہ خوب استعمال ہوئے گا نا صفات سکن ہربل اسپرے دا صفات زیتون ہربل آئل دی او کا صفات نور الا بلا پروڈکٹس دی بہترین رزلٹ دے الحمد للہ

0: جناب علی دا وخت تاسو امن ریډیو نیټورک اوري او د صفات کاسمیټکس پروگرام اوري و چې نیم بای زمن کال یې اسکا आवाज سفار ازي خاجي خاډره مهرباني کال دخل ملک سفر کوم خاص سمې شاملو ونو و چې نیم الله مرزي د صفات زيتون حرب الایل طریقه څنګه د استعمال نو بالکل جې د صفات چې کوم د زيتون تیل دي صفات زيتون حرب الایل د دې استعمال د طریقه داسې ده که تاسو وختماتیږي ویختم اوزی ویخت سپور سپوری ویخت خڑخڑی تاسو کله د شپې سملې نو صفات زیتون حرب الایل په خپل ویختو اولګوي یعنی په خپل سر کې به اولګوي به چې زهر را پاسه نو په صفات اونین یعنی پیاز ولا شیمپو یا په صفات عامل شیمپو به تاسو خپل ویخت مبارک وینځي په صفات عامل شیمپو یا په صفات پیاز ولا شیمپو به تاسو خپل مخ مبارک وینځي نہ مخنا سر خیر دے جیسے کہ کنا چتا سو مخ بہ لازمی وینځي انسان چې کړه د خو برا پاسی دی او په صابون په صفات صابون خپل مخم وینځي خپل لاس بم وینځي بیا به کوم دنو فیس واش باندې خپل مخ وینځي دغه سره سره کتا سو خپل وخت مبارک وینځل نو سایره خبره ده تاسو خپل مخم صفا ساتي او انسان نه دی پکار چې هغه صرف د وختو خیال وساتي او نور ځان د خیال نه د سر نه تر خپو پر وداز د خپل ځان خیال ساته د سر د ویختونه والا د خپې د نوکان پر وداز د خپل جسم د خپل وجود د خپل بدن خیال ساته تاسو نزار او قربان نعیم الله عمر زئی خاوی چی بای جان دا نمبر لیک په قلار قلار وای اکثر خلک نشي نوٹ کولی نو بالکل چی په قلار قلار به ومزان سره نوٹ کو شاباس نعیم الله عمر زئی NAEEMULLAHUMARZAI نعیم اللہ عمر زئی اور نمبر نوٹ کے 0317 090 6075 0317 090 6075 پتا کا نمبر تھا سو ماتا واٹس ایپ میسجز ٹیکسٹ میسجز او کالز کول شه خوجه السلام علیکم محمد ذوالفقار یما او د ابراهیم بیټری ان سولر سیسټر ها سولر سیستم والا نمی ها دوی سدی کړي جناب خبره دوی سیسټر لیکل دي دا سیسټم دی جناب سولر سیسټم بیټری ان سولر سیسټم ابراهیم ګل بیټری ان سولر سیسټم دبر روډ ٹانک دوی سرا د صفات سے سمرا پروڈکٹس دی اور سر ملاوی گی ٹھیک دا جی او بعض خلق چھ دین اغا خیر دے ما تا میسی جو کی خو اوی الفاظ مخ کروس تو کی اس خبر نشتا من طول دے ذات کمزوری ہو دے کی حس خبر نشتا خواہ خفگا خفکے گے بنا السلام علیکم السلام علیکم جی
1: سلام
0: تو سنگی قربان خیر صحت تخدی سو خبر ہے کہے
1: ویڈاگ نہ سویل
0: سو گا
1: ویڈاگ نہ سویل
0: سوید خانہ صحت تخدے پروگرام ہو رہے
1: آو
0: خوخی گے دے
1: آو
0: پروگرام خوخی گے خج دیر مہربانی خوشحال ہو سے بل میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی پخیرونو پخیرونو وہی چیز تاسو کلیوال یما او کرک کے پاتے کی گما نو کلیوال سے صحت تخدے او پکڑی کی میں کم سے جناب کلیوال خو ڈیر خوا گئی گنا وہی چیز سدے سے دکا رکھنا سدے خانہ صحت تخدے طبیعتنا مزاجنا او دخپل زان ڈیر زیاد خیال سا دکھا دخپل و مشرانو دخپل و حمزولو ڈیر زیاد خیال سا دے

0317 090 65 0317 09 0607 09 0607 5 صفات اونین شیمپو او صفات عملہ شیمپو نمبیات ساتے صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ڈی صفات سنت کے دیوانوں کو ہاؤ چ نیم اللہ عمر سے پرنتا سو لائیو پروگرام تو ولی نویر آگلی دعوت کی جماعت کو سہیل زمان ٹانگ نے میسج گئی فصل کے کل کارو نہیں کل گرمی بھی طبیعت صحیح نہیں کل سے بیا ہم اس خبر نے دیکھا کل کل پر ریکارڈ پروگرام سکو ہے مزہ دیکھ لے چل چل چل ہاں السلام علیکم السلام علیکم زمن گوا ساسو نظر زیرو را رو رو کے خورے خجی بیا ہم ڈیر مہربانی 0317 090 65 0317 090 6075 0317 090 6075 رازم جناب واٹس ایپ میسجز تھا وہی چی ہاں سلامونا بھائی سنگ گئے تاسو تا ڈیر سلامونا زہم خاوش زہم پے خوریم پکرک کی ڈیوٹی کو ماں پے خوری پکرک کی ڈیوٹی کے بیا ہم ڈیر شکریہ ڈیر زیات مہربانی کامران یم جناب کامران موبائل والا وہی چی صفات میں خوخی گی دا صفات ٹول پروڈکٹس استعمالوم اللہ تاسل اجر در کی بیا ہم ڈیر مہربانی خوشحال و آباد رکھے گی دن علاوہ بل میسج دے ہا ہا ہا ہا ہا وچ حالنا دزل حالنا چاہتنا وائم ٹکشو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ددی رور کال پریوتو او دی کال راب شو دی کے زما ہیس خسور نشتا دی کے زما ہیس گنا نشتا ٹھیک دا جی خا بل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی نمبر ڈیر خکل خکل وائے ماشاء اللہ سم پرائمری اسکول او کن جی زیما چتاس نمبر یاد شی چتاس یاد کے نمبر دے 0317 090 60 75 0317 090 6075 وج السلام علیکم وعلیکم السلام دینور سن دی ویلے خابل میسج دے زکریا ایم دا بنونا آپ کا پروگرام خوبصورت ہے اچھا ریلی تیرا مننا خوشحال ہو سکھا زکریا سے تاسو منگ دا بنو گل نے یاد کرو نو بنو گل تے مزل کی کش درشم بنو تا دا سکا رک شو شدا سمرم لر علاقی دی خاص کر شدا کوہاٹ نور وڑے دا علاقی زمان خوخی دی دا بیوٹیفل علاقی دی خوبصورت زین دی او ماتا پاک سکون ملاوی گی ٹک دے جی ہنگو پورے تلے ماں ٹل پورے او مزید نور علاقو تمہیں چرت ہم ویزٹ نہ دی کڑے او نور جکم علاقے دنو پیخور چار سدا مردان نوشیرا بنیر دیر باجوڑ سوات چترال دے علاقے مو سنا سکتلی دی خجی بالکل جی ہا ویش شو دے اور ماں او صفات کی بلیچ استعمال ہوا بالکل جناب زمین پر صفات کی دو قسم بلیچ تھی یو صفات گولڈ بلیچ یو صفات رائس بلیچ نمیات تھا دیکھا صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ جتا سماتا ویلش جتا سے استعمال کر دی تاثر ویل شاء اللہ ریزلٹ خدر کری ہاں یو وہی چی سدیس یو میسج کرے دی سدیس خانا ٹھیک شو ہاں بالکل تابے دار سدیس خانا تاسو نظار او قربان سمرم چی لکی مروت خلق دی لکی کنا او دین علاوہ دا بنو دا ڈی ای خان دا وزیرستان دا کورم دا سدے دا پاڑا چینار
the hangu, the kuhat, the tank, the karak, the tool matalizat grandi, matagranye. We ma khalatsui, khode habariyar che basta nazar ke sakh karama. Khode habariyara che basta nazar ke sakh karama. Ma ta khusam lak asmaniye ta ata sapatada. او یو لحظه دی جدائی یار از غمل نشم سمرا تخوگ لکه ایمانی تا تا سپتا دا تا تا سپتا دا نو تا سما تکرانی خواه خو تا ستا هیس پتم نشتا تا ستا زانا دا خپل زنو بی تا پوسو که دا خپل زنو سر سلاو که دا خپل ذهن سر مشورو که دا خپل زنو سر مشورو که سیده جی سه ده پاره ده خط سوچونه ده پاره ده خط کارونه ده پاره تاسو پا اتفاق جون تیر که تاسو ده یو بل تا پوست پختنو که پا خشان و پا خط طریقه بانده که ستاسو جگڑی وی ستاسو نفرتونی اپا محبت بدل که ستاسو پا منس که رشتی روانی وی حق رشتی ٹک که یو بل ده درولی لاس ور که یو بل ده امن زیر ور که دا جوان دے دا غیو سور جوان دے او بس تیری گی او تیر شو تیری گی دوران دا دنیا پاتے بنوشی باشا

0: 0390-90-75 مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر رضی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عثمان خٹک سے دا کرک نہ پخیر اور ستڑی مشی
1: ممنا ممنا بخیر برابر ہے.
0: اللہ دی آباد ستا پروگرام اور خواندر کئی
1: بالکل بس ما کو پڑھوں گی جیسا پروگرام اور خواندر آکڑو
0: پڑھوں بھی دے پروگرام
1: مولانا سے پروگرام کول
0: خاجی پڑھوں بھی دے اورے دو
1: جی پڑھوں گی جیسا پروگرام اور دو.
0: اللہ دی دیر آباد ستا خوشحالو سے زمان نعیم اللہ عمر زے نم دے نعیم اللہ عمر زے او دا مور پلار یوز وے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور دہاغ کمپنی دا دہاغ پروڈکٹس عثمان سے شدہ دا شہید ریس سے پتواگا نورنگ دی
1: پروگرام تو جس طرح راضی مکہ مکہ سے گھنٹے کی خبر آکھا مکہ شیڈیول جو رہا
0: آو آو جی آو سات آواز کٹ شو جی قربان زماواز تاس ہو رہے رو رہا عثمان سے زماواز درزی اوکے جی دوی کالو آواز اول نرا تو اس کٹ شو پہ دوبارہ فون کولی شو عثمان سے بڑی خکولی خبر کولی خون نپوے گما چی سوا جو شو خا وی چی السلام علیکم صفات کاسمیٹک زندہ باد تاسو پائندہ باد دیر مننا نعیم اللہ بھائی وچی خجدہ تپوس بے رستو کے خاص. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور نہ پوئے خیر دے نند سگنل مسئلہ کی ریشی خا نینو دا سگنل مسئلہ کی ریشی خطا سو بزر خطا پور تک تاکہ وہ جدا تھا شبہ حالات کل بہ سگنل ہوئی کل بنائی تاسو سره کوم میسجز وی میسجز راته او کې مینا راو لګي د خپل طرف په میسج کې کدا او صفات کاسمیټک استعمال کړی وی د صفات په خلاف باندې خبر راو لګي که صفات مو تر دې وخت پر لانی استعمال کړی تاسو نوم یاد ساته اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیټکس پرائیویٹ لمیٹڈ پدی کې صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات کرک کریم صفات پیاز والا شیمپو صفات آملہ شیمپو صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی سیرم اور دا یاد ساتھ چپ صفات کی صحیح معنوں کی وٹامن سی دکھا دا پر ریل کے حقیقت کے دا وٹامن سی سیرم دے تاسوی پکریم کم مکس کولی شے صحیح دا تاسوی بلیچ کم مکس کولی شے او آن دا اسپاٹ رزلٹ تاسو نظر کئی ہو فار ایور ٹیمپرری نا ان شاء اللہ العزیز ان شاء اللہ العزیز زندگی وی جوان وی تاسو کنن صفات کاسمیٹکس نہیں استعمال ہوئے دس یو روز برج تک صفات کاسمیٹکس لازمی استعمال ہوئے پٹانگ کم خلق زما آواز اور رشتہ پکرک کشتا کم سے زمنگ مین ڈیل ران دی ٹول سر صفات ٹول پروڈکٹس اویلیبل لے صفات

قبل میسج وچ السلام علیکم اے دستو پروگرام ایموتا اے ڈیر خون رو کبھی او ایموتا اے دتا سو خبر ڈیر خون رو کبھی اک افریدیان دی او یا زمن کما خٹک رونا خوین دی تاسو یقینو کہ ساسو زبان ڈیر خوج دے ساسو خبر ڈیر خوجی دی او ولو چی ایموتا ڈیر زیاد پسند دی ڈیر زیاد خوخت میری خا اڑے رمانا

كل بروجرام أو إذا صفات كاسمتكس برايفت ليميتد وجه ذا كريم ده بنو قلنا صفات كريم بنو قل كي چاسر ملاوي جي تاسو پا بنو كي زما آواز هوري أو تاسو سر كم دکاندار نزديوي كم دکاندار تاسو سر نزديوي ده كاسمتكس یا جنرل ستور یا میڈیکل ستور ال تا ورشه وطي منگ تا صفات پروڈکس راکا خاص کر ها غرون ها غخوين دي چه پا مخ باند داني وي داغوني تیرسری وي یا اسی خپل مخ سپینول خپل مخ چې کوم نه غس پینول غواړي تاسو صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش دا لازمی تاسو استعمال کړئ صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش زمنګ صفات کریم تاسو په مخ باندې نرم نرم لگاوي نرم نرم تاسو زوره کې خپل رزلټ ګوره خپل مخ رزلټ ګوره خپل مخ کولا ګوره خو دین علاوه د مخ سپینېدلم پکار دی یا چې وجود باندې سونه خیال اوسه د خبره ده خو خپل اخلاق خپل رویه خپل ناس ته ولاړه دا به ټیک کو که زمونږ مخ ډېر خکلي سپینی خو زمونږ اخلاق ښکلي نه وي موږ سره هیڅوک مینه محبت نشي کولی موږ نه به هر څوک تختي صحیح ده نو موږ به خپل اخلاق خپل لفظونه او خپل عادتونه دا به ښکلی کو ټیک شو جی مننه وچی زما سلام واخلا او ما در ډیر زیات ګرانیه ای والا چې مو تم ګرانیه دره تصویرز خبره کو ها او چې مننه بل میسج دے نعیم الله عمر زی صفات زیتون هرب الایل می د ضربت خان جی صاحب نے روڑ دی او ډیر خیر رزلټ دی الحمدللہ زمون چې کوم د صفات زیتون هرب الایل دی دا صحیح مانو کې زیتون دی ها پدی صفات کی صحیح مانو کے زیتون اچوڑی شوی دی نم تاسو یاد ساتے صفات زیتون ہربل آئل کد چاخ پی خوگی گی دا چاپ مطلب کم زی موجود کی بریخ کئی درد کئی یا حق مشران حق بیماران چی دا فالج مریضان دی دا فالج بیماران دی نکی دا فالج ناجوڑ خلق دی آگے پہ مالش کولی شی مساج پہ کولی شی کم خلق دا میدی بیماران دی میدے سوزی میدے کی الرجی ہوئی دا میدے سوزش ہوئی میدے خوگی گی میدے پرسی گی ہضمے ناراضی تاسکلش ہے صفات زیتون ہربل آئل نمبر درزی صفات زیتون ہربل آئل تاس استعمال ہو سکلش ہے مطلب میں دادے خوڑلش ہے درے ٹائما چمچ چمچ نم بیات ساتے صفات زیتون ہربل آئل خاوش صفات بیوٹی کریم زما ڈیر خوخی گی دوس نہ پیغم شی خور دے و کروڑ دے خود صفات سرمین لری صفات استعمالی بیا ہم ڈیر شکریہ اور ڈیر رضا مہربانی خادا بل میسج منگ تنا تو آیا ند برتو ہم کنا جی تا تو ٹول درود شریف شوق سرو آئے ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: द کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈیچمیس بیچمیس آل چیمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: را بیبی دا روح خلاص شوا نور را چیغی پریمان او خوری اختو کیا تا پریمان بس دیکھ شو خبر آن پی او سلی و یر از فراخی دیتا ویم چی نور کلبا میں دوڑے ورکولا نن و سر میوام ورکو نور کلا با می گوخا پیو کلو خوانالا یا پاکتا که با پیو زل خوانالا او دیدن لو پیو دو کلو گوخا او دیدن لبا دو دری سیزونا پاکتا کم او پا بچو با خرم لاخ خبر او سخو خلقو تاسانا دا او سخو پرجون در کرم ماشاءاللہ دک پرد او سخو خلقو چه دا قربانه وخی روری نو پرجت سنبال که وی خیجه نو پا شریعت که من ندی صحابو بم وخی و چول غریب سره بل چل کاو غریب د قربانه غوخه درې سیکړه نو یو کی سبې هغه خپل خپلوانو نه او غریبانو نه بل به په میلمنو خوړه یا یو یې سبې غریبانو نه یو خپل خپلوانو نه او بل یې سبې په خپل خوړه نو هغه بزر نه خلاصې ده ګډار به ګډ به لاله مالدار به خان به لاله نو او چا به نو سنبال به کبیا به روز تو خوانا نو که اغا خپل یو ایسا تا سنباله سنبالو لیشه و تاسو من خو اغا خپل نا ادا پقیرانوی سم سنبالو ادا مسکینانوی سم سنبالو او پر جون اللان دی بانده دکی پا پرد که دا تماتر و زی بیانی او چه تا پس دیو که دا می شوری لساته لیده اله که پا شریعت که دا دیسته که دا قربانه پا خطا شوری لساته دا شوری نیت پکی مکاو اسی که ساته ساته نو خیر پرج با الحمدللہ ساسو لبریزی لبری نو پا بچو یا اخری وخا پی اخری کل روزی بچو لا ورکی او دا ورکی خلق دا روجا سکنه نیسی خود دا کار کئی زکر مان اکثر خلق دا تا پوس کئی یرد دا تا پوس کم خلق کئی یو دو کسانو دا تلفونو که یادریو و یا غروجا با کلی نیسی لیکن دا شلو نا زیادو خلقو دا دی میاش پا شورو که دو دا تا پوسو نا شورو کلی نی چه مولی سی باقا چه پراخ روزی ورکی یا کم آرواز دا اب بچولا چه پراخ دوڑے ورکی یا کم آرواز دا میں دیکی یو کال پراخی دا انو زکا دا دی تا پوسو نا که او دا دی تا پوس نا که چه رو جا کالا دا زکا دی که یو کال گناہ ماب کی نو گناہ تا دی خیال نیتا چه ماب شی او دا کال پراخی دا نو دی مار تا پوس کئی اب چه تا چه دا رجب دا زبرگی پا میاش راشی یا دا شعباد راشی ام دا خلق وی وی اغا پراخ روزی چه دا غد پا دیر وزوالا که دا مونگی دا خدای بنده دی که نا دا پاشورا که دا نو دا بس لازم ملزومم گره نگانا چه خامخا دا سید خامخا نشتا پا یو بهتر کار دی کری او که کری او نکو نیسم نشتا لازم بے اشوری دا مانا وای چه اشورا دیتے وچی بچو لبا خامخا ورکے مستحب و کداشی نیتے چه خامخا بے خبر دا و بچو فراخ روزی و خورے نو آئندہ یو کال بر لخدے روزی فراخ کی اور رو جو نیسے یو کال در روجو ثواب بر لخدے پاک در کی انشاءاللہ زمان رو اس پا دیر وز باندے بعض خلق دا شوری پر روزی مقبری تا دا پا جنشن پا شریعت مقبری تا ار وقت لیش اگه که دا تخصیص نیشه چه دا شوری بزی دے که ثواب دیر یا دا شوری پر از منو تا فیدہ دیر ندا پا جنشن تو ریر وزی یو برام بدا پا نور روزن تیشی پا دیم تیشی پا بل و را دیر روزی تخصیص پا نکه چی پا دیر روز بزن او پا دیر روز خلق لارشی پا خواست و دا رواز شکر دی ختم شد آلمانو دا خلق کوئک لد نو دا خلقو ذهنون کولو شو پا خواب پا دیر روز مانی خلق مقبریتا تل نو پا قبرون بی پا بو بیدان سر روڑی پا منگو که او پا کزو که پا خواب دا پا دا غد کولری مولری نوی نو پا دی قبرون دا پاس بی او باد شو من باوی ما چوی ما چوی وی نکنا حسن حسین دوالا یاد یا لکه حسن مسلسل یاد وی حسن حسین دگی وفات شوی دی نو دا اوباد شو نو اگوی ال تا دگی وفات دی پا کربلا که او اوبت ال تا دا بشیر جان پا قبر چه بشیر جان خود دگی نده مرد او کتا پا بشیر جان پا قبر و گو آجه نو خودش تکر دخل مبارکی توس دلتا پا مر یا چه نو آغا خو آغا برا دراکا گی آغا خوری خبر اخلاس دا نو ستا ملی تا نرسی نو آل تا با غویتا و حسن حسین ندی پا دیر رو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شید شوی خواه دویم بس قانونو مسور بے آیا ورد او دا دارو نمی آیا ورد او پا قبر بے واچ دا یشتا پا شریعت کی کتا خاما خا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تا ثواب رسول وارد نو اسی او مسلمان لدگی لو باورد جوس پی اس کا او دال غلی او دوکی لوالا چه کوری پاسکی مسور والی او دوکی لوالا چه کور پاسکی وخا والا والا چه کور پاسکی او دال یتو کا چه خدا رضی ثواب در رسول اللہ مبارک غنیاز بین او مبارک نسی حضرت حسین دوارو رسول مدائی او پیدا شد نو چه پا خوری واکی اسا پیدا دا مارغانو تا مچولی شی پیوزای که مارغانی ورواچه او تا خبر عمرانو لا خدای روزی ډیر ورکای مسلمان غریب فقیر لا ورکا هم د ډیر وځه تخصیص بنه کې چې خاص په ډیر وځه غیته ثواب رسې او په بل ورځ نه رسې هر ورځ کته خیراتو کې او ثواب د رسول الله مبارک دی مبارک نو سیته ورو بخې نو فائدہ ده پکې نو دا په قبرونو دا چې اوس خلکو ختم کو په خوا په صرف دا شوري پروت دا دنیا بروانه د قبرونو دلالت کوي او یو بل رواج او شکر دې ختم کو هغه ته به شګلولې بغلولې شګلولې بغلولې به مې ما شومه د لکانو جنګې به نو پشکری کې به راهل کې خاو راهل به کې خاو راهل به کولو نو چې راهل کولو کې نو سلور پرې جوړې نو دا به پشکور کې پشکری کې کې خاو د بسر به کې خاو او په کورونو کې به ګرځې دې شګلولې بغلولې ته نور څه ټکی و ما نه یل نو خلق باغیل اس شی ورکا چا بغنم ورکول ودا د حسن حسین برحال نو پشکری کې بیچ یو دے کے باغ سلور کور جوړ شي کراهل کو ناو کې یو دے بجوار بل دے بغنم خلق ورکول بل دے بغونا ورکول دا سينور هغه وخت چې کم سي زونه دا ټول ما شومان دا سار نه شروع شو تر گرمی پوري او تر ماریګره پوري په دې کورونو بغر دې دل شګالول بغالول نو خلق باغیل اس شی ورکاو نو ادا د حسن حسین برحال خدای ته وګوره د حسن حسین برحال دوه نه معمولی شی نه دي د پیغمبر مبارک مسجد چې خیرات کې مضبوط خیرات وکا یو ګډلال کوي ثواب مې غي توبه یو ویلال کوي ثواب مې توبه نو سوال پکې خلک په قصور کې بغیر دي دا په شریعت کې نشته او خیرات د خاص رسره تعلق نه لري هر وخت کولې دریم یو ریواج امون ماشومان مونږ ماشومان هغه دریم ریواج د مشرانو ته بیان دا شوره پشپا بخل کو ډنډه برا په هوا کې وشته یاد لرل نه کړه ډنډه به جوړې د ټوکلې نه او هغه به د خور په تیلو کې لم دې کړې او اور به وته ورته کو ابي وشته به ټول شپبا دا ډنډه وشته وی دا شوره شپه دا به پدې مونږ ماشومان پدې داګونو کې په خوا خو داګونه ډیر اوس ټول داګونه ختم شو خلکونه ونه نو په خوا به پدې داګونو کې دا شی وشته دا ډنډه لوی جشن به د شپې ټول شپبا دا ماشومان بارو دا سړي بابا او دا ډنډه به بره وشته شکر دے غره تمام ختم او یو بلم ما ته یادی زکه دته و کوټه تب خلکو خاطر نو دوار لا سونه به د کوټه چت دراو بر او حسن درزا تاسو څه ټکی به وینو اے حسن درزا او کوټه لا ما ادا جوړ په یزید د دې له نام لکه داری واجونو پخوا علم کمو زمانو شکر دے علم زیاد فار کول کې خدای عالم پیدا پہر محلہ کے خدا یو دوانی من پیدا او پخوا پا جمعاتونو کم زاوی مامان با غریبانان صرف قرآن بے ذکر تا سی علم نو لکن آوست کم علم او خکولی خکولی دران دران علماء موجودو حکم آگا او شکر الحمدللہ علم زیاد شو نو خلق پیشو او پا اقلم خلق پیشو نو داری واجون ختم شو نو اس تاشوری سو خبری شروع شتا سوی کمیں یو روجا او پر روجا میں پوئے دیم پا دغا روز بانده خیرات پا دغا روز بانده خپلو بچو بانده فراق روزی خوالت دا مستحب عمل ده دا با پاشوره که کوئی که خیری انشاءاللہ خلالی دا دیم یاش که یو بیر عظیم ظلم شوی ده دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسی سر که دا غنو محضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام ډیر محبوب بچی و داسې خپل بچی د حضور پاک او داسې نیازبین بچی چې زما په خپل پیغمبر ډیر قرار نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث غن پال دفته وې یو بیبی رالا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او پیغمبر علیہ السلام ته وای وی سه بیا خوب میولید او ډیر خطرناک خوب میولید وی استاد وجود د میا وخرا پریکلا او زما په خپل غږ کې زولای کې واچو نو حضور پاک وته فرمایي را ایت خیره وی تا په خشت خوب لیدلې دې ان شاء الله او بیا سوي تلید فاطمه ان شاء الله غلاما یکون فی حجرک وی دا فاطمه با بچی کیگی او تبه دا دیتوب خدمت که ستا غیق کی برا گرزیگی داخل كل خوب دي نو فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام اقصد فاطمة بچوشو حسين نو زیدہ کا دائیتوب خدمت میں کہو نو مارا واقش پخبل غیق کے مکینہ تاسو دان دا زولہ گئو چی حضرت حسین سوک شو دا پیغمبر مبارک دا لور بچے اگا بچے چی دا بی بی خوک کینی وستا دا وقی ٹوکلا زمان غیق کرا پریوتا دا حسین دا رسول اللہ مبارک دا وقی ٹوکلا شو حدیث رسول اللہ مبارک نو یوں زل دخلتو یوں من دا ٹکی مواند على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوزل فحضور فاق وردن نشو فوزعته في حجره نماغ ما شمرا واغشتو در رسول الله مبارك جيش كم كين دا حسين ثم كانت من دي التفاتة وداسي أقوى ميو قتل وجبام حضور فاق تو قتل فإذا عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريقان الدموع وجبام پیغمبر مبارك تو قتل حسين فغيق ناستي ودسترغن اخ کے بیدل زارو قطار رو رہا تھا دستر گنے اوخ کے روانی دی حضور پاک مبارک قالت دا بی بی وی فقلت یا نبی اللہ بی ابی انت و امی مالکا مورو پلار میں درنا قربان سو شو سچلو شو ما خود لن وصیرا وس حسین و غیقی میں در تکینو دا خود خوشا لے خبر دا ستاق وقن وصیری غیقی میں کینو نو سو شو چی دا تجارو دا اوخ کنا دی یو شان ابرا روانی دی اللہ اکبر اللہ اکبر وی حضور پاک فرمائے تھے اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ہذا وستاو مت بستا دا بچی وجنی ستاو مت بستا دا بچی وجنی فقلت ہذا دا بچی دا زما خوخ بچی دا زما نیازبین بچی دا زما گران بچی ہذا استفہام دیکھ دا پیدی دی دا نیازبین دا گران دا محبوب دا خشتا بچی جی ما غیق کی دی با زمامت وجنی بنا و اتانی بی تربت من تربتی حمراء وی تا تا خیب جبریل لال او سر خور رولو وی دا اغا خور دا چی کم دی بستا دا بچی وجنی کی امت با وجی اغا سیو شو دا محبوب اغا سیو شو لال و دا غور دا عشوری پروز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا نیازبین بچی چی پا غیق کی بہکینا حضور پاک یو ځل دغه سپه منبر باندې ناست دغه سپه منبر حضور پاک ناست او دا بی بی سو پاک چې دا خوبی لیدلې ده دغه ته ویم د دینم فضل بنت حارث حارث رسول الله مبارک ترو د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وته ام الفضل بنت حارث د حضرت عباس بی بی و د حضرت عباس رضی الله تعالی د حضرت میمونه خور د حضور پاک کې نیو دا دا پیغمبر بچے کم بچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچے چی دا نیاز بین چی رسول اللہ مبارک کی اوزل و منبر ناستے تقریر کئی او دیکی دا حسن و حسین دوالا را روان دو تین دا کونہ خوری کل او دریگی او کل پریوزی دا اغی هم دا خپل بابا سرڑی رضیات امیناو نو چې کوم ماشوم په منډه را روان یو نیکه سره مینه نو درس پوری چې ضروره سمزر کو نه چې راته جمعات کې را روان دي او درزو نه پوری یو درز بل درز الله اکبر د دوالو جهان مبارک سردار تقریر پرې کو او د منبر نه کو شو او دواله رو چت کړ یوې پدیر کې نو بلې پدیر کې او فرمایي وی صدق الله زمار فرشتیا دې دې انما اموالکم و اولادکم فتنہ استاسو مالون او استاسو بچی غټ ازمائش وی دا دواله بچی می ولیدل چې درزونه غختل مال راتل وی ټیک نشم نو ور پاسې د روچت نکلو په کې مې کې تقریر وکړه ای واز مای شو چې مات په دغه پرې خو دا مې کېرو څومره ګرات څومره د پیغمبر خو او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا او یو حدیث ته تبل وې ما چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي او عقبه بن حارث وې حضرت عقبه وې صلى ابو بکر العصر حضرت ابو بکر صدیق تبا دیگر منذ ثم خرج يمشي ومعه علي ما ذكر من ذيك بار رب علي رضي الله عنه وسلم فراى الحسن يلعب مع الصبيان دا بل مشرور حضرت حسن دا ما شمان وسر لوبي كول لوبي ما شمو كان فحمله على عاتقه حضرت ابو بكر روشت كو بوكي كين او سوئی بی ابی زما دی د پلار پر رب قسمی شبیه من نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بشبیہ بالعلی بعلی قسم پا خدای کی دا پیغمبر سرا پا شکل کی یو شان تیرے دا علی پا شان ندی علی خان دلد او بل حدیث کی سر ازی بی حسن نیما بر ایسا کی دا پیغمبر سرا یو شانو مشابه او حسین لان دی دا پیغمبر سرا یو شانو دا حضرت پیغمبر مبارک سترگی او پوز او خلو شنده و دا حسن یو شان دیو او دا رسول اللہ مبارک کنده و پی او چالو کرده دل او دا حضرت حسین یو شان یعنی دا پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن اللہ پا حسن و پا حسین تقسیم کرده حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وی اسے دی دوالو مسو پذیلت دیتا ہے کتا تو تپتہ لگی چو مسونا ظلم کردے دی سمرا زیادہ دیکھ کردے دی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاملت الحسن ابن علی علی عاتقی نا نسیب ہوگا در تکے نور اگا مبارک ہوگا کدھا غی قیمت نشتا اگا برکتی ہوگا کدھا غی قیمت نشتا او دا خبل نسی حسن پاگا ہوگا بندکے نور لے دی نو یو صلی پا لارا روانو نو دی ماشوم تا وی وی نعم المرکب یا غلام اے لکا نعم المرکب رکبتا نعم المرکب رکبتا یا غلام بچے پڑی را عجیب سور لے سوری سورلی رسول اللہ لکن مرکب سورلی دی دیر آلا دیر قیمت دیر مزیدارا رسول اللہ مبارک سو فرمائل اوہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نعم الراکب ہوا سورلی دیر مزیدارا دا سورلی زیم و شاہ سوار دیر مزیدارا حضرت حسن دا بچے چا پرین دیتے یو ظالم یو خضا و لمس و لو ظہری و تا پڑوڑا کی واجول او شہید شو او دا علی رضی اللہ عنہ قول لبت ترمیزی کے لئے کہ دنی میں نبرا زما بچی حسن دا رسول اللہ پشانتیو دنی میں نلال زما بچی حسین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشانتیو ترمیزی کے لئے حضرت انس وی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیکا دا کور پخاوندانو کے دے سکھ وقتی قال الحسن والحسین حسن والحسین میں کور خدا اے رسول امینے ہو نو چھے دوارو جہانو سردار بفاتے میں کر اللہ نوی ادعو لی ابنیہ مالا بچی رو را رو وارا شاو پل زمانی نو کنے ادعو لی ابنیہ لما بچی رو وارا نا غیبا والا را وستل نو فیشمہما ویزمہما الیہ نو زانت بیرا پی وستل دی سنے پورے جخ بے کل او بیول بے لکا سلی چھے گھل بویئے ہما ریحانتا یا من الدنیا دا زمان پا دنیا کے خوشموئی دا کشمالو میرے کشمالو کشمالو جی سنگ بندہ بوئیں بوئیوں با زان تبہ یو زیکل جی سنے پوری جو دا منہ دا دا محبت تے او دوڑا بے بوئی کلل بوئی لیکن زمان رو دا رسول اللہ مبارک امت دا امپرے نسو دیم شیدان حضرت سلمہ سوئے رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على ام سلمہ ام سلمہ ام المؤمنین دا باغی ور داخل شما وہی تبکی جاری ام سلمہ جاری ما ور قوی فقلت ما یبکی کے سشی دی جاری ولی جاری آلت ام سلمہ تو مسلمانانو مو ام المؤمنین فرمائی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فی المنام حضور پاک میں خوب کیوں لی دو حضور پاک میں خوب کیوں لیدا وعلى رأسه ولحیته التراب فسرو گرے دا خورو ڈکاو دا دوارو جہانو سردار میں پا خوب کی اولیدا وعلى رأسه ولحیته التراب گرہ مبارکم دا خورو ڈکا دا او سر مبارکم دا خورو ڈک دی نما و تبی ما لکا یا رسول اللہ دا اللہ رسول سچل شوی دے پریشانے فسرو پا گرہ دے دوری علوتی دے خوری علوتی دے وی فرمائل قال شهدت قتل الحسين آنفا اسرا لم حسين شهید شد آغا میدان نرا لب دا خپل بچی شهادت میں پدی خپل استرگو اولی دا اے جدا محمد زما بچی مردو سمرا ظلم شو آغا ما شم بچی سرا چی رسول اللہ مبارک با پسینے پوری نیو اور رسول اللہ مبارک با بویاں اور رسول اللہ مبارک با پدی رونی خوت او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی حضرت اسامہ بن زید وی طرقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ رہتن فی بعد الحاجت ویسا عجت نو دشبی حضور پاک لورا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء وي حضور پاک روت او صادر پسفور کړو غیک کے سشیخ و پٹ صادر ولا ادری ما ہوا وی ما تپتا نو جدا سری فلما فرط من حاجت جماع پل ضرورت پورا کا ما هذا الذي انت مشتمل عليه تا اللہ رسول صادر کیسے پٹ کرے صادر دے پچھا خور کرے دے فکشفہ صادر لرے کا فاذا الحسن والحسین على ورکه نو داب دوار ما شمان پغیک کے کینو لیو حسن و حسین پا نیمش پکے صادر پہ خور کرو او بیا سفر مائی رسول اللہ مبارک وی حاضر ابنا یا و ابنتا ابنتی دامی بچی دی او دلور بچی می دی اللہم انی احبهما یا اللہ زمان دا دوار دیر خواخ دی و احبهما تو سر منو کے و احب ما یحبهما او جدی سر سوک منو کے خدا تاوی سر منو لیکن منو سرو شو که ظلم ورسرو شو ظلم اگر بچی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ دا جنت دا زوانان و سرداران بھائی اور رسول اللہ مبارک فرمائی دا ترمذی حدیث تے قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین علی و فاطمہ و حسن و حسین انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم کی دی سر چا جوڑی دا دی سر سوک منہ کئی زما و سر جوڑ دا اور کی دی سر سوک جنگ کئی غصر بزد جنگ کو لیکن دے کوفیانو ظالمانو شہید کرو دے کوفیانو ظالمانو شہید کرو یو زل رسول اللہ مبارک دا حضرت فاطمی دا کور مخیتا تو حضرت ابو ہریرہ روی نوی التوی اصملو کا اصملو کا اگر روان کارشتا ما شم دیکھا روان شم روان کا خوش نبینا یعنی حسن نوی دلک سات پس رامن رکڑی نو رسول اللہ مبارک تا ورطر غالا وزد یا اللہ لما دسر امین دا خدایا یا سوک دسر امین کئی نتمر سر امین کوا حضرت برہ ابن عازب ہوئی کہ رسول اللہ مبارک پہوگا کڑو او دعے اپڑا اللہم انی احبہو فا احبہو خدایا دسر زمان امین دا تور سر امین ہوگی او حضرت عائشہ بھی فرمائی وی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا یا سار وعلیہ مرتون یا من شعر اسود شلیو دا ویختو شلیو چی پخوا بخل کو جمع کے جولا اغوا راغی حسن ابن علی داخل ایک بیا حسین راغی شلے کی داخل کر بیا فاطمہ رالا اغم شلے کی داخل اکلا بیا علی راغی شلے پا اغم خور اکلا او بیا سوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جو دعا دا خدا مفاق کا اللہ دا سو پاک کیلئے ہے دا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوکلا لیکن زمارنو دا غشدی دا بچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل حدیث کی راضی حضرت حذیفہ وی وی حضور پاک لورلم کنا وی ساجت میں وہ پورا کر وی بیا سادر چولے پچا بات دی وی میں کدا سدی وی حسن و حسین دی نو دی وقت کتا والی را تستی دی وی ما تا وی حضور پاک کی او فرشتر آلا اور پلو بی دا زمکتا را را دینا مخی زمکتا نور آلا دینا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه دا خدای نے اجازت کو کہ زمکه تزم مال اجازت رکھا او زم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوشخبری ورته ا فرشتہ له بمه سلام واچو خوشخبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خزو سرداري او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار زمارونو دا هم یو ورکنه دام شوی دي لیکن ظلم سو شو ظلم دا شو چې دا حضرت انس سوی دا د کوفه خلکو اجازه دے یزید پا مقابلہ لگا امدہ غیر کوفے خلقو شہید کر بحثی کسانو بحثی پا بحثی کسانو کے دعاو یا کسان شہیدان دعاو یا کسان کہ اگر کہ اہل بیت رسول اللہ مبارک تقریبا سے یہ ویشتو اور باقی دون صحابے کرام نو سرے تے پر ایک یا خدا یا دچانا دا پیغمبر دا غنی از بین وسیلی دا کوفی گورنر عبید اللہ ابن زیاد دے غصر یو نو آغیر تے اغت ہے لکسین کے سوک چاہتے یو تحفہ ڈالے پیش کئی نو عبید اللہ ابن زیاد تے دا رسول اللہ مبارک دنوسی سر پا کاسا کے پیش کئی حضرت انس وی قال اتا عبید اللہ ابن زیاد برأسی اتیا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین فجعل في تست فجعل ينكت وقال في حسنه شين قال انس وقلت والله انه كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه فقلت اما انه كان من اشبههم برسول الله. اي حسن صحيح روایت ته عبد الله ابن زیاد ته پکا سکے ده حضرت حسین سر پیش نو چه پیش ایک نو سر یو دکیو یو چوکاوا باغه چوکے ده حضرت حسین دا پوزا دا سیوال وی خلق وی داس کولے دام دا جنت تما کرے دام زانت مسلمان وی دی بام دا قیامت پرز دا مبارک پیغمبر مخی تودری چه دا حضور پاک نسی وی نیاز بین چوکا و سرد او دا پیغمبر دا حضرت حسین دا پوزا پی وی وی تا خلق وی دا خکولے حضرت انس وی ما لگو سر اللہ ما وی لرکا چوکا ظالما زما دے قسم دا اللہ پزاتی چه ما رسول اللہ مبارک لے گلے جدا پوزا خکول کرے دا ظلم و شدد پیغمبر مبارک دنو سی سر حضرت حسین او ممرو گفتا و می شید کرد او وتوی د یزید بادشاہی بمنه نا د یزید بادشاہی نا حق نا جائز ولی تاسو رئیس سره غوښتم وای مرګ لره او په بے درده شهید کا ز افسوس کوم زمانه حضرت عثمان دی خلکو شهید چا شهید کا ځان دې مسلمانان حضرت عمر شهید حضرت علی شهید حضرت حسن شهید زم دا سمرا علماء دی خلق شیدان لگیا دی خطری دی دنیا قطع علماء شیدان پر نو سیم که دا ما اسی زلو که را دی که دا دمرا قطع علماء دی لچا اللہ سنگ ور دی سبینگیر علماء دا لچا اللہ سنگ ور دی دا خو بیو دی کم را گرزی گی یا ویم حضرت حسین للا سنگ ور دا پیغمبر نیاز بین بچی للا سنگ ور دا اکم لاسو چی پغشی پدا غزار کو پدا گرگروی وشتا اس کم لاسو چه در رسول اللہ مبارک دانی ادبین بچین سر پریکاو اکم بدبختاو چه بیا گورنر لے پتوفا کے پیش کئی سر اکم بدبختاو چه کاسکے چه گورنر تے پیش کئی اگا گورنر کم بدبختاو چه پچوکاو لے پوزاو او اللہ غصر رسول قل مشکات کے رضی او اقبا دی خدای مسلمانان مسلط کردو لی مردار قل او ادا غصرونا دا دیمش جامع مسجد نبار پراتو او ادا چه ورلما نوی خلقو باوی قد جا اجا راغ لراغ لراغ لراغ مجدہ سیعد وچ سر مچتن یو مارو حیما اراغی او د دې عبید الله ابن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نصیب قصا کې سر پیښ شو د دې پس ویمو کې بار مار دنا غیب بشو بیا به دی وته لا بیا به مار را په دې سرونو د سرو شیندل پراتور دې داري ما بیا به مار را په دې سرونو بغر دې دو او نو سرونه به پرې خو درو د دې گورنر عبید الله ابن زیاد په مکه بنا نو او غیب بشو بیا بر اغه صدا ولخ دې په دنیا کې ولخ دې وتاو خپل خلق ته چې په داس په مده د حضرت حسین په ځل له غزار ورکړ تمر نه بس سر دې پرې کړې دې سر به پرې کېږي پرېشر او دغه په ځل له غزار ورکړې دې په ځل کې په مکه کې به مار نه نوځي او ټکو نه وو ظالم خدای نه کړی ظالم خدای مردار دی هغه د کوفی خلق باندې پردنه پورې صاحبونه چیرې یو وزارت نه پاتې ولا خبر ہے کہ پیغمبر موسی سوک شہید کی اغا معصوم معصوم بچے دسو ولا خبر ہے نو دیر وز باندے دا لوی دا کائناتو کہ دا ظلم نا لوی ظلم پا دیر وز باندے شر زیادی شر دیر ظلم شر تمارو نو دا میں دا دیر وز مطالق تاسو تاسو حالات بیان او باج علماء لیکری دی چې په دې کې یو لاس غټه کارنامه نورې بشي نو دا شورې روز دا اوس پتا څه په دې کې سکه بس تاسو علماء چې کوم عمل دی غدا تو یو روزه شو که خیر ان شاء الله یاد شو او یو بک خیر خپل بچو باندې فرح روزي ان شاء الله دا دې روزې برکت دی او دې روزې فضیلت دی زمونږ دې جمعه تا زمونږ دې عمر دو کې یو خان تیر شوی دی بمبئی خان ته وی ډیر نیک سړی بمبئی نیک سړی او چې رښتیا خبرې په دغه خپل زمانہ کې هغه وخت کې حافظان نو غټ خانه مو لیکن قران شریف یاد او حافظ وو د قران شریف او د علماء سره ډیر زیات تمنا واجی صاحب رحمت الله علیه سره ډیر مینا دې دغه کې عمر دون دی خو دا اوس چې په کې مارکیټونو دغه د کوجرا او کوجرا کې دنه یو جمعه تم جوړ کړو کوجرا کې فناس تو قشتا خو سپینې جامې بچولې قشتا سړی خدای پاک دې وبخي دا یو مسجد قیس خانه نوم زمونږ د جمعه سره کله کله امداد کوي کله پیسې وروړي د خپل وس مناسب او ایزادي جمعات کې ولاګا یو دل نه سوسو کرت نو بیګا بیا لګوند پیسې وروړي ایزادي جمعات کې ولاګا او تقاضا د دې کې جماعت دعا وکړي هر سړی د دعا محتاج لګا دعا وته کوي چې خدای پاکي خیر برکت نصیب کړي او دې جمعه سره چې زموږ سمره امداد کړي الله دې ول قبول کړي او بیمار میں اکثر غریب اللہ دے قیسان لرو صحت ور کی اللہ دے پخبل و بچو خوشا لگی اور اللہ دے طول خاندان سر دغمون فتنون محفوظ زمان دے جمعہ سر چی چاند تعاون کردے و کئی اللہ طولو لخیر ور کے طولو لبرکات ور کے طول دا ہر قسم فتنون او آفتون او مصیبتون پر حفظ و امان کے اثر زمان یو دوست پا کارخانو مارکیٹ کے اگا ہم عباس سے پدے ماربلو کے اگا سے تقاضا کردے دعا کہ جی خدای پاک یہ تعاون قبول کی تما باقی جو صرف ڈیڑھ لاکھ دیر کر پاتے اس وجہ کی بس صرف ددی بجلی کر پاتے دے او ددی ٹیرونو کر پاتے اللہ پاک دام بخیر سر تو اللہ تا سڑے خوشحال ہے اللہ ہم دے برکات و زندگی نصیب کر مسافر ہوتا دعا کہ ریر خلق بار ملکوں کے مسافر دی او زمن دعا پاتا مری اللہ دے پرے زخ کی برکت باچے اللہ دے خکارو بارونا والا ور کی اللہ دے دام مسافر کو سعودی کی دی کہ امارات کی دی کہ اور ملکوں کی دی اللہ ٹول لا خیر برکت دے خوشحالو زندگی ہو او دار قسم غمونو نه اوسه زمون د دې جمعات مقتدیان یا کده بار مسوخ راځي الله دوالو جهان خوشاله نصیب کړي دا چا بچی نه الله ناری نه اولاد ورکړي سو بیماران الله روح صحتونه ورکړي سو پس قسم غمونو فتنو کې مبتلا دي الله غمونو فتنه په خوشاله وږي ما جی زمون غیب لا غیب او که یو پریشانی ده چې خدای پاک ولا پریشانی په خیر او په خوشاله بدل کړي برحمتک یا رحمان
1: سو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ڈیرا مننا

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا هو الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو

خلق من

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما

ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

قل هل عندكم من علم

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

0: صدق الله العظيم.
1: گرانو قدرمندو اوریدونکو، اوس مو دی اوتمی سی پوری سلرام او پینزام رو کچی داغا او بیل او کئی دے کے وہ چداغا نندے شد والا سباق چداغا یا اسر سدے کئی دے طرف پر سبق نمبر 14 شد چداغا یا ننی صرف متن چداغا یا او بل پروگرام کے وہ تفصیل چداغا پکی کو

0: أعوذ
1: بالله
0: من الشيطان
1: الرجيم
0: بسم الله.

0: ما
1: الرحمة
0: الرحيم
1: الرحيم
0: شاد
1: شاد

0: هفته
1: مشدد
0: مشدد
1: واي
0: واي
1: شد على حرف
0: شد على حرف
1: يوزي
0: يوزي
1: ناوي عليكيجي
0: ناوي عليكيجي
1: مخكي غوندي
0: مخكي غوندي
1: متحرك
0: متحرك
1: سرملاويجي
0: سرملاويجي
1: متحرك
0: متحرك
1: حرف
0: حرف
1: سرملاويجي
0: سرملاويجي
1: او پدوا پیراوی علیکیگی
0: او پدوا پیراوی علیکیگی
1: لکا
0: لکا
1: حمزہ با زبر اب
0: حمزہ با زبر اب
1: با زبر با
0: با زبر با
1: ددی جوڑ دے
0: ددی جوڑ دے
1: او اب با
0: او اب با
1: ددی روان دی
0: ددی روان دی
1: سبق نمبر چودہ
0: سبق نمبر چودہ
1: شد
0: شد
1: دین شانتا
0: دین شانتا
1: شد وائی
0: شد وائی
1: شد والا حرفتا
0: شد والا حرفتا
1: مشدد
0: مشدد
1: وائی
0: واي
1: شد والا
0: شد والا
1: حرف
0: حرف
1: يوزي
0: يوزي
1: ناوي عليكيجي
0: ناوي عليكيجي
1: مخكي غوندي
0: مخكي غوندي
1: متحرك
0: متحرك
1: حرف سارا
0: حرف سارا
1: ملاويجي
0: ملاويجي
1: او پدوا پیرا
0: او پدوا پیرا
1: ویلائی کیگی
0: ویلائی کیگی
1: لکا
0: لکا
1: حمزہ با زبر اب
0: حمزہ با زبر اب
1: حمزہ با زبر اب
0: حمزہ با زبر اب
1: اب
0: اب
1: با زبر با
0: با زبر
1: با ابا
0: ابا
1: حمزه با زبر اب
0: حمزه با زبر اب
1: با زبر با
0: با زبر با
1: ددی جوڑ دے
0: ددی جوڑ دے
1: او ابا
0: او ابا
1: ددی روان دے سبق نمبر چودہ
0: سبق نمبر چودہ
1: شد
0: شد
1: دی حرف تا
0: دی حرف تا
1: شد علیکیگی
0: شد علیکیگی
1: شد والا حرف تا
0: شد والا حرف تا
1: مشدد
0: مشدد
1: ویلیکیگی
0: ویلیکیگی
1: شد والا حرف
0: شد والا حرف
1: یوزی
0: یوزی
1: ناویلیکیگی
0: ناویلیکیگی
1: مخکی گوندی
0: مخکی گوندی
1: متحرک
0: متحرک
1: حرف سارا
0: حرف سارا
1: ملویگی
0: ملاویگی
1: او پدوا پیرا
0: او پدوا پیرا
1: ویلائکیگی
0: ویلائکیگی
1: تشدید شد تا تشدید خبیر شی تشدید والا حرف چی دا یعنی اکیم حرف مندی شد وی اغیتا مشدد ویلشی یعنی دا اشد والا حرف چی دا لیکلا یوزل شی او پو ادائی گئی کی چی دا اغا دوازل ادا کیږي. ادایګی کی سرنګ دوازل ادا کیږي. ادایګی کی داسې دوازل ادا کیږي چې پیلا لکم بولا پو حمزہ با زبر اب اب بیامو با زبر باویل نو حمزہ با زبر اب نو دا دا پیلا باچی دو دا ساکینا دو دا ساکینا دو یعنی پیلا ساکین ادا کیجی آغین آباد کے چی دا آغا متحرک ادا کیجی نولی کلا یوزل شی نو یوا دا خبر آخا یو دو پکی وسوی تو پو تشدید کی یعنی شد کی چی سمرا ٹیم چدا آغا پو دو حروف مندے لاگی کاغا پو وقف کیوی کاغا پو وصل کیوی نو آغم ربو داغا دے تجدید والا حرف چدا دے کی وہ ٹیم لاگی اس ٹیم چدا آغا پو راشا نو انشاءاللہ بل پروگرام کے وہ بیا چی دا آغا ملاقات کو نو دے شد ورا سباک چی دا آغا وہ تفصیل سر یو او اس مترو کی اجازت دا اللہ پامان.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیاتو خوږو قدرمندو اوریدونکو، نعیم الله عمرزی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. وړاندې کوم د مینې خلوص او د عاجزۍ ډک ډک سلامونه. عاجزي سړی د سیالو سره سیال کړي، عاجزي سړی د سیالو سره سیال کړي، تکبر سړی رسواک زمانه کې، عاجزي سړی د سیالو سره سیال کړي، تکبر سړی رسواک زمانه کې، ما مندلی رفتون دی لایقا د جنن لوب خوی پیارانه کې، عاجزي سړی د سیالو سره سیال کړي، تکبر سړی رسواک له زمانه کې، ما مندلی رفتون دی لایقا د جنن لوب خو وی پیارانه کې. اوردن کو پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اورے دریو بجو پورے زمنگا استاسو مل گرتیا زمنگا استاسو تڑن دوا رابطہ اللہ دیو کچھے دریو بجو پر تاسو ما سر مل پاتے شے پروگرام کی را سر گڑن ہم کے دی سر سر زما خبرم بوئے ور سر استاسو خبر با ہم اورو او نن پروگرام کی با تاسو نا یو یو شیر شعر کې ډېر لوی فلسفي خو چې څوک ورته د زړه په غوږونو غوږ شي یا ورته د زړه په سترګو باندې وګوري، په شعر کې ډېر لوی فلسفه راټولې، یعنی کې شاعر سمندر کوزه کې بند کړي، بیا دغه شعر نچوڼ یا دغه شعر تشریح ته کوزیدل دا مهارت غواړي، دا پوهه غواړي، دا سوچ او عقل غواړي. اوس ضرور خدا نه ده چې چاش پاڑسن پاس کڑی وینا دی دا شیر پا مفہوم یا دا شیر پا معنی پویشی. زمانگ دی معاشرہ کی دس دس خلق تیر شوی دی، دس دس شعرہ تیر شوی دی چاہوی دا پریمری سکول پوری ہم تعلیم ندی کڑی، یعنی دا پریمری لیولی ہم ندی کڑی، خود آگوی شیر دا کمال، دا آگوی الفاظ دا کمال. نوشو شیر شاعر شیرو لکی دا معنی و دا مطلب ڈک نہ کبیا ان پڑھ خلق اور پڑھ لکھ خلق اور گوری نو دا غینہ بیا خپل سوچ والا مفہوم و دا خپل سوچ مطابق تشریح پرستیشی تو سم رب تاسو خلق مورے میان دی خیان دی رونا حمزولی مشران ٹول تو پجاما باندھ ویم چتا سو ماتا یو یو دا مطلب شعر، یعنی کہ یو رور میسج کئی خپل نم دا خپل زینم او دا کمال شعر دے رو لیگی، یا چی داغ پس ذہن کسی وی کم شعر وی ادے رو لیگی. دا شعر نا اندازہ کی گی دا انسان دا سوچ، یا دا خبر نا اندازہ کی گی دا انسان دا ذہن او دا فکر. نو که صحیح ٹیکو خو اونیر بے کم کنو نو ابو ایم چی فلانی میسج کرده دے یا شعر را لگل دے پمانت رون ندے ٹک دا جی نور زگور شعر نی ما خودم را دا چی اغا دا شعر پر رموزو یا دا شعر پر روانگی یا دا شعر پر مقصد پای پوئی گو سرستا سو خو امید تا سو بم ماشاءاللہ خو خیار خلق کیو پوئی گی با خیجی دا پروگرام تاو ستار واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ. صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ حقا کمپنی حقا ریزلٹیبل پروڈکس چا الحمدللہ تردید ما پوری سمر خلقم داغینا مطمئن دی یا خوشحال دی نو بس الحمدللہ. او بیا مزید وقت سر سر با صفات پروڈکٹس ہم ڈیری گی ور سر با صفات کاسمیٹکس معیار ہم تا استخکار کی گی ور سر با نور خلق ہم جدین مستفید کی گی چی صفات کاسمیٹکس برینڈ دے صرف نم نہ دے بلکہ کار والا پروڈکٹس تھی ریزلٹیبل پروڈکٹس تھی پدی باندې مو خبرې کو ور سره با څنګه چې مو ول تاسو میسجز تاسو کالز دا بم پروگرام کې راځي او زه به اروم ورو یعنی کې نه خپنه غ شاملو ما خودونه دا
چې د اخلاق او دایره نه بهر نه وزو. زمونږ څه وخت سمره موریدن کړي میان دي دي خویان دي دي مشران دي همزول دي چرته ماوري نو په دې غرض مې وري چیرې اورګا نعیم الله مرزبا پروگرام کی خبره کوي یا بس روڑی دی پروگرام تا یعنی کی خطا وقو بساتی نو چی خطا وقو ساتی نو بیا با مالم پکار دی و تاسو لم پکار دی چی دا غطا وقو دا اغزرون و خیال ساتو. سیده جی بلکل سیده 0317-09-60-75 0317-090-6075 0317-09-60-75 پڑے روزے نو کے موسم خدے گزارا حال دے پازیات اسی موقع باران نم شوی دی پبازے کی یخ ہواگانم لگی او بازے کی سر تڑک دے یعنی کی سر نور دے گا نا نو موسم جیسے دے چھ گرمے دے باید چه مون پا که ده خپل زان خیالم و ساتو ده سارا سارا ده ون و بوتم خیال و ساتو ده زناورم خیال و ساتو دارست خیال و ساتو لگه که پا کور که انسان و سیگه نو لازمی خبره ده سارا پا گردم وی پا کور که گردو بور سره وی چهله بور سره وی قوامی خبور سره ایسه خبور سره این که مونگو ده عام روتین که ساروی وایو ده غویم خیال ساتل پی لازمی ده او ور سر بیا ده خپل زان ده خپل صحت د خپل وجود د خپل بدن د مشرانو د مور پلار د دې ټولو حق پښته چې خیال وساتي. لکه پجمی کې خلک ګرمې کپڑے کوي پهوړي کې خلک نرې کپڑے کوي نه کې دا کارټن یا یخ کپڑے کوي چې موږ د دې موسمونو د دې خبر خصوصي خیال وساتو. ټیک ده جی ستاسو کال واخلم لک سات بعد فی الحال میسجونه هم دي او دین علاوه ستاسو واتس اپ میسجونه هم راځي په 0317-09-60-75 پتی بندی شیر بھر ترا لے گئے نما دا استاد شیر نوویل عاجزی سڑے دا سیال سر سیال کڑی تکبر سڑی رسواک زمانہ کی نو دا خبر صحیح ده ویزان جوندے پزمک خخ کر لکه تخم بیر مشور شیر دو مخیل ارسو کے وی خو صرف ویل ندی عملم پی کول دی زان جوندے پزمک خخ کر لکه تخم کلوی غوار نو دا خور پا مقام شا ام دا خور دا از مکا دا ام منگا تاسو پی جنگم کو گرزم پی او جنگم پی کو دا از مکی پسر بندی من گرزو پا دی خور من گرزو او تا دی خور دا پارا دا دی از مکو دا پارا من یو بلم بجنو عجیبه اتفاق تی کسو جو توشی لکا پی اخو پا غصیز بنده بحث پا کار چه انسان پی نگرزی چه اگر دی رزیات احمیتی داغی یو طرف ته خو زمنګ په نظر کې یا زمنګ زله کې د دې ځمکه قدر نشته د دې خور قدر نشته خو بل طرف ته په منګ یو بل وجنو چې نه دا زما داستانه دا هیڅ زما داستانه یو بل شعر وای د سوات یو تکړه شاعر دی صفات ته وای چې دغه ستا دغه زما شم جړغونه دا رونو ته وای لکه دورونی وای دغه ستا دغه زما لارم خپل لارم جدا نو دغه ستا دغه زما شم جړغونه دا خبر چې سو کین رو را یاد شي دا خبر خورونه کوي په خپلو کې دغه ستا دغه زما شم جړغونه دا خبر چې سو کین رو را یاد شي نس دا دیو پورو مچې تکبر نہ سن جڑے گی او زان بخبر کو 0317-09-60-75 بلزے کوئی پدوا چیم رنگ د کاملانو
پدوا چې یما رنگ د کاملانو بے پروايم له دنیا د ناصحانو ناصح وي نصیحت کوون کیتا ناصح وي نصیحت کوون کیتا نوی پدوا چې یما رنگ د کاملانو بے پروايم له دنیا د ناصحانو بس چې دوا مال زندگی چنج کړه دا اشراف پوئیگم دا شاعر وئی پو اتفاق پوئیگم پمین پوئیگم پ محبت پوئیگم جنگ جگڑ نکوم چا سر حسد نکوم وی بیا خوز بے پروائیم دا نازحانو بیا مات دا نصیحت کون کو دا نازحانو ہی ضرورت نشتا تک چا دا ما جن آل ری چینج دے ٹک دا جی خواہ وی چھے ماخ کل کڑے ہمیشہ دا زلو پستر گو ماخ کلکڑے ہمیشہ دا زلو پستر گو دا خپو خور دا سپیزلو درویشانو ماخ کلکڑے ہمیشہ دا زلو پستر گو دا خپو خور دا سپیزلو درویشانو اول زیکی ویچی پا دی خپل آجزی باندی میں ناز دے ناز و نعم فخر ویار سروچتی پد خپل عجزه باندې میناز دے غلام نیم د وختونو د خدایانو په مسکاچ د لمبو غیک ته وردانګي په مسکاچ د لمبو غیک ته وردانګي يم پد ادا مهند پتنګانو او اخری شعر پکې دي چې دا اتا د یار د مینې د لایقه دا ما ته چې سمې لو دي دا نور سن دي دا د یار مینه ده دا د جانان مینه ده نو کوم جانان ته اشاره ده خو پیغمبر جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دا اتا د یار د مینه د لایقه چې په هیګم په نظر د فقیرانو نبیو بلزه کی دیر پخوانی شاعر وطل شاعر صوفی شاعر عبدالرحمن بابا وی چی بادشاہی پرن مادا شعر وی لوڑی ربخن سرنی نبیاری پیٹ کم خدا دی شعر سر سمون خوری دلتا خو لائق سب دا خبر کش دا اتا دا یار دا من دا لائقا چی پوہیگم پا نظر دا فقیرانو بیا کمنگ دیر مخکلات شو بادشاہی دا فقیرانو پا دواشی زر رحمان حل بادشاہ شم چه گدا شم بعض خلق پا گدائی که بادشاہانی تو بعض خلق پا بادشاہی که گدائیانی دا مجیب اتفاق دا اللہ تعالی جیبا ویش دے خدا تو سو چکے فقیر بی ملنگ بی ابادشاہی اور بعض خلق ای بادشاہ خب پس صحیح مانو کی جیزان تو سو چکے ناغ فقیری دا غی سم پاتے نہیں بیا غنی خان وی خان عبدالغنی خان بادشاہی دے جہان سکے زان تول زیات غم بادشاہی دے جہان سکے زان تول زیات غم د انصاف تلل مشکل دی سب زیات کر سب کم نو دلتم بیا فلسفہ دا پدے شعر کی چھ بادشاہی دے جہان سکے بعض خلق گرزی کنے اقتدار پسی پا کورزے پسی چو وزیر شم فلانے شم ڈنگرے شم دا شم آغا شم خو کتا سوچ کئی چی رز دی کورسی دا رسا مودا دی خپلو لس خیالو ساتم صحیح مانو کی خدمت کم اخو بے یو خپل جدا مفہوم لری خو کتا صرف زان کورسی دا رسی نا قام وینی نا اولس وینی نا دا چا غریبی وینی نا دا چا فریاد وینی نا دا چا لوگ تند وینی نو بیا ودا دغل توئی چې بادشاہی د جهان سکے زان ته ول زیات غم د انصاف تلل مشکل دی سب زیات پر سب کم انصاف تلل مشکل دی نو تاسو ما یاری شعر علی گلی شي او کلی شغری کی د مندر سبق د خلکو د پاره دی وخت زه هم تاسو ته لګیم ټک دی جی تاسو ما ته وایې سا اب بیازتا ہو سارا شریک کم کیری شی خواندو کی کیری شی سبق پکی وی خاجے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دغه پروگرام تا استاد واندیکوم
پڑے رمینا پا خلوص خوچ سنگا ما مخکنو پروگرامونو کم دای ویلی چی صفات کاسمیٹکس صرف ذکر لزن را دو چی بزی ار وقتا اس تیادو ما او صفات دا سی دو صفات آغا سی دی صفات سپن دی و صفات تور دی صفات خل دی و صفات سر دی صفات کاسمیٹکس کمپنی دا او معیاری کمپنی دا چی کم پکی پروڈکس دی الحمدللہ ریزلٹیبل تر دے وقت پورے تر دے دم پورے سوکم چ استعمال ای کاغذ صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سافٹ دی صفات فیس واش دی صفات سکن ہربل سپرے دا صفات زیتون ہربل آئل دی صفات اونین شیمپو دا صفات آملا شیمپو دی صفات رائس بلیچ دی صفات گولڈ بلیچ دی سرد سیرم یا صفات کولڈ کریم یا صفات رائس کریم او بلیچ میں یاد کرل نتا سودا ٹول استعمال والے شے خوبیا خلق چاہو تر اس پورے دا صفات نا خبر نہ دی یہ تے مخڑا والے دی نا صفات نا چے مخڑا وے لکا چے دے یو خو او میاری پروڈکس نا مخڑا وے او نور تا سمان مخ نشے اڑو لی زما دا خبر نا زما دا پروگرام نا دے نا تا سوی سوکم مخ نشے اڑو لی اور بے خو خوے بے ہم او منے بے ہم ٹھیک دے جی 0317-090-6075 اولنے میسج ہوئی تھا السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو پروگرام اور ہوئے چھ سوات تا پلار روان یو اور پروگرام دیر زیاد خکلے دے نو پروگرام خطا سو باندھ خکلے دے سوات تا روانی نو دیر زیاد پہ احتیاط دا دکہ چھ احتیاط جون کی خدے دا افغان یا دا افسوس نہ احتیاط بہتر دے ٹھیک دے جی خا جی بل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وعلیکم السلام وہی چی خا تاسو سلام واخ لے پمینا او صفات سکن ہربل سپرے استعمالوم دو بوتل میں روڑ دی یعنی کہ دو سپرے گانی روڑ دی ڈیرے مہربانی خوشحالوں سے خوی چی سلام در تکوم نعیم اللہ عمر زئی ستاسو خبر ربانی خلگی او ٹول اردن کو تو سلام علیکم السلام

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح صبح تارکم تو سفید مد کے حضیر شو عشما کسمیٹ ایک پاکستان پروگرام سر امیل لرما چھ سم رحمی نوال دی فیٹ فار خوشحالہ حسو کالب ہوئی او دین علاوہ نن چکما خصوصی ورزو اسپیشل ورزو ان یو میشور چکم ورزو بالکل شو مزوشی تیری جی بالکل تو سب پتہ چشمہ کسمیٹ ایک پاکستان پروگرام چکم دے مختلف ٹائم بن کی جی بالکل ہر جمعہ پر رزو دا پروگرام اس لدر تو پریزنٹ کو ہر جمعہ پر 3 یا 4 بجے پورے بالکل پتہ پروگرام کی مو کوشش بالکل تک بھی چسمرا ہاں مطلب دا ہر لگے چکم دکاندار بھی چاہا عشما کاسمیٹک سرا مطلب اٹھچکول واڑی نو بالکل زون اٹھچکول واڑی نو بالکل آگا چکم دے دی پروگرام کی ارتلائشی شرکت چکم دے کولے شی ٹھیک شو بالکل پروگرام 4 بجے پر رونی او بالکل تو سب پتہ چھ دو دی ٹے منی 3 یا 4 بجے ہاں تو سب پروگرام پیش کی 10 پہ 9 یا 10 پہ ہاں او دن لوا دے سحر 10 یا 11 پہ ہاں تو سب پروگرام چکم دے او پیش کی جی پدے پروگرامز کے دا عشما کاسمیٹک کمپنی پر ہلے سرا یا دل نو عشما کاسمیٹک چکم کا پروڈکٹ سی اگے پر ہلے سرا تو سدا آگاہی چکم دے دیر کبھی بالکل چھ سم رہا پروڈکٹ سی مطلب تسی استعمال والے سی ریزلٹ بالکل تسی دیر کے بھی بالکل پروگرام کی چکم نے خبر تری کی جی تس کے میں ریڈیو بنے پروگرام ہو رہے کرک ریڈیو بنے ہاں پروگرام ہو رہے یا دین لوا تسی ٹھانگ ریڈیو بنے پروگرام ہو رہے نو بالکل موتے چکم نے میسج کے والے سی وہ دین لوا

0: کال کولی شي. نن چونکی یو مشوره دو خصوصي سپیشل چکم د ورځو نو ډیرو لکې چې باندې نتورک چکم د چار نه کوي, مطلب ځکه چې کله هم داسې ورځ وي نو گورنمنٹ طرف نه مطلب بند شي نتورک چکم د بند شي. خو که چېرته کې چار کوي نو بالکل تاسو مو ته کال کولی شي, میسج کولی شي په دې پروګرام شي. کال کول لپاره بالکل تاسو ډایل کولی شي, دعا نمبر دی بالکل دی باندې تاسو کال کولی شي. پروګرام شي په 0345 933 2580, ٹھیک شو, 0345 933 2580 دے نمبر بنے ہاں کال کولے شے, میسج کولے شے یا دن لواز بل نمبر بنے ہاں کال کو میسج کولے شے بل نمبر دے 0331 52 65 340, پدے دوارو نمبر بنے پروگرام شے لائیو کال کولے شے اور واٹس ایپ سا میسج ہاں کولے شے. بالکل اشما کاسمیٹکس عمرہ پروڈیوسی ہر کاسمیٹک جانا ضرورت تو سپان سنائی سر چکم دے اویلیبل دی, ہر جگہ کی بالکل موجود دی, او کے چرتے کے نہ ملے ویژن بیا ہاں چکم دے تو ویلے شے, ٹھیک شو. اول ہو ہر کاسمیٹک جانا سر کے بالکل موجود دی, دس کاسمیٹک کو جانا سر بننے میں چل رہا کہ اشما کاسمیٹک پروڈکٹ موجود نہیں, ٹھیک شو, کہ بالکل کرک خبر ہو کہ کرک نہ علاوہ ڈومیل بنو لکی مروت داسے شمالی جنوبی وزیرستان ٹانگ ڈیہان ہر جگہ کی بالکل اویلیبل دی اشما کاسمیٹکس پروڈکٹ, ٹھیک شو. بالکل خبر تر کیجیے نن پروگرام کی, بالکل ابل زل جگم دو مشو ہے پروگرام کے نور ولا نن پروگرام کی بالکل ولا دغه سره بالکل گپ شپ لگی جی, ٹھیک شو. اگر نہ ہے بالکل دا معلومات کبھی چھ مطلب تو سا جسم رہا کسٹمر در درمی او مطلب اغا سب یہی اشما کسمیٹک کے پروڈکٹ بارے چھ اشما کسمیٹک کمپنی بارے کے سب یہی نو بالکل لدہ سر ہوچکم دے گپ شپ لگے, ٹھیک شا. بالکل حامد خان چکم در سر موجود دائیں پروگرام کے اور نن بالکل جی بالکل نن بالکل دا سوا چھ پروگرام تو بالکل رو آئیں, ٹھیک شا. خو بالکل سمندر وای او بالکل دنا معلومات وکي, ٹھیک شو جی بالکل اغه تر تر دریمی او بالکل پروگرام کې هدا هر کلی. والسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: خمت خانه بخیر.
1: مننه شکریا ډیر مننه چې تاسو پروگرام کې زویرو کړه, ډیر ډیر شکریا.
0: شاه صحیح ډیر مننه خمت خانه نور شو هي کړه.
1: الحمدلله الله پښی ګي خپل څنګه شای
0: الحمدلله
1: شاته رشوا
0: شاه زبردست نه نن چې داسې مطلب پروگرام درغه داسې پوزیشن کې رغله سرنګي
1: تقریباً پوبون دی دوی مندر او تا پیدل مندر روان شو ماشاءالله په مال ور ور سره پیدل روغلنا دغه می حالات سره گاډ واډ.
0: اچھا صحیح بالکل حمید خان پیدل بن بالکل روغلا وګنا او صحیح موج بس نه ورزش به نه کیږي, ٹھیک شو. ازکه چې ورزش نه کوم د ضروری دی
1: نه نه مو تو سار سي لایا ونه دم لري چې بکیم ټیم مو ته فارغ ملوي شي بس بیاږي کې مو کوشش وکړي د پیدل ګرځ پکه.
0: اچھا
1: دا ټیم به مو ته راسي مو چې لایا مو چې مو کې نه پیدا او خلاص پیدل چې پرشي کې جو هني مګنټه مخ کې لور شه پیدل بو ورسي ماشاءالله 15 منټ مخ کې ورسي دلو
0: پیدل. صحیح بالکل بالکل داسې دي نو صحیح خبر ده. مه خانه بالکل پروگرام شو کال هم شه ملوي, ٹھیک شو, او دین نو میسج هم شه ملوي
1: بالکل.
0: وغیرہ مکھی نن میں تو نہ مطلب معلومات ڈیر کے بھی معلومات بالکل ڈیر دینا کھولا, ٹھیک ہے
1: انشاءاللہ. بس انا بھائی سب کا کیا لا ہوئی تھی
0: خجے صحیح حمید خان درد ہوئی کہ نا چھ ماشاء اللہ تو سے ہاں دیکھا دور جوڑ سو لگے
1: الحمد للہ
0: کہنا
1: ماشاء اللہ ڈیر
0: نو بالکل ڈیر شاہ برا دو بالکل او دین لبا تو سے جکم دیکھون دے اگے تو سدا سے طریقے سے مطلب اپ سنائی سرا ایڈریس ورتا ہو شے جی چر تک تو مطلب دادی کون موجود دے چھ مطلب سمرا حمید نوال جی تو سے دردی نہیں چھ پاس سنائی سرا دے مطلب دا غزوی ملوی جی مطلب پتہ ورتا لگی جی
1: اے مجھے ریکونڈا کرک بزرگ کے شگائی پروڈ من شاولی ڈرام ہاؤس حمید خان سره دیش ما تمام پروڈکٹ ملوی جی او کا چاته مثال نه لاگی 500 کی نمی می ډیر حالا کروشی اغا دی کون غوری هو وینی نه او می دی کونه ته مهمه نه بینک جوړ د سنی هری بینک بیت یی بینک ته مهمه شګای پروډ من دیو بینک دا اگی بینک ته مهمه می جوړی کون د شاولی ڈرام ہاؤس او حمید سره دیش ما تمام پروڈکٹ ملوی جی.
0: شا صحیح بالکل اسی دی حمید خان سره بالکل ټول پروڈکٹ هم ملوی جی. حمید خان درته وای چی آفر دے ہم بالکل لگ والا ہوں آفر ہے شکن ماشاء اللہ اترو سے پر یہ جاری دیں
1: ان شاء اللہ جاری دیں.
0: صحیح نو دار تو یہ چھ تو سے کسٹمر ردنی میں نن سب ٹائم کی کم یوز سے پروڈکٹ کم پروڈکٹ سی پیشما کسمیٹک کی جاز یو تو کھلی
1: ایشما کرک کریم چھ ری داز یو تو کھلی او ایشما ایک وسیٹ چھ داز یو تو کھلی او ایشما فارمولا چھ ری داز یو تو کھلی.
0: اچھا
1: دا پروڈکٹ ہم ڈیر تیز ہو سی سارا.
0: صحیح صحیح ده بالکل نو بالکل درته وی چې سو یی مطلب سمره هم مطلب کسٹمر تر دریمی سو یی دیش ما پروڈکټ بارے شي کا باشه مطلب ایشما فارمولا بیوٹی کریم خبر ده وکړه او ایشما بیوٹی کریم خبر ده مطلب اوکی کنه او دل نور سمره هم پروڈکټ سو یی مینوال جی
1: ماشاءالله تو خشیرسی کنه چې ویني وی چې د ما مزدور خپل د لکه پروگرام خو الحمدلله یک کارک پرډیو من دی وخت نه ده ایشما سمال هم اوس دی کو نه تر وړه چې تقریباً ډیر ملګری راسی دی چاغور ډو ورېدلې باسا ایمو یې نومې پښتنه کې دی کو نه ته وروشي ارغله به موږ دی کو نه ته لکه وبو یې چې حمید دی کون کیم ویرا بعد نن یو کاسرو غل وای ویل چې حمید دی کون کیم دی ایمو نو ما غلط او خصه ځان نو سپم بابا می نو سپم بیا می بابا می ډایریک بل کاس په توشه یال چې حمید دی چې نه غایش مشه دی چې هغه دغه دا باسا مور دی حمید د پخپلای یو لکه ډیرو خلکو ته ایمو نو ما نه ورتي څوک حمید درته یې څوک حما درته یې څوک حمید درته خو مخپل نو ما حمید دو
0: اچھا
1: ا وای دغه نیواشی لکه حالک خان لکه پښتنه کوي دی حنه حمید نو ما او په حمید می منه هزام په ایشما کې ماشاءالله مشهور یا ایشما کې می پہچان دا نور د کرک بزرګ کې چې موږ دې کو نه پښتنه څوک کوي دی شولی نو ما دې ته خولي شولی نو ما چې دا به په غون کرک کې مشهور دی چې ته یې چې شولی دې کون چې ته دا بس په لوس تړل به دې کو نه تر رسېږي جی
0: بالکل اچھا احمد خان درته وای چې مطلب 2018 نا مطلب تو سے اشما کاسمیٹکس رٹا چھے کنا
1: 2018 2019 نا رٹا چھے
0: اچھا 2019 نا نو مقصد مطلب لسنر وی او پروگرامینا بدر ودل پروگرام شو دے کال کو وام ٹک شو او دین لو پروڈکٹ دے سی ملول اس مطلب تو ہن لکہ مطلب ماشاءاللہ خپل دی کون دے کو لاو کدی کون خود خیر موجود و مطلب اشما کاسمیٹک چکم پروڈکٹ سی اگا تو روڑ اللہ بالکل ماشاءاللہ کسٹمر چکم دے تو تدردی می گنا اسے زین کی دے سب فیصلہ مطلب زین کی دا فیصلہ دے روغلا دا مطلب ویل دا زین کی دا اسے فیصلہ دے روغلا سو جواب
1: یارا طریق بھائی لکہ تقریبا دی 2022 2021 نے مو دے دا شوق و کہ کل ایز بہ انشاءاللہ اشما سامان ردی کو نہ تہ مو تہ یامی سال کنا می بو وقت اگر چی اکرام بھائی بدے ایڈریس بھی بیان والے یا بے شہاب بھائی دیوال یا بے دسے بل ملگر ای دیوال نہ در سمسو والا یا مولانا عبد الحلیق صاحب دی لک دوی خپل خپل کاروبار د درزیش لل یا پی کوڑو ول اشتر سمسو لا دوی نو می بی چی خوستل بی بی موجز ب جوړشتلا مو چی زه های کویلی ول یا دسې ریز کنی ماشاءالله ایش مسر می وخت نه شوق و الان می دار ریز غشتل چی یل پکا ماشاءالله لسنر خو یو خدا شوق می چی دیش م پو کاروبار کې زنو چا ماشاءالله دے ایش مے سر مے زڑنا مے مینا وا دغه دی واجی شکر دے ردا مے وخت نہ واوتا او بس ریز مے وتا غشتلا الله پاک نہ مے پدو گانو کہ غشتلا کی یا الله پاک ایش مے کاروبار کی میسا وا شای الحمدللہ الله پاک ایش مے 2026 کی الله پاک ایش مے ٹیم کی مجھے ایسا والا گا والا
0: جی بالکل اسے ماشاءاللہ زبردست بہترین او دین علاوہ لکہ ماشاءاللہ ایشما کاسمیٹک کوم پروڈکٹ اوچول دی گونا کی دی اوچول خو سای باز چکم دی کنا ادر بن پوتے دای
1: اغا مور تے ویلی چے سلام ای پسوڑا کی فرو سوڑا کی ودا سی جی سوڑا کی وڈا بال من تھا کہ گرمای کی خو چلو خوری خو بے بیا نور تکلیف مان وی کنا
0: صحیح صحیح دل
1: سلام شلم دون دی سوڑا کی بے بیا فرو
0: صحیح اچھا دا بل دا ہر تو وی مطلب چے لگا تو چے مطلب مو دے وقت نا ایشما کاسمیٹک کوم کمری دا غسرا مطلب سورت مینا مو ورسرا او مو دا ویل چے مطلب ہاں پروڈکٹ گوچھا ہوں پل دیکھو نا کہ کنا نو آسے لگا مطلب کب نہیں ہونو رہے ہم ڈیری دی کنا نو تو آسے سن دا فیصلہ اگڑا چیارا دے کی مطلب لگا ریزلٹ پشے یا دین علاوہ مطلب دیٹ از یوتھ خرسی جی سم مطلب زین کے دے فیصلہ ہوا دا سی جی
1: یارا ریزلٹ و پکے ریزلٹ و پکے لگا منہ بخ پلا حال کو سامان اور خوشتال لگا زد عشم دکان دور نو او دا سی سامان بو مو اڑال کنا لگا زد عشم دکان دور لگا خپلا بے مجھے پا کور کی استعمال دلے مجھے پا محالی کی بھائی استعمال دنا لکا آر چا بر طویل آر چا چا تا میں بس مانو وڑانا لکا دویم حبر بیدار تک ولی چیش ما سمان تخپل دی کو نکی ولی گوا موتا چی انشاءاللہ ردا من رو توسی دا اوگان ارتکا ہوئی و بس الحمدللہ چا دا اوگان حالا کبولی کرلی بس آن و غاٹ حبر داغا ہوئی چی ریزلت پکے ای ریزلت برکاتا و ماشاءاللہ دی کو نتا ہم مورو وڑال کنی دیرو خال کو موتا پاتا لکی دل کنی چی آر چا مونو خوشتل کا چا سر بزمی لوکی دل نکنی مونو بار بیر پیدو کوال مو متبیل چې حامد چې بزور نرسی متایش ما پروډکټ سره را باندې مویش ما پروډکټ کا مصر پټی کو نه کی نو ها مو بزون سره وترنل او بس اخیری مودا فیصله وکړه شروع شخپل دی کو نه کی ولا گا چې نو را څوک چې پیدا ونه حاصل کی او په دې نیت مې کی چې څوک هی مون غوري ان شاء الله پاسونه سره به ته ملوي
0: جی بالکل اسې دې پاسونه سره بالکل ورته ملوي بل دا چې احمد خان پرون دی خبره کړی واچي یو تو خپل مو په خیل رشتہ دار دی کنه چاغه تو سکال کړو او تو سره جکم مو په خیل رایس فیس واشی کوم ایدو
1: رایس بنا
0: او ای دول خو تو سره مطلب ملو ده کنه تو ویل چی مطلب مو ورته ویل چی خیر دو زو مطلب مو سره خدا ملوي جی نه
1: غو کړل کنه مو ته میسج وکړ وای ویل چی چی غا ايش ما سامان کې رایس بنا نور سامان هو غشتانه او بیوټي کریم او رایس بنا یو غشتلرنه مو ته ویل چی دا هی مو سره په مقام دي نشته دا او بس نو ته ضروري پوچار وی زبه ایبل دي کندور نه ترغه ڈائریکٹ میسج پر سو کال کی بعد دبے وافتہ ونی ما صبر وک کل خپل رورے بے انشاء اللہ کم بے بے بیار تا ار ولا شمو کی بس صحیح دو اس بیوٹی کریم می ہر وڑی دیر سرا دی او غان نورا سمن ہا ہلی یو رائی صبون چی دا اغا ہو مت پتا وانا ہم حفیظ صاحب تر غلی دی ہو یا مت ندیر غلی رائی صبون کما در سرا دے رائی فیش واش کما دا نورا بیوٹی کریم چی دی دا ہر سرا موجود دی ویش ما ڈیلی فیش واش دا دار سرا موجود دا او نور دی موسم سره کوم پروډکټ چې تعلق ستی ایش ما هربل سپریش به ایش ما سلملا کا ایش ما فرمولا کریم او ایش ما تیل شلل او ایش ما ایکوسیډ شل دا مشهور مشهور پروډکټ چې کوم دی دا به ان شاء الله مو سره اویلیبل دی
0: جی بالکل اسد احمد خان نن ډیر خبره زکه تو سره گوا زکنه جی بل دا چې احمد خان چې نن مو په خیال لګ دوام پروګرام دی کنه چې مایک ته نوځي سره کنه
1: شي مې پهلا سال دا
0: او بل دا چې دا وکی وکی دا سده چې مطلب اول دل سوک مایک تک شي نه کرا نو خامخه د خلی خامخه ور مې ورسي
1: کنه
0: صحیح نو زه مطلب ډیره خبره زکه در سره کوم ډیره پښتنه در نه کوم کال تر ترسی کال وه شه ملوي میسج ملوي خو زین چې مطلب چې کوم اسوي کنه چې مایک ته سکشي نه کنه نو هغه هغه دور چې کوم نه ختم شي
1: کنه چې ګرابا دمرا ډیر زین چې ډیر ونه شو
0: خدي صحیح نه بالکل صحیح بس هغه به ختم شي کنه
1: چې دا مو سوزي
0: خاجی صحیح نا بالکل آ بیگم سزر سرا ٹھیک شا خاجی اچھا جی بالکل کال سمرہ مینے والی کال کوالی شی پروگرام سے پو دی نمبر باندھے ٹھیک شا پو 0-345-933-2580 ٹھیک شا 0-345-933-2580 یا دن 0-331-52-65-340 پدے نمبر منے تو کال کولے احمد خان دس خیلے خیر دا بسے جی بالکل دا بسے جی کسی کال منے سکو دے کیم دنا دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: ڈیرہ مننا جی سو خبر کی کیم دنا
2: بختانور دشمالی وزیرستان اور تبلیغن والے کیا
0: جی بختانور بخیر اگلے اس رنگ چلے شئی وعلیکم السلام ڈیرا مننا بختنور نشوئی کنا ورد شتری جی الحمد للہ بالکل ٹک ٹاک خجی دارا تو سب بل گواڑے پروگرام کی جی جی صحیح ہے بالکل صحیح ڈیرا مننا کال کے بولے سب پیغام اور کے مینا والوں تھا
2: بس پیغام دے کر کہو چھ محرم رضی جی اچار دا تو چمی سے پتہ عبادت وکي رجب شوانه ون دي او و سترا دي مورون دي
0: ٹھیک شو ڈیرا مرنا کال کول یو جہان مننا بختانور بالکل کال کرو ڈیرا مرنا چھ پروگرام سے کال کو بالکل لدید ورن نمبر بن میسج کول شو کال کول ٹھیک شو کال شو ملوی گوری چھ پکال بنے بل سوک چھ کم دیو دکھے مزے نرد میں ٹھیک شو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب بخیر مولانا صاحب سرنگ انشاءاللہ شی پروگرام کی طرح ہر کلے وی
2: بالکل
0: داسے دے نو خام خا مولانا سے اول چکلا سڑائی مانگی تکشی نہیں گنا نو بس داوی دینا مخشے یو پروگرام ہو پائے کہ یو مولانا ہو مولانا حالانکہ ماشاء اللہ آگا پروگرام تو روغل ویلی چیر مو ڈیر گرو پروگرام نہ کڑی دی مطلب ہو کل مائی تک شینو سے گنا دس کھلے اور بندر رہو نے وے نو ویلی چی بس پتہ نستا ادھا سرنگ چل دے موچ بس دا ہوئی کنا
2: دا پریشر وی ختای تا کنے می دمر غوٹ غوٹ جانو زے پتہ کیسے مو بہنی نہ کڑی دے کچ پاک شمی سٹا دور نہ وی
0: صحیح
2: بالکل
0: بالکل داسی دے صحیح خبر ہے بالکل نو نہ ماشاء اللہ حمید خان تو داسی کسٹمر پہ رو دی پخبلا بنے ہاں چکم دے نو ماشاء اللہ کسٹمر سے کسٹمر پہ رو دی
2: خو دا کچھ ڈیرا گزارا کا دا کچھ داس نہیں جتا بھی اول نہ وکر سے دا کچھ ڈیرا تینا و دا کچھ کلاو سورا وے
1: نا نا انشاءاللہ انشاءاللہ تو سے دوگانی کی وی کنا کلاو میں بووی سینا
2: بالکل
0: بالکل حمید خان تھا ڈیرا مقابر کہوں بندر رہو نہیں پریشر چیکم دایا ختم
1: مخصوص بالکل بالکل
2: دور تا ہمش لا گڑ دے گنٹا نیا تو کدا کہ جو سیوا گنٹا وے تو وی پلاو جی ما وے دے عمر گل کا کاوی کنا دا خام ہا پخلا ش نمبر سرا ور کوی نت مولا ما سرا کئی
1: بالکل نا نا ویری نا مو ہی دای بخر غلی خدای ہا نہ روغان عمر گل کا
2: نا نا پے وزی مار تے کلا پنا زیر شئی
0: بالکل دا سی دے صحیح خبر دا مولانا سے با دین الوا سب ابل غاڑے پروگرام شے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ بہلے سرا
2: یار بس دیش میں پروڈکٹ حوالے سر ہوتا ہے چھ گرمی تو ہر بل سپرے دا استعمال ہے کرشا مومن بل سن بلاک چھ دیکھا نا دا دے دے غنم سب دے گرمی و دے غرم بالکل انتہائی مفید چھ دے کوئی چھ پلار بار سب موٹر سائیکل بیا خپل لیل دیر والا گاو دے کچھ مخ کین چھ دے دا دے غرم دے شغل نہ یا گتور یوری زنے کو کنا مخ چھ کی مخ تو زینے وچ زنے توری یا زنے سیرشی آغا چھ کی مو مخ کین تا زور نہ ورکی دمرا مفید چھ دے سن بلاک
0: بالکل صحیح بالکل صحیح خبر جی مولانا صاحب
2: بس صحیح تو ٹیم نہ ہونے کا جو حمید خان ہنا ورگا دے نور کلری نہ ہر سیمو سرا لکی کمر دین وزیر مردائش دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ویجی منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شه دیش ما تمام پروڈکٹ ملایو جی تو تا سلام سمرا وردین کی دیتو لیتا دعا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه مولانا صاحب یو جهان مننه بالکل او مختصر پروگرام کې مولانا صاحب منگل ملی کی دادی کون دائی دکان نمبر 4 خیبر پلازے کی بالکل دسرا ټول پروڈکٹ ملایو ډیر مننه مولانا صاحب یو جهان مننه کسی په کال باندې بل سو کو دکم دینار سی السلام علیکم

0: جی صحیح بالکل کال تر تر سی پروگرام سے کال چکم سے ملے وی کسی بکال بنے بول سو کو دیکھیم دنا دی. السلام علیکم. جی سو خبر کی کیم زنا اسد فرام ڈومیل اسد بخیر ڈومیل نا اسد سے ہوئی کنا ویل دا سے سلو سلو خبر کی. ہلو ویان سے دا سے سلو سلو خبر کی ویل ہی شاہ دا سے خفا خفا لگے جی ٹھیک شو سعیدہ اسد دارا تو ہے ڈومیل کی دیکھیں سینا کال کرائیں اچھا اچھا سپیر کہیں نہ شا سہیدا تو بخلا پروڈکٹ کی استعمال ہے یشما کاسمیٹک جی شا شا کم پروڈکٹ کی استعمال ہے کور کی شا سہیدا ڈیرا مننا اسد کال کے بولے یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا بالکل اسد ڈومیل نہ کال کرے ہوں دیوی چی کور کے جگم دے پروڈکٹ کسی ملوی نو ڈیرا مننا چی پروگرام کے دے کال ہوگا بالکل کال چکم دے چی ملی جی کسی چی بکال بنے بلسو کو دکھم دے نردری میں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر کی کم ذرا نادی خبر کم تخت نصرتی نا نادی خبر کی تخت نصرتی نا نادی بخیر روغ تخت نصرتی نا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تے اخبال شاہی کنا آو بالکل ماشاء اللہ داس شدا چھے آو کنا بالکل داس دے شاہ مو پا خیال لگا تو سے پا نمبر نمبر بنے کال کے وئی مطلب کلا تو سے او کلا مو پا خیال لگا چھے رابی کلا کالو کی کنا
1: جی بے رام خور دکنا جی
0: اچھا مطلب نمبر نمبر تو سے ورکا چھے اس تک کال کے اس تک کال کے وجہ سے ہو
1: جی بھائی
0: شاہ صحیح مطلب دس پیپر گام سے بیا مطلب رابیہ کال کے بیا سہار ور کے اتک کال کے وے اچھا اچھا شاہ شاہ صحیح دا جی نادی جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا کیوں او دار تو ہے چھ تو اس پر تخت نصرتی کی اچھا نہ پرڑ کو کھلے لطیف بھائی نہ کھلے شاہ صحیح او دین لوا لطیف بھائی نے لوا مطلب کا لطیف بھائی فار ایگزامپل دی کون بانو بیال تک بل چنا کھلے شاہ نور آل تک چاچا سر ملو جی شاہ شہیدا سب پیغام اوور کوي مین والو دا
1: بھائی دا اس مے کو تے پیغام میر کو اڑے جتی گرمائی دی مائی داڑی رتی تک جلن کے اس مے کو تے تچھی
0: جی صحیح ای
1: دی کولا دا استعمال ہے مجھے پاپلا مندی استعمال ہے
0: ٹھیک شو صحیح دا نا نا ڈیرے من نہ کال کولے لو یا خدا جی صحیح دا بالکل
2: لطیفہ
0: السلام علیکم. جی سو خبر ہے کیوں ذرا عائشہ بات کر رہی ہیں. وعلیکم السلام. میں الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسی ہیں؟ جی کون بات کر رہی ہے؟ سوری عائشہ بات کر رہی ہے بنو سے. اچھا جی جی عائشہ کیا کہیں گی پروگرام میں؟ اچھا جی چلے آپ نے کون سے پروڈکٹ یوز کیے ہیں استعمال کیے آپ نے؟ اچھا چلے بہت شکریہ عائشہ. کیا جی
3: یہ میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ میں نے آپ کے شو میں کال کروں گی پھر وہ مجھ سے پوچھیں گے.
0: اچھا جی چلیں بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ نے رائس فیس واش استعمال کیا اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں پروگرام میں طارق بھائی کو کال کروں گی. چلے ٹھیک ہے, چلے عائشہ بہت شکریہ. کیا پیغام دینا چاہیں گی سب سننے والوں کو؟ جی جی جی
3: کرے.
0: اچھا چلے آؤں گا میں ان کے لیے, ٹھیک ہے؟
3: ہاں بالکل, ہمیں اچھے نہیں لگتے کہ
0: چلے ٹھیک ہے, تھینک یو عائشہ.
3: ہاں تمام مشنر کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جس پروڈکٹ کو اس کو ضرورت ہو یوز کرے, ہم یوز کرے, طارق بھائی کی کہنے بھی یوز کرے جیسے کہ میں یوز کرتے ہوں طارق بھائی کی.
0: چلے
3: اور ہاں باقی آپ کو سلام.
0: وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ انشاءاللہ
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کری سے بخیر
4: شمر بار صحیح جی
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کری سے نن خمد خان بالکل گوشا دا یار تھا. اچھا ماشاء اللہ بالکل نن میں گورا موچ دن اور نن ڈیر پشتے نن کہ وجہ دادو کنا چھے مطلب لگا ماشاء اللہ کری سے تو سو یا مولانا صاحب دیکھلا روشے پروگرام تھا نو بھی ہی دا سے پرواہن ہوئی تو سو جو مطلب از مائک تنو سے پروگرام کھو نو دا سے زنن چھے حمید خان خدا سے بلا سی ورس رکھنا چھے بھی ہی پاتا نہ لگی جی ورتا خو نن بالکل موتا بالکل دا سے گوشا دیر دا کنا خدا سے خیلے پھر رہونے دی بالکل داسی صحیح خبر ہے
4: نو ان شاء اللہ احمد خان تھوڑا سے بار بار دس نیاسی میں کچھ کر دے پلا وہی اور اور ان شاء اللہ بدائیں ہاں تکڑا کی دی ار سڑا جی وزا راستے میں کہ زندیر تکڑا جو ہو چس مائی تے محمد سی نو دی جی مضبوط ہو لگا کہ بار بار دا پروگرام کے کال کبھی تو سے پلا دیر سی جو یہ نہیں دے دا
0: بالکل
4: بالکل طارق صاحب چونکہ گرمی دس وہی اچھے بس میں تو علاقے کے اسپیشل جنوبی اضلاع کے بنو کرک لگی ٹانگ اسی میں کہ گرمی لگا آخری حد تک جی رسی دلے دو نو اردن کو دادا پیغام میرے کہوں چے اسما ہر بل اسپری چے دو دادا ہم مہازن سرا دے ہر کور چے کن دادی ضرورت پروڈکٹ انوار کو کور کے دا پچار دو گرما کو دے پرے ہاں جی استعمال ہوا اسی علاقہ دے زیوت مزدور ٹن ڈکتا پکے اور ان علاوہ کور کے ہم ہاں جی گرمی دو بمبئی یا مچے مشمون ہوئے تو وہ چیز دے پرے ہاں استعمال ہوا اسی پرون کے مل خانہ گروپ کا ویڈیو رولا چلا کے ویچے
0: بمبئی چلا
4: بمبر اوچی چلا مجھے کہ زوی سر نے دیو مجھے تو مسیح ہوئی تیرش کے خوب بکا خدا سر بلا سپری پر استعمال ہوا
0: جی بلکل
4: ما شاء اللہ ویچی لکہ دیز جو سینا مطمئنی ویچی دھڑھولا ہے نمو کہو نو اور دن کو تو داتو غام میرے کونسی صرف یہ وشی دی پرانا دو چی منہ صرف سڑھولا دا پجائیں انشاءاللہ دیرو شہینو کی چکی مداو فائدہ ورکے
0: بلکل اللہ سے صحیح خبر دو دین علمہ کری سے با تو شکم پل ایڈریسی بیا ہر سر شریک پروگرام کی
4: بالکل طارق صاحب دکون میں داد عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا بینک الحبیب ٹائم بالکل مخمخ دکون دا بینک الحبیب محمد تھری سٹار موبائل دا وی دي کون دسته چې فرنټ کې د مو دي کون مارکیټ کې نه نه دا او سره بل نه شي جی دا چې دا کرک سيتي ته چې کوم کې روي نه درمي دا بالکل مو دي کون مخه ته وی لوري دي نو چې کله دې دل تر ورته ان شاء الله به مو دي کون تر ورته لکثر به مو سیمه نه کوم لره کسانې او ته نشي بیا دي کون په دې ډول کې مسله وي پرون دا څنګه سر ډاګ نه یو کسٹمر راغلم دې جوس تړه شم به مو دي سیمه نه کوم لره کسانې او ته زدايا چې منه کله دې دې کې مين چوک تر ورته دا پته وکي چې بنګل خبیب او چکیم دغه او په وغه ته مو د بل طرف ته مو دي کوم دا بل نه شاید چې کرک سيتي ته چکیم ګاډي درومي چکل دې دال تر ورکه ان شاء الله تاسو بده مو دي کوم تر ورسه دا او وینا علاوه جي امبيري کې لکه سکت جن نو سر د تر ها دیش مټل پراډک ملاوي جي او تر عمل کیا صرف خو بما هل د دیور سر ها دیش مټل پراډک شي اویلیبل دي ټول مینوالو ته دعا سلام
0: وعليكم السلام ډیر مننه بالکل له کاری نور خطاب سے بھی جہان مننا چې پروگرام سے کالو کو ډیر ډیر مننه نو خجی بل بالکل کال تر ترتیبی بل کال پروگرام کې شامل وی چې سو کو د کم سنه دي السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: جی سو خبر کی کم زنه
5: اینه
0: خبر کی د کرک نه اینه اواز ډیر سلو دای او اوس یې گزاراو کړه خو بیا حال سلو دای شاوز خیر صحیح ده گزارای وکړه جی اینه سرنګ ته صحیح خیر دای پروگرام اوروي
5: جی بھائی جان پروگرام اور مصطفی زرنگی شاہ
0: الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک
5: حمید بچن ہے سلام
0: جی بالکل حمید
6: وعلیکم السلام
0: جی آئینہ
5: کہیں کہ تے کہ حمید بھائی نے دے فریشر تا ہو فریشر تو مجھ کا دے کہ اس میں فرق کران کہ وہ پہلا زل دے کا لو کا دزڑا مدد تر ترائی ہوئی
0: اچھا جی پہلا زل دے اس میں کسمیٹک پروگرام کی کال کرے پروگرام کی دتا انیش میں کسمیٹک پروگرام کی دتا ہر کے لئی ڈیرا مننا اینا چ کال دے وکھو دار تو یہ اچھے تو اس میں کم پروڈکٹ استعمال دی
5: پہ جان مجھے اس میں والا اس میں ہر پل آئے لے استعمال ہو امی میں استعمال ہے پخت پلا بندے اور رائس پیس واش واش دیلی پیس واش دا ٹول دا پروڈکٹ ٹول استعمال ہو ڈیر سلا رجالی ہر کھڑا دا اور ٹول اور دن کو دیں کہ دیتے ہیں جب ضرور استعمال کی فائدہ ہوئی نہ حاصل ہے
0: صحیح شوا اینا ڈیر مننا لو یا خزر سے جی پروگرام کے دیکھو لکھو اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا بالکل اینا کرک نہ چکن کال کرم بالکل ٹانگ چھ سمرہ مینے والی پتہ نہیں سال کی نیٹ ورک چکن دے مسئلہ کی ویزا کے چینن چکن دے محرم دے محرم اخری ورزو نو ڈیر لکے کی نیٹ ورک چکن دے کنا اگے بالکل ایشو دو لکا نیٹ ورک چکن دے باندھی کنا ڈیر لکے کی مطلب مسئلہ کی وی ٹھیک شو نو بالکل کال کولے چھ بدی نمبر بنے پ 0331 52 65 340 یادین لوا 0345 9 23 25 80 السلام علیکم جی وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی کیم زنا گلشن ہٹک فرام کرک جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک گلشن ہٹک پروگرام کی طرف ہر کے لیے بھی یشما کشمیر کی آواز گٹکی سر گی ہلو جی جی وہ صحیح شو جی گلشن ہٹک آواز گٹکی جی ہلو جی ہلو آواز درسی بالکل گلشن ہٹک کال کرم آواز گٹکی جی دوبارہ کال کبلے سے پروگرام سے بالکل نمبر سلو سلو حضرت 0345 9 23 25 80 یا دن لوا 0331 52 65 340 السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم ذرا
7: صفدر خان خٹک خبر کم کری ہے نا
0: جی صفدر خان خٹک بخیر راغلی پروگرام کی درتہ ہر کلی وی
7: جی دا مل ما تسری ماشی ایو
6: جنتی شی
0: خجی سرنگ شخ ہوئے کنا
7: الحمدللہ شدی ترغلا دا ډیر مبارک باده ته ایو
0: بالکل
7: ایتے ہم زبردست جل تاکی مدد سپری چی دو ایتے ہم زدیر مطمئن یا دیمو تقریبا یا چودہ پندرہ دن وستولے دیمو یا مشروع بچے دو سی تینزو کلو مر یہ دا کنا
0: جی
7: نو هغه دا بدن باندې چې ته چیجا سورې دلوم دا بدن ترمنې ګډه شوې غونډه وا کنه هغه چې مت انرژي دوه سا فرش مې کوي چې صرف پرې په باندې وکړل کنه یو منټ چې بس دا ټیک ټاک شول پیپر چې فاور ته یو منټ
0: ماشاءالله
7: بدن مې شور شول دمره زوینه مطمئن یو
0: صحیح
7: دمره د ملګري مې आवाज اوري دوه ټول ته ایشما دا هربل سکلز به چې دوه دا د اوس ګرمۍ کې ډېر اهم ضرورت تا د بمبرون بمبر مچر دا غ مچای ګرځي څوک سټي مونږ ته تکلیف ملاو شي نو ډایرکټ دا هر بل سټي پرې په باندې کوي جن بده ډیر مطمئن شي
0: صحیح شو بالکل صحیح ډیر مننه دې کال کوله اوکے اللہ فی جہان مرنا بالکل ایشما ہر اسپرے چی کی مدو نو بالکل دل کے ویچی مطلب کلا کلا حمید خانہ مطلب په سر مر باندې داسې سو ګرځي جی کنه چې هغه وجه باندې داسې غپ کې روچت شي کنه داسې
6: اوسې مو غدا کنه داسې د دې مل چې هر بل سپری و کې بس بیس وای مکمل کړو چرای په سیکنډ کې په هغه باندې فرق باندې پوي شي ډیر مزدور هر بل سپری دو
0: جی بالکل داسې دې کسی کې وکال باندې بل سو کو دکم نه دي السلام علیکم ہاں جی بالکل تو سے کال ہاں ڈراپ شو نمبر ریزل بھی ادھر تھا نمبر دی 0331 52 65 340 ایم ایس جی بالکل روک اچھے مطلب وی ایچ نمبر تھا تو سے ریپیٹ کی کہنا نو مت ہوئی نمبر بنے کالر سی چھ مطلب نمبر ریپیٹ کی بالکل نمبر ادھر تھا نمبر دی 0345 933 25 80 یا 0331 52 65 340 0331 52 65 340 یا دن لو 0345 933 2580 نو بالکل تو کال چکم دے چلے کسی کال بنے سو کو دیکھیں ذرا دے السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم ذرا
8: احمد شاہ شیرانی
0: احمد شاہ شیرانی دڑی ہان دی
8: خان درا زندہ روب روڈ
0: اچھا جی اس طرح شہی کرا
8: شکر دا خوشحال طرف جوڑی
0: او الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اسی دا دل تک جکلا لوکل لینگویج کے زدر سر خبر کہوں دے خبر بنے پیش ہے تو
8: او والے نہ پاگم
0: اچھا شاہ مطلب ٹول خبر بنے پیش ہے
8: تو ٹول خبر تلال پاگم دا خبر نہ کہ نہ پاگم نہ پ پیدر خو بیا مندر تو نہ پ پاگم
0: اچھا صحیح دار تو چې توسو دا د کوټ وال چې کوم خلق دي د دې لنګویج کې حدود زنج کې دومره فرق نشته مطلب خبره کې فرق نشته
8: نشته دې لا بالکل فرق نشته
0: اچھا صحیح صحیح سب اور غوړې پروگرام کې
8: بس پروگرام څه بچا وای له غوړم ساتو دا هیڅ نه په دغه باندې پروگرام دی
0: جی جی بالکل
8: بس هیڅ نه په پروگرام کې دې ډیر خلک څه په پلان دي چې صفات یې کوي ځان انشاء الله
0: بالکل صحیح بس دیہان کے ہر کسمیٹک جنرل سٹور کے پاس نہیں سر ملے بھی جی اور تو جس کو میں لگا دو دیتا ہوں کوشش کی دل تک ہم پروڈکٹ والا سی صحیح دو دیہان کے ہر کسمیٹک دکان کے تو سر ملے دے ٹھیک چھو صحیح نا ڈیرا والا نا کال کا جی
6: وعلیکم السلام
8: ہنر خان سے اسپیشل زبردست پروگرام
0: صحیح تھا ٹھیک ڈیرا مانا نا کال کا بولے وعلیکم السلام یو جہان مانا اچھا میں تھا نا دا بالکل دا ڈیہان نا اسی 100 کلومیٹر فاصلے کے علاقہ دو ٹھیک شو نو دای دغه زینا کال کوي کنه
6: ڈیہان کې هو مجھے اکرام بھائی نه بار بار چې پر ڈیہان کې خیر محمد سره دیش م تمام پروڈکټ ملوي شي
0: بالکل موبایل مین ڈسٹریبیوٹر دی کنه دا ایشما کشمیر کې مین ڈسٹریبیوٹر چې کوم دی
6: آغا خیر محمد دا
0: جی بالکل صحیح نو بالکل پروگرام کې دا خبر کې چې کچر تک نه ملوي شي کنه نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دی آغه بنے کال کولای شي 0342 311 2292 په هر پروڈکټ بنے موجود دی دا نمبر چکم در بند لکھ لائے کسی جو کل بنے بلسو کو دیکھے ہم دینا دی السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل کال ڈراپ شو نیٹ ورک چکو ہم دے لکا نن مطلب ایشو شتا بالکل موہد اسے سو کسونے تے کال کو کال نہ لگے تم
6: ایمو ول نصارہ کیجی نہ ہوتا
0: جی بالکل اسے دے نو مطلب دے کم کال رسی دل کے مطلب چار کبھی ہو ڈیرے لگے مطلب چار نہ کبھی کسی کال بنے سو کو دیکھے ہم دینا دے السلام علیکم السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. جس طرح سے جوڑے برابر
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کم جنا؟
9: ہلو
0: جی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کم جنا؟ آواز اکٹ کی جی. ہلو بالکل نیٹورک چکم دیشو تو آواز اکٹ کی جی. ڈیرا مرانا چی کال دے وکا او خیر ہر جگہ دا مطلب مسئلہ دا گنا
6: دانا نا ہیری ریز دے انشاءاللہ بیا بیا سب تو نا حالات در کنٹرول بھی بیا
0: جی بالکل دسے دے نو حمید خان درد ہو چی رجا دینی والی دو
6: نا نا مزنی والے نا کنی را دامی واوی تا خوام یا دیر سخت گرمی با ایجا غیر واشی بیا میں آبار تا ہوئی چی مان سکا چی دیکو نکیم یا چار کلا یوا چار بی کلا بلا چار بی آرام خوی ریزی بی نایم شا کنی شا پا حای را دامی وامو چی نصب وی خوب بس نمی بونی والا.
0: اچھا صحیح کور کی مطلب امی ہو بدنی والی بی گا نا
6: آغی بنی والی
0: درد ہوئے چاہمی دے ہاں پروگرام اور بھی کا
6: آغائی اور بھی
0: شا
6: وان دے فیم دی کے پروگرام اور بھی
0: صحیح نا اس
6: مطلب دہا بشپیشل اور بھی.
0: اچھا اچھا شنا اس مطلب پروگرام بھائی لگے بولا جی
6: آ لگا بولا بھائی بس شیر وطن اور ستا میں سر رخصال موتے چی ریڈیو پل اسا ای جی ہیر دا مرچ پروگرام تسا.
0: اچھا
6: آ اور بھی بھائی
0: شاہ صحیح کال ون ہے کسی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز در سی آؤ آواز در سی. سو خبر کی کم دینا؟ ہلو جی بالکل نیٹورک کا مسئلہ بالکل دی میں خیر سیدا پروگرام سے چکم میسج دا بالکل شامل ہوئی چونکہ کال چکم دے آگا اٹینڈ سی آواز نردمی وجہ دادا چھ نیٹورک مطلب ایشو تو کہنا آواز صفا نردمی. خیر کسی کال بانے. السلام علیکم. جی صادق استاد خیر روغ لے سرنگ شے
10: خیر دی الحمد للہ.
0: جی پروگرام کے درد ہر کے لیے نیش میں کسمیٹک پروگرام کے درد ہر کے لیے
10: دیرا مننا شکریہ. بس گرمی دیر از جوتا دو
0: جی
10: گرمی دیر از جوتا دو ملگری دا ناظرین سکھنا دا پروگرام ری از دون سرا دا دیر خیال کی جی
0: بالکل صحیح خبر داؤ شاہ بالکل صادق استاد سر بالکل سور دے مکھی ہاں چکم دے اچانک ملاقات بالکل صحیح جی صادق استاد سب پروگرام کے.

0: ته ایشما هربلایل شته مرو دا ډیر مفید ا پروډکټ ته ایشما او ټول او ورته کې دا وین چې چا درا مې دې مسلاوی یا د وسو مسلاوی یا او دا پښې لوسنه خوږی ملشک د فقې کوي او دا ډیر رزلټ ول دا ډیر فردا دې پروډکټ کنه
1: جی صحیح دا ډیر مننه د کال کولو پروګرام کې د کولو کو
0: بس دا چې راوي شول شي خو بس پروګرام مې ورته مو چې دا وایي پروګرام مې
1: څه کوي ما شاماش لار آرام دی وکم آرام دی وکم صحیح دا ٹھیک شو ډیر مننه ساده کو ساده یو جهان مننه
0: ډیر شکریا
1: ثانک یو اوکے الله حافظ ډیر مننه کال کولی خجی ساده کو سره اچانک چګم دی بل ورځ ملاقات ورته وشو ٹھیک شو او دین لبا یو ور سره بل چکم دے دے لکه په بوله باندې ٹیچر چکم دے دا ریٹائر شو وای دے کنه او دین لو یو بل هم
2: ملګرا و وی
1: سره بل ملګرا ور سره هغه هم چکم دے ٹیچر ریٹائر شو وایو بس گپ شپ چکم دے ور سره ولګی دلو نو ډیر بالکل مننه کیو چې پروگرام کی هر وای یو جهان مرنه خجی هم ته نه دین لبا سب ویل غوړ پروگرام کی بل درته وای چې مطلب تو چکم دی کون دے کنه دغه ټول پروډکټ یش ما ټول پروډکټ سره ملي ویجی صحیح دا د اشما هربلایل بار کې مطلب ته سو ته ویل غوډه سره همینه ولتا مطلب یو هغه باندې چې کوم آفر لګیدلې دی ٹھیک شو او دین لوا خجی آفر چې کوم دی لګیدلې دی اور باندې کنه صحیح صحیح خجی موبایل بالکل موبایل ته سائلنٹ کې خیر زاغره مخې کال باندې کسې سوګو دې کم نه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کې کوم درنه جی بخیر اگلے ابرگام کے درد ہر کے لیے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلوان سے جی ابرگام کے بس گوڑے
3: پروگرام کې خواص لگا دې اسما پروگرام نه لگا لگا حال ته غي موږ خپل استعمال وو
1: جی جی صحیح
3: پروډکټ دی هغه
1: اسما هر بلایل
3: ٹھیک اچھا ہے کین وی په من استعمال ای دی مایده دې غو علاج به صحیح کیږي
1: صحیح صحیح اسما هر بلایل
3: اسما هر بلایل
1: صحیح دا ډیر مننه د کال کولی چې پروگرام کې د کال کو ټایم هم کوم دی
3: کریمه مزه دور دی هغه حمید دا سره ول مکرا دی دا نن خو
1: جی جی بالکل هغه نن پروگرام کې ملوا دی ډیر مننه چې کال دوګه ټایم چوم در سره کوم دی صحیح دا وعلیکم السلام یو جهان مننه بالکل پروگرام کې کال کړم هو ټایم چوم دلته کې سره کوم دی بالکل حمید خان ہر سر پروگرام کی موجود ہے میسیجز ہن شامل ہوں چاو دے کم دینا میسیجز کڑی دی سانی ہٹک بالکل امبیری کلا میسیج کڑی دی چھ دعا دعا سلام سجی سنگ آواز اوکے دے کر کر ریڈیو باندے او چھ اچھا چھ ٹھول لسر سلام بیسٹ وائی سید ڈیرہ مننا تھینک یو سانی ہٹک میسیج کو لو یا خزا چھ پروگرام کے میسیج کو لو ڈیرہ مننا دین لو جی سلام طارق عزیز بھائی وچ آواز اوکے دی 88.4 ریڈیو باندې یعنی کرک ریڈیو باندې او وچ ائی ایم 5 کے انفات ما کائنات لنڈیو نا بالکل لنڈیو کے د جمیل خان سے سرا دیش ما ټول پروڈکټ جملہ ویجی او وچ لای بخانی تا ملال افغان تا او وچ زلال د فاطمہ وزیر تا سلام سید ٹھیک شو غته دی ټول سلام ورسیدو او وچ حمید بھائی تا سلام ورکوا
2: وعلیکم السلام
1: وچ طارق عزیز بھائی سیدا وچ ایشما واشنگ پاؤڈر زندہ باد ائی ایم 5 کا انفات ما کائنات لنڈیو نا جی ڈیرا مننا تھینک یو بالکل اشما واشنگ پاؤڈر چکم دی اثر چکم دی ماشاء اللہ لکا بہترین چکم دی جی
2: ہم سرا دمر پمن ڈو سر چہ 100 روپے والا صرف پوری نورا ون سرا سرا ہاتم شلا
1: اچھا
2: حال اگڑ پمینا من دی وری
1: صحیح خبر ہے بالکل جی بالکل دسی دا لکا نور سمرا ہا لکا صرف چکم دی کنا اگے پنے بند منی یہ خود چکم دی کام ہے استعمال جی کنا
2: نہ دیر کام استعمال جی لکا گا کور کے نورا خوڑ بھی نہ خواش دی کہ والد صاحب میں ہمیں نہ خواش لکه حال کو تیسې پات کوي چې دا مزدور صرف دي کام هاي استعمالي بس غدو چې یو کاس ایشم ور شي پښتنه کوي کنه بس بس مطمئن وایم په زوی می بیا بجی می بس غوي ته بیانې ریزلټ وي ته بیانوي چې ته چې مت علاقه دي شي پیدا کړ لکه بجی می خپل آی کې ایشم یک ډراپ استعمالوي ایشم کریک کریم او ایشم یک وسټ دا می بجی په خپل استعمالوي او الحمدللہ چې څوخه پښتنه کوي به مون مخ کې بجی لکه دې ریزلټ وي ته بیانې پیدا شي چې لکه مزدور دی پروڈکٹ
1: جی
2: او کور کے ہاں مشی جی وکڑا چھ مجھے پروگرام ورو
1: اچھا جا مطلب مسکا لیدر کو شاہ صحیح بالکل بس امیگوالا بدے آواز ہو رہی ہے نا بس امیگوالا تو اسپیشل سلام ہونا خجی یہی کہنا چھ میٹھا ہل کے با چر تک مطلب ملے بھی اچھا میٹھا ہل کے بالکل تو ملے بھی جی فینسی کاسمیٹکس بالکل دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی دین الوا آفتاب کاسمیٹکس رہا میٹھا ہل چکم بازار دے بدے کے تو سر ٹول پروڈکٹ دو اس میں کاسمیٹک ملے بھی ٹھیک چھو ڈیرا مرانا جی دین لوی جی سلام طارق بھائی عمران یہ کرک نا بچے حامد بھائی تو سلام وچے ایڈریس شاہ میل کا اچھا ایڈریس شاہ میل کا مطلب کم ایڈریس شاہ میل کا ایڈریس کو بالکل ہر چیز کے چکم دیش میں کشمیر ملے جی اچھا بھائی مطلب دا حامد خان چکم ایڈریس ہے شاہ میل کا خیر حامد خان سر بالکل ملے جی پاؤں
2: بزور کے شگائے روڈ مندی شاول ڈرم ہاؤس وابڈ آفس تمام مہدی حامد خان سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملے جی
1: بالکل دس دے اور منت ہرچک میسج کر دے منت ہرچک سلام سر حامد خان بھائی دہاں سلام
2: وعلیکم السلام
1: جی وعلیکم السلام ڈیرا مرنا میسج کو ولے دینا الوا وچ لسنر دا طارق خان او ایم ایس ڈیو دا پشان لکا ازماریو سلام اینڈ ویلکم طارق سر بخیر راغلی وائی دی کلیئر دے کریک ریڈیو باندې وچ اٹس می گلالئی فرام ککی ایم ایس ڈی ما مو جانتا ہاں سلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام خدا دے بکے نہ دلی گلے جی خان ملک المسائی وچ طارق سر وچ رجا لسنر نیولیے دو وچ اچھا وچ رجا لسنر نیولی دو خط کی جی خط کی تس پر شو کے حامد خان اچھا وچ خجی وچ حامد خان پر وچ ڈیر و خاندل شاہ صحیح نہ خون دے ماں ٹھیک شو ڈیر مننا چ کال دے بک یو جہان مننا او دین الوا خجی بالکل کال رسی ہو کال مزید نشم شمیر والے جگہ ٹائم دے ختم شوی وچ اسلام سر دس از ہینا گل فرام کرک میٹا ہل وچ جی سر پلیز ڈونٹ مائنڈ یو اینڈ مولانا سے ویز اچھا جی شاہ وچ سر آج ہم آج ہمیں نماز اچھا صحیح تھا ٹھیک ڈیرا مننا ہی نا بالکل میسج کر دیو جہان مننا پروگرام سے میسج کر بولے ڈیرا ڈیرا مننا جی پروگرام سے میسج ہوگا یو جہان مننا صحیح تھا ویچ طارق بھائی حامد خان ویچ خبر خود بنے پوئی نہیں ڈیرا مننا خجی یو جہان مننا خبر علی کلی دو ڈیرا مننا ویچ ماسرا عشما کشمیر ٹول پروڈکٹ ملے گی شوالی اچھا بالکل دل دسرا بالکل ملے گی ٹھیک خجی صحیح تھا ٹھیک ڈیرا مننا بالکل صحیح تھا حامد خان سر مطلب ٹول پروڈکٹ چکا ملے جی اچھا السلام علیکم کیسے ہو بھائی پروگرام میں میں نے سو خبر علی کلی صفیہ وزیر جگہ میسج کرے صحیح تھا صفیہ وزیر ڈیرا مننا لویا خاصا شی پروگرام سے میسج ہوگا ڈیرا ڈیرا مننا دین لوی چی انمول میسج کرے دے او چی پروگرام ڈیر خوند وار دے صحیح ڈیرا مننا تو یو جہان مننا ٹائم دی بالکل ختم شوی صحیح ہے یو جہان مننا ٹائم دی بالکل ختم شوی حامد خان سب پیغام اور کے صرف یو منٹ بوتے دیں
2: بس پیغام داویر کون شی سوک چی مو آواز اور بھی عشما پروڈکٹ چی دی آغا دا ضرور استعمال کی او ایمونا پو پروگرام پو دوران کستان خبر شوی بھی دوی حتیر پو درن شوی آگی دا پا انڈوانس کی بخانہ گونا او پیلا ظالم دا ان شردہ بو مختب یا پکے رقی شو جڑواری شو بس ٹول عبری دن کتا دعا سلام
1: صحیح ہے والیکم السلام ڈیرہ مننا بلکل دو حامد خان مکسر ٹائم ختم شوی دیں بالکل عشما کسمیٹک کا پروڈکٹ ہر چرد کے ملوی جی بالکل ضرور استعمال کی اور اچھا تک نہ ملے بھی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر میں نے کال کروئی 0342 311 292 ٹائم ختم شوئی ان شاء اللہ اس میں کسمیٹک پروگرام کی وجہ سے بیادہ سر کی ملاقات تیرے پر دوگان کی آسات ہے دو لگے لپوان
4: آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
5: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد د جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شئ.

0: وای په مسافر مې زړه سو د چمنور لاړم کله رانه سیبان په سړ باندې پیلا کالر ګورم چې څوک د کوم ځای نه سره پلاو کال باندې د سویل کې لادب کې خیر واچي هر چې څوک کال مې د ټرن کړل خو به هر حال وفا در سره نو کړل بیا ټرای وکړ صحیح شولا اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی جی سو کا تو کم سینا طبیعت زندگی سے آتے ٹھیک تھا اللہ درا دی تھا الحمد للہ شکر الحمد للہ سدے پذر راوڑی دی جی جی جی نن جمعہ مبارک اور بالکل وایا ہیلو سید زواد دے لوڑ چھ خفانہ شکربان جمعہ مبارک اور دیکھ مونگتا ہوں پتا ہو چھ جمعہ مبارک اور از دا خا اوئی دا ختمو پروگرام دے وہی مانا کو خبر ہے ہیرا والا دی عزت کدا کو خدا خبر دے رہا یاد کر ڈیرا مبارک اور از دا کنا او ختمونه هم پکې پکار دینو تسوی چې سلور ختمونه لکراکا خیو من صبر وکړه چې زه صرف پین راو با سمانه خو خبره هیرا ولالا خا اوس وای لکه مطلب چار ختمونه ستاته در کما چی چی لکه نور کوم خویندو د پاره کوي هلو نور د سو ویلا سلور ختمونه خو دې ماته یاد کړلو نور چاته کوي ها نور دو خویندو ته کوي چې ختمونه غوښتلو اچھا جی جی خزاله د خیر لري تاسو ته زړه تاسو مې ختمونه وری کول د دې تلاوت راتاو که صحیح شو زاله د مخ شو کې الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ټیک کی مال در دي الحمدلله واده کلیر نه راځي سو کو د کوم زینا
1: د خپل د شمالي وزیرستان د خاصو د وزیرستان په لور
0: خا خایشور کین نه نامه می دنه واوره دل ورو نامه بیا راته وایا اچھا تب یہ زندگی سے خود ٹھیک تھے کنا اللہ دی عزت مند رت لرا لک پیلے زلد کال ولا گدر خو پروگرامو سمرا ٹائم کی کی شرا پسی اورے دو ہزار گیارہ نے لکھا مطلب دا چینل آور دا ایٹی ایٹ والا لکھ دینا مخصا سر دا موبائل نیٹورک ناٹ اویلیبل ہو نو اوس دل کا مطلب ارادی دی چوس په نور پروگرامو کې مخ ته هم سره سره اخل
1: ان شاء الله دا یو تاسو ته په هر ساعت په هر موضوع باندې د تفسیر په خبره ته ولا تاسو او تاسو سره باندې څه پاتې ښه
0: ان شاء الله ان شاء الله که خیر او در ابر سا ولا لا
1: او نو څه دا ان کې چې پروډکټ موږ نه ته خبره کول خبره کې هو چې نورو په بازار کې تاسو ته یو ورځ پرځم وشول
0: بالکل دا وزیرستان پہ ساڑ باندھ لانے دی تلی ان شاء اللہ کا خیر و بالکل میرالی بازار تھا میرم شاہ بازار تھا ان شاء اللہ پاس کہ خیر و دیرا رضا اللہ تما کا فکے گا چکلا جی شاید اپ میرالی بازار کے شازیب دوار دے کا نا میرالی بازار کے شازیب دور دے ان شاء اللہ کا خیر ہو ایک تب ڈیر ضرور سے زموں گا کم نوی پروڈکٹ یا کم پرفیوم دیا گیا چکل اور سی بیا با پروگراموں کے درتا ہوئی رپس اور ایسے روزانہ کنا او بیا با انشاءاللہ پا مایک درتا ہوئی بیا بلکل وار تلاش ہے چکم یو پروڈکٹ کا پرفیوم دی کبل پروڈکٹ دیتا ضرورت بھی بلکل بیا اونا خیت تلاش ہے
1: انشاءاللہ
0: بالکل ہاں بدیل کا صفا آواز درسی بدی آواز صفا دردی صحیح دا بالکل موجود نیچے پکے خطائی بالکل اس پروگرام دا امن ریڈیو نا 88.4 باندھ شروع دا کنا او ان شاء اللہ بے بیا چی نہ در سات راسے مو بیا پا دا ایف ایم لکی 88 باندھ بیا پروگرام بھی آواز صفا درت لو وہ صفا نہ درجے سعید صاحب تب غم اس الاد خیل علی کا نام نو ان شاء اللہ بس پروگراموں کی رسر ایسا اخلاق کدی کرک پر ریڈیو باندھی کدی 88 پر ریڈیو باندھی سہی شور ہو رہی زالا دی ماشا تلاوت کولای شي نو ختمو سلسله شوری دا ختمونه کو پروگرامو کې چو سی پارو تلاوت کولای شي
1: انشاءالله
0: ها نو تاسو چې لکه سین ختمونه براته کوي سعیدہ زالا دی ماشا وروري بالکل بس سین چکلاو تلاوت کوي نو مونږ ته خامخا دعا پکې کوي سعیدہ بالکل اسپیشل دوار تک والا پاک دینا قبول منظور فرمی رستر مل میں اروری چائے مڑائی بوتل نک دو ضرورت بھی ضرورت آڈر کا بالکل ضروری مننا شکریہ دوارا تک دعا میں دیدے تفائش
1: ہوا
0: امین امین امین سم امین ٹکس لاؤ کیا اللہ پما
2: پسرلی رغلی دینا مصبر نزل رکھا
0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو کال دیکھ شو بیٹھ رہی ہوں کال

0: چې ګرانو قدردانی مناول ما سره صبیر بای هم موجود دی سټوډیو کې او پروګرام کې هغه به هم در سره دعا سلام کلامو کې هغه نه باد ان شاء الله کله رانو صاحبانه ته مکور کو صبیر بای ته دعا سلام کلام او دن کو سره او هغه نه باد بیا ځ کال راټن کما چی
1: بس نه بچ سمره دین کې دی مو دې طرف نه دی تا او دا په دل په مشه دا خار او ویل دی
2: دا څه انا د خیر
1: ته اوریجنل شیطان نه بچ ته پرې ور پروګرام سره
2: سعید رضا صبیر بھائی دعا سلام کلام سره کار
1: چې صبر ورو دي
2: زه کال اٹینڈ کوم ته بیا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کالرم کال اٹینڈ کا کٹ کړلو اوای چیرې دا خو جا صبیر بھائی وایو وسا
1: چې صبر ورو دي کی نه بھائی دې مونږ طرف نه دی تا
2: جی جی ہوا ہوا
1: بہت
2: بھائی
1: ان شاء اللہ
2: خیر
1: جنوریز دو پروگرام ماشاء اللہ رہوں ختم کی تو بالکل دا جاری سوتا بس موچے دو سر موکو الحمدللہ
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دے بیا کر سو ٹرائیو کا خفا نشہ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے خدا رتاوی چې کوم کال در کړی دا په کوم نمبر در کړی دی؟ جی جی ہاں آگ آن دے کا نام او پروگرام کی ملتا تھا پتہ نستا لا دے جی گولا کا ہاں تو دار ہوا ہے چلو کا پروگرام دیا ہو مطلب جمعہ مبارک ورس دے کا نا او نیٹورک کے ہم لگ الگ مسئلہ دا دینا مخ کی خوب خیلا کا سگنل نہ ولے اس لگ الگ الگ گزارا کئی نو ختمونا لگا شروع دی پروگرام کی دا چو سپارو پنید باندے دی کال کرے دے اونا بس شروع میں کرو لگا خیر و پہلے خو بالکل لگا محرم باندې ملک خبرې کولې هغې نه بعد مو ان شاء الله سلسله شروع کړه د ختمو. هلو هلو
1: هلو
0: وای شابه اوس رانه واخله سپاره رانه اخلي پوره ختم راته کوي څه و دې خیال ده
1: ښه
0: ماشاء الله الله دې درنه قبول کړي چې
1: ختم
0: ماشاء اللہ صبیر بھائی یو ختم دے پسولی کا اللہ پاک تی توفیق ور کیا مکمل ختم رہتا کئی او ماشاء اللہ دا اسلامی مدرسے نہ تعلق لری اللہ پاک تی توفیق و نصیب کی سعید ازا مانن شکریہ دادا کو چکل افطرائے کبھی نمنگ دا پارا اسپیشل دعا پکے ہو کا سعیدہ اللہ دی ذات کو اللہ دی قدر کا پاک رب العزت تی دا دعا گانے من کو حق در نہ قبول و منظور و فرمائل
1: امین.
0: سید ازا تو اکس لازال آدم آل شاہو کی اللہ پامان.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوری سوکا تو کم سینا کال دے کٹ شما پا خیال کی بیا ٹرائی ہو کا سگنلو لگ مسئلہ دی خو بہرحال ٹرائی کا چچا قسمت کار کئی بیا بٹک تا اس طرح خبریں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی رو رسو کا تو کم سینا حافظ زکریا صاحب بنو کے دکم علاقے نا تعلق لارے کام بازار نا تعلق لارے نو پروگرام دی پیلے زل ولا گاؤ کمخ کے دیرا پسی اور دلو
1: اللہ دی ذات کو
0: بانو چی پا مال مانڈائی کے پا پیلا گلے ٹنگو اڈا خوبا دے کتلی تا خود بانو سر تعلق لرے بیا دا کام بازار دلتنیز دو ایک انا
2: دا اڈا دے دیئے دونے
1: ہمارے شاہ
0: نو سابیر بھائی وی چی اڈای ہوں دا دو دا ٹنگو اڈا چی کما دا نو دا ٹنگو اڈی سر تچ پا پیلا گلے چی سابیر بھائی دکان دا دلتا چی کل دا ٹنگو اڈی تاو دارے دا کم مال مانڈائی روڈ دا کنا دلتا چی خلیو در او گوری دلتا سابیر بای پی دکان منی غد بورد لگی دلتا دا سابیر شاپنگ سینٹر پلی کلی دی شیمپو شتا دا تیل شتا دی بلکل پا گارنٹی دار که چکلاو مقدر تا ملاو شکنا سابیر بای دکان تاروش انشالا پا گارنٹی بانده دار که پیلا خوبا دی پاک ربلیزت کار که که کار دنو شنو اخپل پیسی با دی محفوظ پراتی امانت پا پراتی چی خفان شد ہر سڑی سر دا خبر ہے صرف تا تن کہ پمائک باندھے دا کھکے وایو دا نارے کہ چمن یار بالکل چاہتا ریزلٹ نہ کیوں اور اخبل پیسے دے واپس رہنا آخری کا نا دالکا صرف تا دا پارا نو تم دا پارا قدر دان تک پروڈکٹ استعمال آوے یا نہیں استعمال آوے کال دتا ضرورت دا خبر نستا چ مطلب تے پیسے رہنا آخلے یا بیا کال نہ کہ یا بیا پروگرام نہ اور دا خبر ہے پکے نہیں بھی کا نا ان شاء اللہ پیسے بنے محفوظ پرتی بھی چکلا کار نہ کی دار اول خبر کما دتے ان شاء اللہ لاپاک کو کارونا لاپاک کے ان شاء اللہ پہلے خوب مکمل 100% ریزلٹ تم ملاوے گی امین حافظ زکریا صاحب لکا بالکل کلچ راشی بیا ان شاء اللہ صبیر بھائی ما سر موجود ہے غتب ہوا چیز لکا زکریا حافظ صاحب خبریں کہوں بیا ان شاء اللہ تاثر کنسیشن ہوں اسپیشل اوشی مخفہ کے گا اس پتا سی ہو کہ چی لکا ختمونا شوری دی پا پروگرام کی دا چوسی پارو تلاوات رتا کولا شی جی او تا خولا کہ ما شاء اللہ حفظ دے کڑا دا حافظ صاحب نو دا رتاوی چ دا چوسی پارو تلاوت کولا ش ہا
1: بازو دا تلاوت تو صحیح
0: دا نالا کہ مون خو گور سی پارے تک سی مودا سی خوب تے زان سرا کوی مون دا پارا پکی سوا اخلا مون سرا ختمو کے تو زان تا گور سمنا مصروفیات دی کئی وارا تا کوی دوارا تا کوی دری رتا کوی دستا مرضی خدمات
3: آزش پی دی مس کے مچوڑ فاصلی دی.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختر ہو نیا بسر ہے دربار ہے
0: ٹھیک مارا در دی تھی
1: ہو دغا سے ٹھیک حال میں ہو کو دیکھتے ہیں سو یار ایو پروگرام میں در بدلا ہوں وہ تے تے ذرا ولا اصل عثمان ہاتک تھا پروگرام میں اوس موج چلو کالو توقع موج دا واس دا غنا بار چې ملای ته لږه په څه کې هغه هیڅ
0: صحیح
1: درې بتا وینا دا
0: چی اوس دا سیو کا وروري
1: جی بھائی
0: چلا کا پروگرام کې ختمونه شوري دي سپاره تک سیمو د چو سپاره تلاوت را تکولای شي سپارے نہیں یا قرآن پاک نے بھی کہنا خوب دنیا مخ باندھے بھائی کو تخ بلا سے جمع تخوازی بول ٹائم سونے دربان کہوں چالا شابس کا سپارے رہتا کلاؤ کا وا تلاوت شروع کا مجھ مردگان چې خونی جلا دے جی گول کا مونگ دا پارا مطلب ختم کی سوا کلا چیز مردگان پسی بخش جی آخو گور تر زنا تیرا وی یا مطلب روٹین دے جوڑ کرا یا دے وظیفہ دا یا مردگان پسی بخش گنا لکھ دا روزانہ ما دا پارا تیرا وی نہ خدا کو ختم کے نا دے چما تدریز والا تیرا ادریز الحمد للہ رہتا تیرا کے وہیں پکول ہو لے بانے زانا زیادہ ویچے بس دا ختم میں درتا اکڑو لو
1: آسانا ہموی دے ساو دے سرا پکی اوہ لو
0: دم رہا ہوں شیادہ سابیر وائی کانا ایلو
2: شیرتے وہ ہمار سالا نیا پیچے قدر سے کیمہ دو گنا
1: آگا
0: قدر یوم انتا بارکتلی رو رہا
1: خبر
0: دا رہا تا ویچے تلاوات تکڑا ہے دا زدادے دا
1: الحمد للہ قرآن میں ابلا رضا ہاتم کو سپیرا نیما سپیرا سبینے تن کے مشین تن کے ادا سے ہاں ادا یا اور جانا دیلی بس
0: دلی پہ بیس باندھے انگریزی دیس داخر لا ماشاء اللہ جو بھی امنگ سر پہ ختم ہو کے والی اس طرح آخل کا پمنگ دے ثواب نہیں چلے گی گورا پورا ہفتہ دنن جمعہ دا تیر جمعہ رسے مخی جمعہ رسے در سرا ٹیم دا کنا پورا یو ہفتہ در سرا ٹیم دا ہو چیتا نیما نیما سپارے روزانہ کوی خو گورا جدری سپارے دے پکے ہوکے کنا چی دین کے نو دری در پسے ہو لیکن ہاں اکیسویں سپارے تلاوت کولا شے اکیس کو میں سپارے تو
2: تکڑا
0: تکڑا
2: تھا ہمارا بتاشا نہیں تکڑا
0: دماغ اچھے خراب کو کہیں داخ پلا برابر دا برکتلی ماما ماما پد بات لگی دس بہو کچھ یوشتے میں سپاری تلاوات پہو کے سیدا
1: ٹھیک ان شاء اللہ تلاوات
0: بس دورا در بات ان شاء
2: اللہ
0: دلوائی پر کتلی مما اللہ دے خیر لری تو دعا کوا نہ ماں تو خواہ ماما مرتا خدا سنو
2: متا پر پٹ سو
0: بائیس سال دے عمر دا دائی ماما نہ درتا وائی برکتلی بادشاہ داسې ورته اوس په دې خان دې نه په ماما خوښې نه په بچی خوښې نه څه درته ووایو اللہ دے خیر لری
1: نکو
0: نہ چرتا وائی ماں کبیل بنی کب نے غصہ والے نہ خری برکت علی ویلکم تھا بیدار
2: زوانا برکت علی
0: سائی دانی کیا لاتے خیر لری یو استعمال سپاری تھی لوا تو کچھ خفا نشے سائی شوا خبر ٹائم رسا کام دا برکت علی ماما سیدا
1: برکت علی ہاں ماما
0: نانی کا نانی کا نانی سیدا نانی سا بس دان میں در تخواخت نانی
2: نانی
0: جا سپاری تلوت کا بیا گپ لگو کیا لاپا ماں
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام او کیا لاپا ماں بس کیا جی استعمال تنگ استعمال ہوئی تو ما خفکے گا تئی شو بار کا تلی نکو نہ نانی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: اوکے اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مسجد اللہ در دیتا الحمد للہ شکر الحمد للہ آ گئی ہو یہ کہنا حپیل دار تا وای چې د چوس پارو تلاوت کولای شي بیا نور غپ لګاو
1: سلام
0: د چوس پارو تلاوت کولای شي
1: زرا تا فا فا ورا تر بده جګا
0: ها اواز در کټ شو سدی ویلا خاله صورتونه دی یاد دی یسین دے ہاں یاد دا جی نہ لکنور قرآن پاک تلاوت والے نے شکا والا
1: سکا
0: لکستر کو مسئلہ دے دا ناستر کو مسلا دے دا نظر دے کار نہ کئی دڑن دو پ مثال الا دا جگل کبے ما تا خود بل اور دویلا چ چیر دس یو ادرتا و گورا او چی مین نہ اڑون دے نہ پ خزے بس کئی الا دا جگل کا ما بد دعا او تسی خاوے کا خیر ہو
1: جی جو بن چرا
0: گور لکا مشرا خفان شکنا تو خبر واورا کنا
2: ادھر
0: لکا سی تانا سے پتا کم تاب مطلب چیت دارتی اخلا خفکی گرا تو گپ لگو لکا کور وال بدے مطلب دسی چی بچی دی یا دل مسی یا بدے چیر دسی ڈاندتا اور اچھلے گی نہ لکھ دسی چی بچی دی یا دل مسی وہیں چیر ڈاندتا بھائی تو ہر کے
1: نه
0: مړه نه ورکوي څوک که نه داسې ړندو ته چې د تا کومه خبره وکړه لا بیا چې ګل کا چې ته وایې چې ما په سترګې څوک څه کوي چې جواب در کی
1: خبر
0: بس میں مستی ماں کا واقع نہ گور استر گرے خراب دی چھ دکم کار دے چلی جی دے نہ بس جانو بس سعید زالا خیلی تائش والا بس دگا یسین ماشاء اللہ اللہ دے درنا قبولی کی دعا دے رہا تکڑے کا نا او ما شام رہتا ہو کا گائی سے نا بس چنن افطارائی کبھی کا نا نن روز جماعت کبھی نو بیا اسپیشل دعا رہتا ہو کا تائی دا جی جی صحیح خبر ہے نا بس پریک دو وعدہ خبر ہے پریک دو لا دے گل کا بعد اگر روزے نہیں صحیح بات نہ کہ وعدہ گاؤں مر دا صحیح دا گپ کر جوڑا وا چ خفا نہ شو سعید صاحب بالکل ٹول ٹھیک تھا الحمد للہ شکر الحمد للہ وعلیکم السلام ہاں سر مل کر دی بے کام ہوتا سعید اللہ دی عزت مند رہا تلا رہا مشورہ سعید ہو کے اللہ پما السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کہ کم سے نا لکی مروت والی ڈائریکٹ دسی پارو سی کرو کہ سو منٹ ادھر سرا سپارے رانا پکی واخلا
4: بالکل
0: 22 نمبر سے پارے تلاوات کوا صحیح دا سال دماغ شو کیا اللہ پما چھ خا صحیح دا بیگم اوسلا دے خیر لری ٹھیک سلو کیا اللہ پما
4: بولا بھائی
0: دا کون دا سویر بھائی بس دس بچ دن بار بنو رہا چچرنگ پروگرام من کیج بے بد موبائل تر نہ اخلا کنا دے خل کو جواب نہ وہ تھا کہ کا خیر وسائی صلا
4: کنا جسم کروڑا کرتے بھی
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر ٹھیک مالا دردی الحمد للہ خپل نہ مارا تب خفا نہ شکر بان
1: حاجی شمس اللہ حاضر حاجی

0: شمس الله فرام بنو سورانی مشره طبيعه زندگی صحت خود ټیک ته کنه
1: صابر بھائی تا او سلام
0: علیکم صابر بھائی هم سلام جواب دی وکړه لخفانه شه
1: اذن جواب سلام را خیر ده
0: الله در دې تل خم در ته پروګرامونه را پښاورې مشره
1: پروګرام خو دا مې صاحب ورو خو وکال نه ملاو کېږي په دغه ډېر وخت نه ورو
0: واخ جار خو تاسو را خدال تنیس دوه خو تر ازه کله کله وخت کال نه ملاویږي یا کار نه کوي چې
1: زه در کوم خو تاسو بيزي وکړم ما څنګه نه تکې دي کنه په تاسو وطن ډېر ده او خلک بيزا دي
0: او خلک ډېر دي وطن ډېر ده خو تاسو سره غوانې دلته را ده کله کله وخت نه مړه
1: نه زه خو په صاحب په پرځم نه ټول ورو ده 4 بجې نه اوسه 5 بجې راځه
0: خا دل کرو زنه را پښاورې دا
1: تر ما سره فات روشي کرا ځه چې سړی وو دي اتر کې اډه په لای تیر وو دي کنه
0: چی چی چی چی
1: الله
0: دې عزتمن را تل را مننه شکریا دې ادا کوم اته خو لکه
1: مشر الله پاک نه کړم په الله پاک نه کړو دا کار یا کوم نه پاک دا چې کیمه څه کوي دا ته
0: هم کې کس مې پاکستان چی چی چی
1: په دا خو نه ته کوي خو دا چې نو څه پرې ته موته راغلې څه څه پرې دې ته نو واسطه په الله راځي
0: الله دې عزتمند را تل را مننه شکریا دې ادا کوم به داسې وکړي چې 23 او 24 درويشتمه او 24مه خې دا کنه نه یې موکانې کنه پوره مخ ته هفته را سي درته ټایم د چکله موکا د تمرین شروع کړو
1: راغله یو نه یو خبره په پټو
0: او لکه بالکل وافته ټیم درته او شمس الله صاحب ملمایره سره مشر سه خدمت ته کوم اډر راته وکا
1: پد او غونې که د کله خاطر مصیبت او غوایر د کله مو دوه پرشل لا کړی ته مله وایې مې نه وکړ او دا یو کوم بدلې سره نه په خله کوم راکې کېم
0: بالکل ٹکلا دا دعا بد تک مشرا دعا رہتا کوا سعید
1: بالکل
0: حق جوڑے گی بل مسلمان انشاء اللہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے اللہ پامان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کو دکم سنا دے ختم کے جی سمر سپارے پاتے ٹولی طرح ناخل په بده سیو کې چې تقریبا پیل نه به شروع سي در 19 را سي 19 باندې 13 وی خالي 18 سپاره باندې راکې کنه او پیل نه در 18 را سي دې سپارو بیا لکه پیل چې کومه 18 سپاره دي او تل سپاره پیلا دا خو تلاوت بیا وکه سیدا زاله د مال شنور سویل خونه کوي کنه ٹیکس لا بالکل بس ذخوری دعا تک دعا مدید تھا ان شاء اللہ اردن کی بہم دعا در تک ایسا ہی رہا ٹیکس لاؤ کیا اللہ پما
2: دبل وطن مسافر داس شل کبھی
0: جی سبیر بھائی تقریباً پدے کی 14 سرا پاتے کے گی پدا خیر اچھی 5 پاتے دی
3: جی
0: ہاں 24 مدے شمس اللہ جی صاحب تبار کر لکھا نا سید ان شاء اللہ کا خیر ہو میسج نے راغلی دی ان شاء اللہ جی
3: پیش پتے کی
0: ہاں اچھی سپارے دی کنا 24 راس سے تلی دی کنا سید زالہ دے خیر ان شاء اللہ چی چی کمی دی دا بے اور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو کال دے کار شو بیا ٹرائیو کار چ سو کی جی سبیر بھائی اسرا مات تارا لا کہ میسج نہ ہم راغلی ان شاء اللہ کا خیر ہو یا ول خو کا خیر دغه سی په گالو د ته پورا کوم د چا کومه پاتې دی اخینه بعد ان شاء الله کا خیر کنه میسج نہ راغلی دی پروگرام کلا تیر شي نو بیا چا ماته میسج نہ کړی دا غو ته زه ان شاء الله فیڈ بیک ورکم
3: جی جی بالکل
0: سبیر بھائی د 0340 نمبر د اخیره 315 ان ساده پسې وای چې نه یابې زه د 10 پاره درته ته راو 10 پاره لا کا تلاوت دسی پارے نہ نغوتی تلاوت کی نو دسی دیو کی دس نہ خدا خیر اچھی سی پارے دیتے رکھے
3: جی جی بالکل ہری
0: نو سے بتا ہوں چ 0340 وال او اخیرا 315 نہ انسا دا 0340 تے کوڑ دا اخیرا 315 انسا دا تا دسی پارو ذکر کرا دا خود دسی پارے کا نور 13 وی خیر دا اغه تلاوت کوا بالکل نہ دی منے کم خدا خیر پ دی ختم کی چی سی پارے پاتی دی 25 نا 25 26 27 28 29 30 د دې چی سپارو تلاوت وکړه، الله دې عزت کړه، الله دې قدر وکړه، هر چې څوک یې ټیک شولا. لکه مسیج دې راغلی دی، بیا هم ماته میسج وکړه چې کله که خبره دې واورېدله او پروګرام اورې نو صرف اوکې راته ولیکه چې ماته پته ولګي چې او دا سپارې تا ته بس سید صبیر وایي ډایرکټ میسج وکړلو که نه.
3: جی جی بالکل،
0: دا اوس راغی وایي چې او بالکل ډایرکټ میسج وکړه چې بس صحیح شوله. نو بس ټیک شوله انشاءالله، دا چې سپارې به دغه ته تقسیم کړو، باقي نور انشاءالله چې چا میسجونه کړي دي بیا انشاءالله هغو ته زه سپارې ورکړم که خیر در رب رضا ولله. صبیر وایي خپل دکان ډېټه شو کا د دې اوریدونکو شکریہ ادا کچې د څوک مطلب کالونه کوي سره پروګرامو کې ساخلې ختمو کې سره ترخلې تبیر به د نوې نمبر د چیک پای کچې څوک
3: بالکل چیک نمبر.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک د کوم زینا
1: خان خبره کوم د بانونا
0: څوک ګلا
3: حسن
1: حسن د بانونا
0: حسن ګلا طبيعت زندگی سیاحت ټیک تا الله دې را دې تلخم دې په کوم نه اتکال کړه دا قربان وایا لکه په کوم نه اتکال کړه دا سو ویل کوي قربان وایا دا ختم خو مو پورا کو وس نور ته خپل سوچ په کوا کر نه اخلي او کنه رانه اخلي
1: چې ته پاتې دې تکاو
0: او چني پاتې بیا نه کوي
1: چې
0: ونی پاتې خو ونی تکاو دا مده چې د اخیره پنځه سپارو تلاوت را تاو کا نہ دس باؤ کی چیز چا میسج رہتا کڑا دے گا تب پہلے دس سپاری وار کو سبیر بھائی کا نا
3: جی جی
0: آتے دس کا داخیر اچھی سپاری چکمی دیدی تلاوت چٹوا چینے رکھا بھی اندر تا کہوں کا نا ہوں مطلب لگا نا تلاوت نہ میں کہوں آخر اچھی سپاری چی دی آخری چی حفظ دیکھ رہا ہے خا ماشاء اللہ دس تیز رہتا وہ لگے دلے کہنا سکا دس تاب دار نو داخیر اچھی سپاری لگا پچیس نمبر شروع ہو کے پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس جہاں گلالا زطمان اللہ پمان جی بالکل کم 340 نمبر دتا خو پروگرام اور پچیس او چبیس د غرور واقع تلے حسن واقع تلے آگین آباد ستائیس اٹھائیس انتیس تیس چار سپارے دا تلاوت کا او چھ بیا بل ختم کیلا کا تلاوت کا بیا بڑی دس پورا سی چار اخیرانی سپارے او چھ بیا پا بل ختم کیا والا نہیں سپارے. جی سبیر بھائی ہوئے قربان
3: بس میں بچے سمرہ روی دین کی دی جی جل بیا دے زبادے تلنا دے دی شکریہ دے کہو زکر چھنے اب بھائی مشلہ جمعی پوری دی بلکل شو ایک ٹیو نو سوی وہ پا ختم شے خسار سرا خلی مشتا داو گنے پشے کائی ایغن بچے چھا دا سے سول کڑائی نے اب بھائی
0: زکر
3: داو گنے کائی نو زد گنڈے دیرا زیتا شکریہ دا کاؤ ایغن بعد دے ایم کی کمنی سر مشلہ دی چھے کمی لوڑ دی دے دے پر نیت بندہ زد دی شکریہ دا کاؤ بس نے بچے سے کنشلہ بانی تر تلائی شی نورانگ چوک تا نورانگ چوک سرا مول مانی دلیر کٹ کری پسار بندے پہلا گلی دو صابر شپنگ سنٹر انشاءاللہ تلائی شی وہ ایم کی کاسمیٹکس مکمل پراڈکٹ اویلیبل.
0: تھینکس لاؤ اوکے اللہ پامان جی منالو چکی سے مسئلہ وی دائم کے والے سرا نبر زان سرا نوٹ کے 0335-20-20-20-4 0335-20-20-204-0-3-3-5-2-0-2-0-2-0-4 جی منالو چاہ ماسرا پدی پر گرام کے خاتموں کی استواق تلاغو انتیا شکریہ داکم جی منالو کے چاہم دکال کولو کوشش کرے وی کالی نوی لگے دلائے موقع نہیں یو تمیلاو شوی نو بیا دا چین ساترا سے پا ایف ایم لکی ٹیر بنے پروگرام دے خیدی پاگی پروگرام کی بیا ما تکال کولی شاو ختمو کی رس رہی تاقی تلشی چین ساترا سے پا ایف ایم لکی ٹیر تقریباً دیوی گھنٹے نا بعد بیا پروگرام شروع کی گی خود ایٹی ایٹ پا چینل باندی ایف ایم لکی ٹیر پترو باندی بلکل اگر پروگرام کی ما سر بیا حصہ آخی تلشی جی منا والا راک اجازت تاکیر بل پروگرام کی بکی کی ملاقات راکی ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک راب تم اس پر اللہ پامان پاکستان سندھ آباد ایم کے کاس مالکس پاکستان بھائی نواد اوکے اللہ پامان.

0: بجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی ہوئی
1: خو بالکل بنا پریشان کی گی ولی چی دہر مسلے حل پا عشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو عشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم عشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ عشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ عشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: عشما ہر

جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلبیاس کا زمان شاہ فلو رقبل قربا فل پرزینٹر انجینئر مسعود دا ریڈیو من 88.4 کر کنه یو زلبیاس کا زغام اچھے تو زب خ زمان شاہ حاضر شل سزرا پروگرام سزرا پروگرام پروگرام پروگرام دے محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن سرا امید ہے سمرہ دے میر سماعین سمرہ دے میر لسنر سمرہ دے میر اردن کی او بالکل فٹ فاڈی ودانم گڑی جننا خواندینا واسے اخلی جی بالکل ڈیرا مبارکہ ڈیرا کی متی ورز یوم عاشورا والا دین دس محرم ورز دس محرم والے سرا بالکل خبر کی سچ کی نکنا آقا امیر درتا کی آقا میں دی اور سرا سرا سمرہ دی میر سماعین سمرہ دی میر لسنر دی اور ان کی دی اگے سرا او گاب شمخ لے ہوے

نجی بالکل ایوریتھنگ پروگرام شے صبر ہادی مستمعین دی صبر ہادی وی لسنر بالکل انتظار وکڑے انتظار وکڑے چے جمی پرس 5 بجے نو 7 6 بجے پر امیش تخپل قربا خپل پریزنٹر انجینئر مسعود ردرمی امیش ترا یو خسا یو گلورین یو صبر شان دی پروگرام شے خبر او کی سر سر کی نجی بالکل ہمیشہ پسند دس کلام جگر پروگرام شے ردرمی نہ تو سن سن صدا سے خبر ہے داس کی سے در سر کے چا غری مرت سے پو مائن مطابق خبر بری ور سر سر مرت سے اگنا سن سن سبق زدا کوی جی بالکل اردن کے ہمیشہ پسند مو کوشردا کروی چے محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن ہے پدیش دے میر سامان دے میر اردن کی دے میر نسنا سزا کی سمیڈ ورتا شوی سدے نے لو دے ایرو تا شوی او بالکل اردن کے پروگرام شے لائیو پروگرام دا اس قسم دی کیم دیکھنا یعنی ریکارڈڈ نہ بلکہ لائیو پروگرام دا محرم الحرام یعنی دے اشور ورز دو دے والے سارے کیم کنا خبر کی سے زہ در سر شریک ہوں او تو سے وہاں سر شریک ہوئے

0: Yusuf Ali.
1: Which is Mr. Wafa Ansar Khan from Kharkov. Hi, hello. Nice, bro. I like your show. Special salam to Zimil Khatak, Roshikhan, Asmasir, Nadi, Bahar, Fatma, Zeristane, Oshazadi, Nur, and Ani. Dear Jutamara Salminade, Nick Banega, Sarasal Sido. Which salam by Yum Nahan Wazir from Razmako by Mutada, told listener to Wakavi. Told listener to Dacha.
0: Risaudagar
1: to listen to the Dalivi, the Jumevra, the Swal Kabligi, Zama Pake Port, the Kleda Suna, Hazabar, the CEO Jahan, Manana, Assalamu Alaikum. Walaikum Salam. Say it, Abitina, Gada, what here here at the room, Suk the Kimzina.
2: The
1: Manulai, the Mahanikalina, Manulai, the Mahanikalina, Manulata, for Gamsar, Kalasa, the Mash welcome ye.
2: Inna
1: di mazbi ba tere pa tere se mala
2: wala
1: ke bazaar sai mo kar la ho baat mala al khala de maulana abdul khaliq sab de kali wala eh bilkul maulana bas de powers bane
2: je
1: powers bane maulana sab de ki maaswa cha khabar kai se mukle
2: ha eh mazbi ba da se zada ba ke za kana kali wala
1: ها
2: تو نا کو ذکر نہ دباو کی چھوڑے دارا واخنا دے شووری پدختائی دار سے کال ملاو سی جارا دے کہ زن نہ زن نہ دباو
1: دے کہ شکر یار کہ بچے تم شو بو دمرا پ مینا سا رور وے نو پروگرام سے شو دے خوش شو کنا
2: تو میں دے رہا خواے خواے دا سی تار واتا یو رے جے من ترے اس تے ترخ سے گردا پارا ہو
1: نن میں خبر شریک لے دا ورتا او شوا
2: تم دی وے دا تو چھ دو پکال ولا گیا ہو
1: خبر دین جرا دلی
2: رجو
1: میں دے لا خواہ اس سوچ میں نہ ہوتا زکا چ کالی نہ میں
2: کرا
1: دے سائیڈ دے رجو تمان دے کال کولے یو جہان نے سلبل پروگرام سو سبوش پین سلبیا پروگرام در تکی سائیڈ یا سر کائی سر تے مستر سلام علیکم سلام یا سر کائی سر در اسپیشل سلام علیکم ورسل دے رجو تمان نا دو جہان منو وچ سارا مسوتا ویلکم ہر کلا یو فاطمہ وزیرستانے دے رجو تمان نا شکریہ او وچ اٹس مستر وا فرام کرکو ریشر دس ڈائمنڈ ورڈ جس نے بھی رب کے لیے جو کانا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کے پہچان عاجزی ہیں اور جہل کی پہچان جو تمنا شکریہ یو جہان منا وچھے بھائی شہزادی میں سودیو دے گلگل وزرستانا بھائی بالکل رائٹ خبر دے اوکلے شی خبر دے اوکلے او زبردست سبق آموز وہاں زبردست یو جہان منا شکریہ وچھے چیتا تانا جانم دانا تر تپلی کاؤ کے دل ربا ہاتک فرامو منو غڑو کارکنا دیر جو تمنا یو جہان منا او دل ربا ہاتک وچھے سویے وچھے میری بھائی زک کارکتر غلیم ویلکم روتا تیرے مسکرانے کا اثر صحت پر ہوتا ہے لوگ پوچھ لیتے ہیں دوا کا نام کیا ہے وہاں زبردست یو جہان منو شکریہ بس چری میں میر پخانو دی میر خبر منے چکیم نہیں کنا بس ہاتھ بنے سارا چری بے ہوشا خبر دو بے ورتا کنا چدا دی میر بھائی ول خان دو سائیڈو ڈیر چ تمنا او سی یمنا خان تا دل ربا ہٹک تارو شیخ خان دا سپیشل سلامینا ورکا وعلیکم سلام فاطمہ وزیر سنے ڈیر جو تا بے حدا مننا بس سلامینا دینے خ بنے گا ورتا رسدلی او پروگرام اوروی چارا میر تا چکیم کنا فاطمہ وزیر سارے سلامینا نے پنے گا ورسول وچے اگین دوڑ جل کے ڈلے دا بھی نیاب جن کھیلتا زما دے اچھا سائنو ڈیر جو تمنا یو جہان منا شکریہ خدا کی ما ٹفا دے ڈلے کڑے تو کنا دا ٹپا چ کم کنا دا دے مائک بلا نو خدا سو کی چے دا پجو بیا مستا یو ٹپا در تا ڈلے کی کنا دا خیر جی کم تو ور تک خدا ٹپے پجو بیا بلا یو ٹپا ور تا ڈلے کی کسرن دے خوش دو اگر سو ٹپا ور وڑو تو کم کنا کالو خلی السلام علیکم ہلو السلام علیکم نو چی خبر نے کیسے سم مطلب لے رہی ہے پروگرام سے کارو کی خبر کی سے نشکل زکے چھے وہ مکال دہاں ور سوچ کریے وہ میسی تا ہر یوز تا مقابر کھاؤں چی پروگرام سے خبر نشکل لے باز خیر رہے میاما کا خیر رہے نور کرو نخلی او اٹپا دا بالکل اچھا چاہز ٹپا دوڑ جل کے طرف نا چکی من نیب جنے کھلتا بالکل ڈلی وی یہ کہنا مسر خپل غم نہ ڈیر دی مت دلار سر کے مجڑا مینا دادا بالکل اسپیشل وی دے ندی بہار طرف نا زکی چاغا یو کہ ما ٹپا جی کہ ما اغا مت دے سن کڑیو پروگرام شکی ما سر شریک کڑیو اغا ٹپا دے مائک کا بلندو زکی چا شدا الفاظ خبر کی سیدی چاغا دے خلق بنے غلط اثر چوی او چے اس میں سر وفا فرام کرکو ڈائمنڈ ورڈ ہمیشہ ان لوگوں کو چناؤ کرے جن کو عزت اچھا جن کو عزت پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کا عزت دے اچھا جن کو عزت پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے یعنی بہترین لوگ کی نشانی ہے سائنو ڈیر جو تمنا یو جہان من شکریہ بالکل سر وفا خور کے ڈیر کھلے انہیں خبریں ڈیرے زبردست کسی دیر سر شریک لے سر سر وچے امینہ ندی بہار سلامونا فاطمہ وزیرستانی روشی خان یومنا خان شہزادی مسعود سارا مسعود اور سر سر وفات خان السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا وچے دا ندی بہار رول سلامینا وعلیکم السلام فاطمہ وزیرستانی پداڑے داڑے سلمینا دیکھنا نہ دی بہار تھا ورسل انہیں پڑھنے کا چکن کہنا آگاہ قبل کھڑے دی سائی دو ڈیرا چوتھا بےحدہ منا ہوتے سر سر چکن کہنا

0: مشي برجل أبردينك برنامج تامبل بخير وصار هذا مستمر هذا مستمعين مستمر هذا مجلسنا بالكل برنامج مستر كالكو برنامج مستر خبرة أخبل كيسه ومستر شرقلة طول يو جهان منا كي يو نادم منا كي سر كالبل كارل سوق ده مسج بدكارل طول يو نادم منا بهذا منا كي وش أبيش برنامج خاموش خاموشي سر أورو ده آخره هن يو جهان منا شكر يا كي أوبي جهان يا وفاد سبيشل سلام فاطمة وزيرستانة بغير جو تا بهذا منا أبردينك برنامج من خبرة كيسه كي مدرسة شرقلة دغه میرزا همیشه دغه نه دی چر دغه میرزا دغه یور شوی چې میرزا څه کوم لیکنه چا سره شنه کی بلکې انا باد میرزا د یو حکمت میرزا شوی چې د هر ضرورت من او میرزا سره مدد کی هر چا سره وشکی لیکن دا څه کس د پر میرزا سره هوشیار وی یعنی شروع وی هغه د پر میرزا سوچ او سمجھ شوی چې دا عادت کوم لیکنه همیشه د دوکې ور کول وی همیشه د نقصان ور کول دی یعنی د احسان فراموش وی نو همیشه کوم لیکنه دغه د میرزا کوم اور دین کی سو مرحله سن دی دا کی ما خبر کی ما کی سمجھ سر صدق کڑیو چنے کی چکم نے کنا نکھیا ول سر چکم دا سن مر سڑی دے من گور سر چکم نکھی کڑیو کنا اگا دے دے یورو نار سلایو نو دے چکم نے کنا دا چکم دار سلایو نو تا تاس ورتو یعنی دا سے خال کے سر چکم نے کنا تو سے بہی بہی سن مر شما کے چپ پے دے چار دا موتا دے من گور ون تاس ور کوی او یعنی لستونی مارو وی چاسی مثال دا سڑی تا سب روشو صبر تو یہ کنا بیا سبوت چکم نے کنا موتا چکم نے کنا اگا دے لستونی مار جوڑی نو دلستونی مار دین دا شانته ماروی کنا اغه میر سو متال کینا چې پرون کای سره دلستونی مار دای نو دلستونی مار دین داتا وی چې کی خبره کی مګی سامر سر شنګلا چې یو کا سه سن میر مونګور دی یورو نارويست او د چې کی کنا ای سره شوکل چې کلا د په هوش اواز سره وای کنا ټاک ورکاو چې من زو تو د وسته مړو ټاک درکاو نو دا شای دی میر دا کلا کی متال نه چې کی میر شوی کنا د به سن نه دی چا وی چې پرون کی سره کی خبره کړ دغه څه چارستا دا به سن نندو دا چې څومره هم تل نشو دي دا ټول حقیقت دي شوی دي د صد صد نه دي چې راسره مې زون نشو دي دغه باندې دغه په مانشه دغه ورسره ډیر جوته خبره ډیر جوته کیسې وي سایلو او رځنګ ټول یو جهان منه کی یو نه اړې منه کی چې د میش پروګرام شه کال میسج شرکت کا غي یو جهان منه او چې میش سره په خاموش خاموش سره پروګرام ورو ده هغه یو جهان منه ان شاء الله سبو ځنه خپل موج مست کې پروګرام دی هغه شو بیا در سره درې څومره د میش سایلنت وان لیسنر دی هغه ته وي چې ان شاء الله سبو سپیکینګ پروګرام دی او د روټین مطابق درته کې نو اوس مطابق بالکل تاسو روکه اجازه درو یا الله پامان او سپیشل ثانکس خاموش لیسنر
1: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے، مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے، باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ

0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ کا تو اس پر خدمت کی حاضر شو سیادر شو پروگرام سرا یا سیادر پروگرام سرا امید لرما چاہیے تو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشحالہ اور سکھالا بھوئے اور دل نو زندگی مشا مسوشی تری جی. بالکل تو سبت وچ ڈیلی دیتے میں نے تو سب پروگرام پیش کی گی چھنا سات بجے پرے چپدے پروگرام کے ایمنگ سرا موجود بھی ڈاکٹر ذاکر شاہ سے جی بالکل ڈاکٹر سے منگسر پروگرام بھی موجود ہے ڈاکٹر ذاکر شاہ سے پروگرام کے رسر موجود دے اور دین علاوہ ڈاکٹر صاحب بسو رضی جھوٹے بنے تلیو اکثر مریضان و بکالو کرو جو ڈاکٹر صاحب کلا رضی نو بالکل ڈاکٹر صاحب کریکٹ ہاں سڑے مطلب لکھو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تلی دی بچانا سر میرا شوی دے او بالکل ڈاکٹر صاحب خوشحال وی خما مطلب چے بچانا سر ملو شی سڑے کنا نو بیا مطلب سڑے خوشحال شی نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے خپل بچانا سر ملو شوی دے او بالکل داسے فریش فریش رات لگی خوشحال ماشاءاللہ کاری نو ڈاکٹر صاحب بالکل سبات پ پشاور

0: होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर के मौजूद भी सही और बिल्कुल सर जुटे बने थे उन्होंने चुकम दे बिल्कुल प्रोग्राम के सर मौजूद और सर सर सब बता दे पेशावर होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर के मौजूद भी अगर मरीजान चागर अतलल उतल डॉक्टर
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو لپاره پا دی نمبر رابطه وکړي 03312 65 340 پتہ یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

0: چې تاسو په کورونو کې کلوي دي مشران دي السلام علیکم دیوی ماتا تی شری سلور امن ریڈیو نیٹ ورک ډیرو جاتو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم متنو ډیرو جاتو مشرانو کشرانو السلام علیکم پروگرام ته دکیږي د صحت زیرو رزیت زیر سره جې محمد چار زما ډیرو جاتو محترم او قدرمند مشرانو پیغلو خپلو خپلوانو زما وا چې کوم دي کتاب شته رسیدي په هر ډګر یې په هر لور باندې د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو روغ صحت او کامیاب ژوند درکړي
1: مطلب دے تارک بھائی نے ڈاکٹر سے سپت کی خلق و دخلی نے جی خلق و بیاخ مطلب دے ٹرسٹ ہو یقین رشی ڈیر
2: جی چې مطلب ڈاکٹر صاحب نے علاج چکم دکڑے
1: بالکل
2: اللہ تعالیٰ شاید
1: شفا ور کڑے جاؤ مطلب اگی خوشی بھی دی نو آگ مریضان بیا ان شاء اللہ آگے بخل اپنی کہانی اپنی زبانی کے سنگا خبر
2: جی
1: جی آگے مریضان خبر ہو رہی نو ان شاء اللہ جی تو پتہ لگی چہرا سن بیمار جی تنا علاج کرے ٹریٹمنٹ کرو اللہ پاک شفا ور کر دے
2: پر پروگرام سے لائیو گول کو بریشی ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب نصب سن کو لوڑے پ 0331 52 65 340 0331 52 65 340
1: بالکل
2: پشاور بالکل بل چاہتا موبائل ورکو اگی مات یار دا ہو مطلب د وزیرستان دی دلته کې راغلی دی دلته کې دا کلینک چرته کې دی کنه مو د جده پېښور کې خونه دی دا وګوره په کرک کې دی خو دا کلینک نام چې کوم دا پېښور هومیوپیتک میډیکل سنټر دی کنه نو دی وګه خدای شو نو اکثر ډېر څه ډېر داسې کې نه ځای مطلب تعلیم یې نه کنه
1: بالکل
2: نو هغه ته بکل کلاس مطلب پتن لګیږي
1: او دا ډایرکټ په پېښور ته رسیدل بالکل چرانه ما ته ته ډېر مخ کې دی یار نو بیا بیا کنه ما ته مایک دا وی دا نیم پېښور نو موږ کې دی چې دا پېښور کې یا بیا چې وی لګوي تارک بھائی سر خبر ہو کر دو جیل چوک کے دو مطلب سیو پلازا نہ ہوگا نا ملک امین اٹھل ملک امین سے جی تو بالکل خام نہیں بیا رہا تھا پتا چیز آخو رشا تو
2: بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب جیل چوکی چکو مشہور بگری دو عادل نو عادل بالکل پسٹ باندھے پلازا کی ڈاکٹر ذاکر شاہ سے موجودی پو بیسمنٹ کی موجودی ٹکش والد کی بورڈ ہو لگے دلی پا بورڈ بندی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر بند لکھ لی تھی نو والد کی پو بیسمنٹ کے ڈاکٹر ذاکر شاہ سے چکم دے موجود ہوئی مزید معلومات پر پتی نمبر میں کال کر لی سی 0331 52 65 340 0331 52 65 340 ڈاکٹر صاحب جو پروگرام کی کال سے مل کی کال طرف ترزی چھ کال بنے فرسٹ کالر سو کو دیکھا مزہ دے السلام علیکم
3: وعلیکم
2: السلام جی سو خبر کی کم زنہ
3: ایک بھائی کرک نہ اقبال خبر کو مریضوں نے ڈاکٹر صاحب تا خپل غلو کنال مسانو تغل سفرج بارے نہ کنا
2: جی جی
3: خدا خال کو تے تقریر جو ہی میرے تو سن خبر او کلا دا مزار ریکارڈنگ ہو چلا ہے کہ میں بار بار ہو یل چہرہ کرک بھی سرے دو جی سو کرک
2: اچھا اچھا صحیح اچھا جیل چوک بالکل صحیح خبر ہے جیل چوک کر رکھا اچھا تو ٹھیک ہے بالکل دادا بالکل صحیح بالکل اچھا بالکل جیل چوک کر رکھا ٹھیک ہے بالکل دادا تو مریضوں سے تکلیف ہو ٹھیک شو دی ورسرا جی جی صحیح ہے مطلب الرجی وا سمرا مطلب فرق شو دے اچھا ٹھیک شو دے مطلب صحیح سب پیغام اور کے مینے والوں تھا
3: بس مجھے تھا پیغام نہ چینج تھا سب پرابلم نہیں دے ہوگا بار بار دیتا دوائی نہ ہوتی انشاءالله چا خورش وي څه قسم د بیماري وي انشاءالله مونږ دا ناروغي تیار کړو نه څه په پښتو کښې مونږ خپل زبان کښې کار خلک کوي تا
2: بالکل جیل چوک کرک ور سہی دے اکثر ڈر تو پتہ نہ لگی جی سہی بالکل ٹھیک ہے ڈیرا منانا خان من ہاں جی بالکل ڈاکٹر صاحب دے ماشاء اللہ دے کال کڑے اور خدا دیر زبردست خبر ہو کڑا دا خبر بالکل صحیح کہ مطلب جیل چوک کرک ٹھیک شو جیل چوک کرک بالکل ڈاکٹر صاحب جی کو دا پو جیل چوک کرک شے

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید، ستڑی ماشی پخیر رغلی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرا دے تسے بخدمت شے حاضر، امید لرہو چھ دی موردین کیوں بالکل ٹک ٹاک رخ جوڑ پشول بروبار ہوئی، دا وقت او دے انتظار کو چھ شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دا محرم الحرام خصوصی نشست، خصوصی خپرونې، خصوصی ٹرانسمیشن، نن 10 محرم الحرام تسے خدمت سے میزبان آر جے شاہد خان دیکھی مزیدور پروگرام سرا حاضر چرنگ ٹک ٹاک روح چوڑ پشور بربار، امید لگ رہا ہوں چھ معاوردین کی بالکل ٹک ٹاک او کا ٹک ٹاک نہیں بھی نو بالکل ٹک ٹاک اسی ہو پر ٹک ٹاک دخوسن بازورت اوسی دخوسن کلا بازار تزو التا گورو حسن کلا خائس شملاوشی نروو بھلی کنا تسے پماخ دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تور بولو دستر گلون دے تورے حلکی یا دماغ گونزا رغلی دو یا وی پے یا پرسی ددینا خلاصندان غوڑے ددینا خلاصندان غوڑے خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بیا دا ایتو سے دے پورا دی دا او دے تسے حسن کلا حائز واپس رو دی

خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم جی استعمالی کی ورسرا ورسرا یو عدد یو فیس واش خوزیفا کمپنی ویٹا منسی فیس واش چاغا دیر زبردست فیس واش دے خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا چکلا استعمال شی نو دستو سے خسن کلا خائص یو پدواش ہے دشپی ٹیم خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم لگوئی اور جناب سہر چکلا تو سے پل مخ وینځي نو خوزیفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کوي په ویوی سے ته تو سے مخو بالکل ٹھیک ٹھاک شی او دینا علاوہ کریم چکیم دی انا تو سے کلا ہاو کلے دو تلواری نشان خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم زیڈ کلر یہ ڈبائی دوے تیرے پہ جوڑے او ورسرا ورسرا انار پہ جوڑ بالکل دا نش نخے نشونی چکی میں دی دا تو سے پخپل ذہن کے خشین ہوئی چے سبو تو سے خطو کے جائنا ہو سار دے وشتونے دی پورا دی سار دے خوشلی اولی دی پورا دی سار نا وشتونے خطل دی باندو شی دی سار نا

0: پشتون نو خیجی دسار خائس کلا و پاس گوڑی که وقتی نای گنجای نوی وسوس گنجای شوی وی جی بلکل دسار ندی وشتون و خیجی پسار دی وشتون نتام کیجی وشتون وش دول و یول گن ول مضبوط ول گوڑی نو خوزی فاکم نیشی فاتل بون دسار ملش کوی انشالله دسار وشتون و مخشلی خوشلی خوشلی دیر خوشلی شی و خیجی و ناخو رشپخاو بلکل ختم شی بلا خبر ادا چھے کچھر دے بدن دردین کبینو دردے ختم والے دے پورا خوزیفا کمپنی شفا تیل بلکل پیغ زیبون دے لگویست دے چھے پکیم زیگ چھے درد دائی پشادو لوست دائی ملادو مکندائی دائی سار دائی ہاں چھے کیم زیگائی اڈی کئی دائی خوشی جی دردی جی خوزیفا کمپنی شفا تیل بندے مالش کوئی دو تلواری نشان خوزیفا کمپنی شفا تیل زیڈ کلر ڈبی والدا پہ استعمال کی انشاءاللہ دردینوں میں بالکل رکھ شیمپو بندے خود سے تپاتا دو چھ خوشبودارا شیمپو دا صفائی والا شیمپو دسار دے وشتون زندگی والا شیمپو بدن صفائی بدن نا زبردست خوشبو رتلے والا شیمپو خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال اچھا تو سے لائیو کالو خلی پہ پروگرام شیم آج گولا سڑا ماشا وال سلومو پتو چو زکا چھ تدا سے چنن سا بو کلا وے او کلا نہ او چھ کلا بیا وے بیا پشے بیا نہ وے او چھ بیا نہ وے بیا پشے وے نو دا خو آج گل دی کنا دا آج گل دا لے بے لے چھ ببر لے چھ دی کنا سو آج گولا ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ تھینک یو نوازش مہربانی فاشول دا گوڑا بود دا گوڑا جی بالکل جی بالکل بالکل منو منو منو کہ تو نہ منی کنا بیا خواس بیا کنا شاہ جی بالکل نو لائیو کال نمبر دا 0330 0344 717 شاہ بس ڈائل کیجی 0330 0344 717 یعنی 0330 درے سلور سلور او و یو او ٹیلی فون طرف تدریمی تسے ٹیلی فون کال روخلی 0330 0344 717 فاسٹ کالر سوکھتے جی خبر ویسے رکھوی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: آمنا آمنا آمنا سڑی ماشے بس نن آخری رجا دو کنا سبوتا و دیویا خلا خلوسا وی داس و جاکی جی داس پارو کی نا اوکے وہ شاوریزه دی بیا خوب پشه وکه کنا
1: ایوریزه بیا خوب پشه کنای
0: بیای زکا بیا داسه کنا چه خو خیر چه سڑای تنده اخلی کنا بیای تنده لشکی خروب کی کنه نور الوشه خونشتا نور الوشه نمارا
1: نور الوشه بلکل بلوڑا سوشیش
0: نخوب تشیش دیرا زرتی ای کنا گرمی دو نند جواد داسه آوز لشکی خونده تی ٹھاکای شو آئی ده
1: شاد
0: بالکل سدا سے پار جی رے جی دیکھو سب وہ سب بھی رے جی دیکھو یوا دے وہ نہیں والا بس وہ دے وائی کا نہ
1: خود تو نہ کچے شدائیے تو کچے ہر پس دا سے بھی رے کی کبھی دے شدی دا شدی دے بعد
0: مزہ ہو جی مزہ ہو بھی پچھے کنا نہ تجھے ہو ہے خوش ہونا بے اچھا اچھا بس اس تے ور رسول لے دو کا تج یہ وے کا وج یہ خو ور ود رسول وی نے
1: کونا نادم را سامانات کار گشتای وادی پیتال می چادین نو شاین کو پاپا سر دار گونا نیم کر دار گونا ٹیبلٹی نا دار گونا بسکٹ دار گونا
0: باچو باچو باچو باچو دا خو تا ڈیرے شیشے وا کار خورے بس خود تو جانے والی بات داس وقا چی پلا رے جا پہ موتا کا نا سیتا گوتے ویری داس تے داستر کے سال ور کی جی کا نا چلو آپ نا اللہ دے پہ وہ رسا بلکہ پہ ویرا سوال ہے خوار کے فون ورا سال مینا ریوی چاہتا ہوا ایک شام سے مکال والا کے دبی او زخا ما خسالو مرتا کا بس خدا نو می روا ما چلو سائش والا روشی ان شاء اللہ بس دے تو ڈیرا ڈیرا منا نہ کہو خوش اللہ دیو نا اللہ دینے کا اللہ دینے کا اللہ دلو یا ڈیرا منانا دے کال کا والے خوشحال ہے ابو داؤد سے

0: جی بالکل اللہ طرف سے شفا کاسمیٹکس پاکستان سو ترکیب نے کال کرے. السلام علیکم. جی سکھ خبر ہے کہ کم جنا سکھ وزیرا بس پوچھے سو وزیرا ہے ہو روغ لیر ورا سے دے کال دیر وکا ڈیرا میرا بانی فرسٹ ٹائم نے کال کرائے آر وزیرا رانیا وزیرا او ہو سرنگ شاید بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ فضل لائی داؤ گانے دیدی ریجا دشتا ہوں نن خوب تا کلی علاقے سے ستر خواجے خواجے وکار او پخ شوی متداس پتا لگی اے کنا چاو چرگ پخی چاو پلوی نہ پخی چاو رشی پخی چاو سامیو پخا وی او
1: خبر تا
0: کا ہاں کرا میں نہ شامل ہاں سبو پرینو
1: پرین نہ شامل
0: پارین والا سور دیتا ہوں بس اچھا اچھا کال دینا والا پیدا مچھر سے نہیں اچھا میلا وہ بھی دیر تھا ماں خپا کے غصہ ماں کا غصہ خیر نہیں جا تو جگاڑے کے چلو افریقہ خدائی بارو مکی رٹا گرمی شوی ہے تو بارو باروم
1: دئی
0: وہی وہی وہی ماں کا مارا نن خود ڈیرا جوتا گرمی دو شاد بس یہ تو داؤ نہ کہ بیازو دا کی مادو دا لوسینا پپڑ ما خیاڑا و بیا داؤ ورتا کا زن خرگ اس تس کہتا ہو جی کہ نا ویدا ملو راخ پو کہ جو تا لوسینا پدا پڑ ما خوڑا وچ داؤ وگڑی جو خدای بارو اے خدایا بارو مو کہ دے خیر رحمت و کہ سڑے خاوی شری کے چ مجلس کی دغا بدنی نہ پرا خات شی کا چ امین امین آمین آمین اے نا اے نا خود وچ ماڑے نور چا اوڑا وچ بیو تو لوس تو وتا پہ ونی کل جا لوس وتا ون سے خدا یہ قابل اگو شام چلو نور صدا سے ور غڑے سلام کا نوم سے شائستہ جی جی
1: سلام میں
0: کو لے تا دای بس ٹولے تا دے سلام ورا صدا ہاں چلو سائید ٹھیک سارا ہوگا تو بس دمرا غصہ در تک خبر تو سائید در تک

0: ahora más no me dejo.
1: No me es de acá, Olvia, no remo. Inshallah, bebé, piate ta hoja, ya he hecho por una y la mesa, juca tiempo ta hoja. Aslamo alaikum. Wa alaikum salamina, pajerina, astorimase. Bilkul tic tac, taro ta hoja que ya. Herda, taba de tu casa, vele japaye. Ah, vele japaye, ha. ویلے خپای گرد اور سیگنل دے مونوے دل تا جگی ما دو مٹھے بان کڑی وے سیگنل وے نا پچار وچ زخا پا وے خطا خطا خپای ہاں بے دو خو ویلے نہ خان دل او سر سڑائی و خون دی نظر سے پا دام را خوشلی واخشے دام را مطلب خبر ہے کسے سے تو تا خان دو نظر سے پجا خبر درتا ہوگا آج یار تا ویچے ما ویل چے زبا درتا جاڑم تا دا بزار استر کے سرے روڑے دینا آو کنا ما ویچے خوشے خبر بے تا نا اور ما خو تخمات ویچے تیرا لوکا تالا درزی تالا درزی دمرا درزی چی دمرا مالا نرازی خو تمالا خوگی خوگا خبر کبینا خا خا خا زکا دی چی کم دا خوگی خبر تما زما وکڑا یو کاسو یو کاسو یو کاسو بیا خاجیر خرسوالے خاجیر خرسوالے کانی راگی کچے علی گون اخلے علی گون الو واخلے الو الو گان واخلے او خرسوال لیتا شای خاجیرے بل کاسور تاروگا ویتا ہے چناو خرساوے خاجیرے شاق دے علی گونے کے دا سلے بازو دا پا خلال اس پر خشیاش ویتا ہے چا غلہ ایشا پا خلال اس پر دا مچون ار خبر ہے اے وچے مچو نہ دے ڈورا خو وچے زو راگینا غلط کا کنا اے مکھے او بیا دے نو خاندل او پلا خبر میں واپس کا شاب سے او خاندل ہوتو نہ سر اگے دے و خاندل دس تے و خاندل لکا لکا لکا لکا نہ چے خون دے دس تے و خاندل لکا مائیں نو چے و خون دی پتہ نہ ہو مائیں نو پا کر خون دی چے تا وے جے مائیں نو و خون دا پتہ بختے تا کہ پتا ویلے نہ کندے شاب یار تو جڑا شاب سے زر زر ہر تو جڑا میں جڑو درتی نہ کھاندو درتی دیکھو بیا نوٹا ہے گپ لگا گپ
0: پکے
1: داس میں کال باندھے بارہ بجے ہاں نوٹا دے نوٹا دلی تو پوڑی کی شو دے ڈیرے مشکل ہے کڑی ہوئی کنا اے تو تے نوٹے نہ سار وہ کش بے ودے بیا بیرو چو چو پہ سارا مشکل ہے کل کیا دے کو اچھی ماں وینی نوٹا ہوا در سارا کا بلا ہوا ہوا در سارا تو نا دارا دے شاگا وہ تو بیا خپا پیدا مچ نل رہے کے دا خاصو پہ نو سوی شاگا خون شاقی جنہ مجلس کے نہ خون دے نہ خوشا خبر ہے کہ ہر وقت دے سنڈا نہیں ولی ہوئی کہ اب یاد سار خوشی جی نا نا
0: مخوشی
1: اچھا شاہ بعد بیرتا ہوئی ہے زدی تا غلیہ جا ترتا ہو شاقی جا شاہ بیرتا
0: ہوئی
1: ہے نمو خود دارا دیر خبر ہے وکرل دارا دیر گولی نمی در بندے وکرل خود تا بلکل دے گا گوندے علیب علیب انار
0: اچھا
1: چلو صحیح شوالا روغا دو خوشولا دو گوڑا ابو دا دو گوڑا نورا چاہتا سلومینا سپیشل سپیشل چاہتا گیا مستی تا رجینی والی
0: که خوالی دا مشتا سپیشل سپیشل داو که آمد نوری چانی والی کنا
1: ټول سپیشل سپیشل مو ته دره خواندرو کوي ته داسې درې څلور ورته وي چې سپیشل سپیشل ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله په نظر باشه شه نه نه ماشاءالله نظر مې لاګي نه خو بیا هم ماشاءالله درته وایم نه مې لاګي که زه دغه غوندې هغه چا ورته ویلو یوه کس ته یې ویلو ورته وایي چې دره نظر بوز یې چې په تو باندې څوک تېرېږي که نه وایي چې بیا چې کله کور ته راسي بیا په سالور وي که نه دا یې وایي تا کو چې زه خو ډېر خوراکه یې مو نظیر چېرته لاګي اے او دامرہ نظر بوز وا چ با چ وا چ پ پیلا دے تک چھ نو سا شا ہاں نا زڑے شزے خلا گی جی او دے زڑے سڑیو نے خلا گی جی ہاں دورے دے نیور نہ جڑا گڑا ہاں بیچا کو نے نکون دے وقت تیرنا جوڑا کڑے بدے زو سرانگ بدے منا سرانگ جوڑا بس در میں نہ ٹانگ دے پورے نشا گرمی تو ماں کا ودا رسا دا سکھارا اس کو دے وہ آدھے گاہ بندے بمبرے وزن والے اس کو دے پاتا لگے تب تک کال بان کا ودا دانیو ادھر پسے شاہیر جی شام نہ نہ نہ نہ نہ دانے دلہ تا بھلا نیو دو آتا ودا را اس دا مائی کھلوسا وہ اس دے خیر وینا دا پتا خو متا نه لګی چې څوک ته ان
0: وایته
1: ها نه خو ست درې ما کنه چې کله تا کال باندې کې اوپر اړیو ور وچه بده بیا کال خانه ملا وی جو خاصه خاصه خبره دیتا وکړو دا بیا یا
0: یو یار که سم خاصه مخاله
1: ته څنګه مخاله صحیح الله دا خیر وکړي نو در پسه راغلی سلامینا دی وکړه شاب اوکے جی خپکه جا ما خوشاله ګرځا سیدوم اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا منانا دے کال کا والے جی تھینک یو ویری مچ بل کلر خودی شفا کاسمیٹکس پاکستان سوکھ کر سر السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ہاں سوکھی ہے کم سی نا یہ زخیب خان روغا وا گلاپا گلاپا دل روشا دل روشا دل تا مو سر اخشینا اے دین دل تخشینا سرنگ لوس میں لاو کا شایا شایا خای سورا نا روغلے گرمیشتا زخیب خای سور شے وا پدا خواجا خلا دے جار شخو گرمی تا ما شیر جاویا اشپے پان کائیوی کا بابوزائی کولر بابوزائی پنکائی چا آگا سار خیزاوی کا آگا چا ویلوڑوی روح کو مطلب سالو مڑاوی و ترابتا بل ترابتا
2: تو پروگرام و آگا خوروا
1: یمو پروگرام اور وے خو متا کال نہ کہ خدا شادو چے مین دم اکڑے کنے چھیرو میں لٹا والا چھیرتا ہوں میں غشتلا ہے ہاں اے مدر تا ویلی وی خو مو بیلا چے کار ودے سنا کو اور وے جو کار کڑائی دے سنا وائے بیا مدر پسے کو اے بیا میں درتا وے جو ٹیلی پین دے ویلے نہ دای کڑائے تو ویلے وای چھ خور زو خاویر وا نای وا گیل ہاں سارا شاخی جی وزو خبا سره شاخیږي وو زو تو سره شاخیږي نو سره شاخیږي اوز د خروپیږي لشکي وتا وخه دې ژر زوخه بګلا وستا ایسا تا دا خبرار تا وکا چه تا دا وڑی که سر شاخ شه کنا بیا پتش یه وایه یا مطلب سرانگی خوشاوه خواه نور وڑی که
2: سرانگی وایه ساپر
1: خالی پا ساپره کپا نور تشی خواه
2: ساپره
1: خالی ساپره ای لاش تیلا وڑا نور سر داست نپس رو خواله بدا خوی تو ساپڑ رٹ درانے وی لگا چھے بس آئی تو زخی بدا خو دینا وڈا رے دل چھے مو پا ساپڑے ہوا نو آئے ہاں خو کلا کلا زد راون یا پلی آ رے یا راون یا باز دا دے خائی زورا بازور نا لش کی پوتے یا نورا درورا سے دلا اے پداوریا مارکیٹ چې دروډو د خای سورو ول صدا اے بعد بیا درورا سي دل ماړی تا یورا کا ها ریکا دو پټې رما شا بس دغه مجلس ډیر وک نور وکي
2: اے کارو
1: ها سایش ولا ګلاپ بیا پروګرام

0: ویلکم بیک هر کلای خوش آمدید یوز علی بیا په پروگرام شه جی ټول اور دین کی تا د زړه د تلنا شفا کاسمټکس پاکستان پروگرام شه یوز علی بیا هر کلای جی بالکل لته سے لائیو کالو خو خلی په پروگرام شه خواغینا مخش لش خبرې کوي په شفا بیوټی کریم باندې شفا بیوټی کریم دونه دو غینا ډبینا تر سری دماغ غوندا دماغ تور ولاد سترګلوند تورې حل کی دماغ ډبینا دماغ باندې رغلی دونه وړې غټه لوی یا کنا د گرمای دونه یا د ځوانه کې دونه چې کی می دونه هوی شفا کمپنی دو تلواری نشان شفا بیوټی کریم چې کی دا بالکل صفا کوي مخ مسپیناوي خلای کوي خو د دې سره یو ویټامین سی فیس واش چې کوم دی هغه استعمال وستای چې ډیر زبردست فیس واش دی ویټامین سی فیس واش او بندو مخ وینځستای خو زفا کمپنی شفا بیوټی کریم مده شپې لګوي او په خو زفا کمپنی شفا فیس واش سهار وینځي د مخ چې تاسو ته مکمله فائدہ ملاو شي دینا علاوہ کچھرے تسے دا سے تل گوڑے کہ دے تسے دے سار دے وشتون خفاظت ہوئی دے سار وشتون مو وشدہ لوئی گان وشدہ خشلی شی چمکدار شی خورش پخا پخش خاتم شی نو قدر من اور دین کے دو تلواری نشان خوزفا کمپنی شفا تل چکی دی دا پا سار وشتون بودے لگا ویستا دے سر آمو دے سار وشتون وشدہ لوئی گان شی خورش پخا و مخاتم شی کا وقتی نائے گنجائی نوے اوسوس گنجائی شوئی نو دا تل بقیدہ پہ استعمال کا پسارو دے نوی تازہ وشتان خراجی او بلا خبر ادا چھے کہ بادام دے دردی جی پا خوشمانوی دردی جی پا درد شوی تکلیف شوی نو آغا زی پہ گڑاوا انشاءاللہ دردی نو دے خبر سراور کی جی شیمپو دیرا زبردستا خوزفا کمپنی والا دیرا خوشبودارا شیمپو دے تسے دے لمباولے دے پورا بہترین شیمپو دے سار وینزلے دے پورا بہترین شیمپو دے سار دے وشتون صفائی او نرموالے دے پورا دیر اعلی کوالٹی سے بہترین شیمپو خوزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کیجیے مزید معلومات تو سے خستائشی کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بنے السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم بالکل خیر خیریت ہے ورا کر پئی دوشوا ودرا چیز کون ہے پبل طرف بڑا بس کوڑائی میں اوڑوا وٹ کوڑائی میں مندرا وڑی کے کوڑائی میں اوڑو گا وٹ میں مندر کا آڑا ہوا پبل خراب ہاں تچرے اور کا ہاں سو کا
1: چچا
0: وفات شو آئے دائیں انا للہ و انا الیہ راجعون دا کلا دا کلا
1: دا بلا ریزا
0: سچا لے وا پارینا بلا ریزا سچا لے شوائے وا
1: بیمور ہونا یہ کلی کلا چاہے بیمور وا
0: او او او او اچھا اچھا شا بس خو دستو چھے انسان دا دے دنیا دے پتا چرسی حکانا دے دے پورا نرسی چھے ٹول عمر اتا جوان دائی وے ٹول عمر اپا مزے شے وے ٹول عمر اسے حتمان وے کنا نو چھے کلا دا دنیا تا انسان نرسی دے دے پورا نرسی چھے تو بیاد رے میں پیاو سے دے وطن خو سوک زر لٹشی و سوک بیدا سوی چھے ٹیم تیر کو بہار کے فو دے دا واق پی راشا اللہ تعالی دے چھے کیمہ دو جنت الفردوس شے مقام ور نصیب کی او دے تسے دے کور والتا دا خدای پاک صبر جمیل اتا کی سیدو آمین جی نو بدا اوزڑا نہ خورے دو پشے کے ہو نو پشے جوڑے نو چکی ما دو ویری نہ فریادی نہ پشے کے سایا نو چکی ما دو جڑو بیگلو پشے گئی جا اپلو نا و دا دو یوا دو پمو بندے دے دے سارا کور ڈنگ شو کو وتا نہ ڈنگ شو نہ ڈنگی جی چا بندے نہ ڈنگ شو دیر دا سے زونون دی گنا سی دا سے مطلب بالکل گلونی دے دیو دنیا نہ لوٹ سی گنا نو پا مان دی بندے ہا چکی ما دو پڑڑی نہ وسے ری اللہ خبر دائے خبر ہے بچی بھی

0: بچیه بی بچیه شتا کنه
1: نمار که میل کنن میش کراروش نمو دلسی خم کراروش دالش که خود بدلسو
0: نه کنه نه بس دادا خدای به تسل سره که و باقی چه که مده دو پشه کسته دا مری چار واپس کری ندی شادو نر جم دی کری دی سرای مد شی بس دو پشه پچاروی چه دو ورطا وکی شا شا شا شا مطلب دا چه غام متر که ها حال دے ویلے نہ دے شاخ دے کڑلے نہ دے گرمی ماحول دے گرمی دو پدیشے چدا سے ہا واقعہ در پیشی بے کنن چ سڑائی بلکہ کول ٹول کور ڈر پتہ کلپ سی ور سرام اے کنن اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا چلو نو بیا ہمرے پر ادا سے سپوتے نہ دی جے تو نہ پشتنا کیا تو ترا پہ وجا گے جو کہ تدا سے سدے جڑ بڑاستے وی سدے دا سے خبر ہے کہ سار وڑی وی اگا تر ہوتا وگا خبر خدا شاد پیغام سے دشہری کی داستو چھ محرم کو تیر شو و بہار کیف انسان دا مخت حالش کی سوچ کی کنا ویلے چی خبر کسی دا سی دی چی طول عمر خو تا یہی چی انسان پی یو شکل کنشی تیرا وائی کنا اڑی جی بدلی جی شو واق باد واق شو خبر باد خبر دا دی زندگی سر تڑل یہ وی دا گرنگ میش خپل خند آغا سی وی چی کلا مطلب عام ریزی وی خو بے ڈالینا جگا وی سندر جگا وی غزل ٹاپے جگا وی پوچھے بے کلا دا سے محرام روشی یا در رجیمی آشت روشی یا وی دا سے نور دا سے روزی روشی بے پاگیشی بیا دینا تین اشوال کوالیشوی دی طرف تا بیا دی انسان دیان دریمی ہو بلخوان حقی کنا او بل دی مشتو سو خود پشتو علاقہ دو پشتو وطان دا نو دی پشتنے پا وطن شو دی پشتو پا رواج بند مختا سے کنا نورتخا پاکیجا ما خدای دا خیر و کی نور دے کا سالومینا چاتا وی وے کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا

0: خاجی نو دا غم زپل انسان خبر تاسو واوری دی پا دی بند غم تر شوی دی ریسنٹلی داسه تازا غم پی تر شوی دی دا او تو سه خبر تاو که ایسی مطلب باکی دوی تا اللہ تعالی خوشی ور نصیب کی او دا دی غم دا سلسله چه کی مدو دا زیتی نورا خاتمه شی که نا امین سم امین دی رمانا ندی سو با اون دا کال کولی السلام علیکم
1: السلام
0: جی سو خبر کی دیکھیم جنا
1: سلام
0: نا ڈیر سدے وکڑا وعلیکم السلام ڈیر مزا وکڑا

0: دی وکړه څرنګه شي هم
1: سامنے سامنے خبره ده تر اوسه دا مې پوهې
0: آی های های های ده ته دې مش سره خبرې چیرته کې ته خداس په میټ باندې په سانګ تیرې ده خبر ہے خوب آرام ورکشی خدائی خاتو کڑائے مجھے شاہد خان بجے خاتو
1: کڑا
0: نور داسے فجا خبر دے کر وڑی وی چے مو وجی بند تیرا شو یہ نیوی اتور وی دلی وی چے داسے مانے ما کا سڑا خود امر پدا پجے ترخے سے گوتے وایا گانا پیالے بد سا ہمارا یہ نہیں کہ نا یار خوشا تم تو کال کا واہ ہاں ان شاء اللہ چی بیو دس واہ خروشی چی بیو پلا دری دیجی شاہ اوکے جی فصول دے گوڑا بود دے گوڑا دے کال کا والے ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ دے کرک کے ڈی این اے کال کڑے تو اے چی یار ارنا وی اے رشوے نو یہ روای ما کنا کنے وی دا خوزفا کمپنی شفا تیل چی کیم دیگا دا زند پر اوخلا دا دا سے خلق ہے استعمال والا شی چی ویر جن وی خبر آئی ویری جی یا مطلب پا دماغ نالش کی سخت من وی یا بوچ پر سی یا تکلیف پر سی نو آغا دے ہاں دا تیل لگوی انشاءاللہ چی دیر از جو تا فائدہ ہوگر تا ملاوی جی شاہ گنا وعلیکم السلام زخو ڈیر خائما تاسو سنگئی تاسو خیو ہوتا پمنا شاہے شادو پمنا ڈیرا شاہے جی دام رہا تکڑا توپ دے کڑائی دے چرے جا دے نہیں بولیے تو
1: بس نور دے جو بس نور بنے کی
0: بس کو نا خیری رے راو کا نام ابل محرام سے منی ولیے چکی مت اندر بند تیرا دو خدا پاتا دو دامرا مردوڑا خلا میں نیولی وا چا دے مرتا ویلا چنا ہو زمانہ چنا دیشوا نیولا کو نہ ہو دے نیولا کنا مرتا وی جو اس میں نیولی ہے اس میں رسا والی ہے
1: ابر چی امی میرا دویل وجہ سے تم رس دو لگتے پسند ہے بجو کڑے دی نو لگتی خدا دے جو تے تو نہ سی دی بولو تا تو تیرا تاو
0: نہیں نہ کوندے جے رجا دے سٹڈی کی بیا جاگے ڈیرا جگاڑے مگاڑے کھنا کے
1: مطلب بہت سارے خو سیدھا سا غصہ نہیں چیز جگڑ منگاڑے کم نہ متفن رو کے
0: خالی شنڈ سارا چی چیز
1: آتے ہیں من ایسا دا خیلی خبر ہے دون صفت نے کم زور دے تول کور دا سی ہوں چی موتا اول خدا سے سو خبر رو کی نہ چی روئی چی کنا چی بیا ہم آگو موتا وی پسا چی اور کوٹے
0: اول خو سو خبر در کی نہ چی دروے کی بیا پزن لے فور کیا چاگا بھی یہی جا خدا ہے پاکا جا نمی وائی کڑی شاوا نا نا لوگ پرانا
1: بس آپ یا رو سوائی جا بس بچوڑا یہ وڑے سے ہی کرو شو ہے شدہ سرطا دا سرطان ختم شیط مچوانے بھی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام آغا کلا کلام ہاں ابو میں ابو مې شتا خو په کلی نشتا
1: په
0: کلی نشتا ده کلی نه ډېر لرې تلی ده بس داسې تلی دی چې پاته مې لاګي چې کله ورسی که نه نو مطلب میں دادا کا نا کلا مو پروگرام امیر دل منا دام لش کے خو سا خلا میں بلا خبر دیرتا ہمنا خواب یہ رہا کلا کلا زب پہلا پہلا ریڈیو تا روغلا ہو کنا والا والا ریڈیو تا گٹ شو ہو کنا بیا دا سی چے ریڈیو سیٹ کو ڈیر وڑی کن کائی وی کنا بیا زب پش لگیا ہو اس میں آدے ہو دا ریڈیو تا دا سوی لڑا دو کنا او سیزون سرا ہو ریڈیو تا کچھ وائی جا ارزا منا چے تا دا امرا واڑی کی جیتا سرانگ ورنا تلائیے ساو دے پشے باندی جی پا چے سرا پتا کلیپو پشے نوستوے نہ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دا ریڈیو منٹاسی شر چار کا رکھتا متوی لکھے سے جناب راس کے کے یوزلی بیاتوں سے خدمت کے حاضر شلو پروگرام صحت لو نعمت سرا امید ہے چٹولا اور عید ان کے برتا ٹھیک ٹھاک ہوئے پروگرام صحت لو نعمت تو سفر درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نے پیشکش ہو درمان ہومیوپیتھک سینٹر جدا کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پہ ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بون ہیرو جنرل اسٹور کے تمام درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے چتک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمل شکشینی. ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سے کلینک ٹائم سے بنا 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے رابطے نمبر 0331-12-12-413. جوہر دن کو 29 تاریخ تھا 24/6/2026 10 محرم الحرام یوم عاشورہ. ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی ہو مجھ دا آواز تو سیدھے ہوا پہ چپو ملے آگا بالکل نیک بنے گا چدا آگا لائیو وور ہوئے. ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سے ہاں پروگرام کے سر موجود دا اسٹوڈیو کے سر موجود دا ڈاکٹر صیب سر دعا سلام سٹڈی مشیشی دے آکو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ننچے کی مریض وا یقینی چھے اگر دیر قیمتی دیر برکتی ریز وا دیرو رونو خیان دوئی پو پدے کے اگر دیر جی احتمام کڑے وی پدے کے بے صدقو احتمام کڑے وی اللہ پاک تا آغو تا دے دے پورا پورا اجر و ثواب چھے دا آغا ور نصیب کی. یقینی چھے دے مجرائے مذہب دے مجرائے دین دین اسلام آغا دیر یو خوش مذہب دا نو دے مجرائے پو دین کے آغا دغا سے دیر آغا دے برکت نا ڈھکی ریزی چھے دے آغا موجود دی نو کلا ہاں چھے دا سے ریزی روشی نو بیا پو دے کے دیر دے عبادت اغا یو افضل مقام وی نو بیا اغین ہم ہا چدا اغا فائدہ اوچے تول پچار وی. سو خوش آوری دن کو ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام کو ڈاکٹر صاحب نے وہاں بالکل آپ سٹارٹ کے چونکہ نن 10 محرم الحرام دائے نو اغی حوالے سر وہاں ڈاکٹر صاحب تا ریکویسٹ کو اوچی دائے پہ ہاں اغا خبالی سو خوشی شانتی خبری چی دی اغا وہ کی اور لشکی روشنی چی دا اغا مشتا پہ اوچی یقینی چی دا برکتی ریز دائے اور وہ دے ریزے مندے آغا دے اسلام مند خبری کول پا اسلام مند جاغی دل عبادت کول نو دا یقینی چی دے سو بنا ڈاکی خبری دی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سر جی پروگرام کی دیتا ہر کلہ اسٹڈی مشی ویایم ہر کلہ روشی دا برو توی چی نندریس چی دا آغا دے سرنگی تیر اکڑلا او دے سرا سرا ایتو طبیعت چی دا آغا مزاج سرنگی دا او دے سرا چی سرنگی محبرہ وکڑا چی نندس محرم الحرام یعنی یوم عاشورا چی کی ما آغا ریزو نو آغی حوالی سر وہ ہاں خبال اردن کتا یوسو خبری چی دے آغا وکے. جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روس زبردست تیرشوا ہے ون تیرشوا بالکل 10 محرم الحرام جکم رضوا نو دا ڈیر قیمتی رضوا پدی بانے چی دے نو ڈیر زیات دا برکت کارون شوی دی لک مطلب داسی روایتو کی جی 10 محرم الحرام بعد قیامت امراضی داسی ڈیر واقعات چی دی نو دا پا 10 محرم الحرام بانی شوی دی نو بالکل یقیناً دا چی دی نو دا ڈیر قیمتی روز دا دا عبادت روز دا نو بالکل زمونگا ڈیر خویندو مچی دی نو مطلب روجی نیولی ڈیر رو جانو روجی نیولی بالکل چاہتا جی اللہ پاک آغا استطاعت نصیب کڑی ہوئی کنا و دی کی ہر آغا نیک کار چی دی نو پا دی کی دا انسان چی دی نو دا خپل کمال نوی دا درب دا ترپا یو آتاوی چی لکھ دی اغا نیک کارو کی نو بالکل کلم چی مونگا نیک کارو کو نو مونگلا پا غخپل نیکی بانی غویر کیدل ندی پکار مونگلا داویل پکار دی چی اللہ ستا لاک لاک شکر دی چی تا پا ما مای رحمو کو مانا دی دا کار واغشتو
0: صحیح.
1: نو بالکل چا چی مطلب دا دی دا ثوابونو کارونو پکی کڑیو اللہ پاک تی ٹولو تا چی دینو برابر برابر ثواب ارسی او بالکل عمدہ شان منگ با سونم چی اسلامی روزی دی داغه ترتیب سره مون خبره کو بالکل او مون با داغه چې دین مطلب قدر کو پاغه روزو کې با عبادت کو ولی مون چې دی ګور ډیر جات کمزور یو الله پاک سره هر رنگ عذابونه شته مون په هر لمحه په هر لحظه د الله پاک نه خیر غواړو او بالکل دا کوم آیات مبارکه چې دی لا تقنطوا من رحمت الله مون به الله نه د رحمت امید ساتو
0: صحیح جزاک اللہ یو جہان مننه اور دس محرم الحرام دا ڈاکٹر سے بالکل دیدی ہاں ڈیر آغا فضیلت روغل ادائی چھ پنن دس محرم الحرام مندی چھ تو آغا خپل کور تا بچوئی تا فیملی تا آغا شو خوراک بندوباس ہو کے کنا از نیت تے صدقے تو کے نو آغا مندو کی یقینی چھ انن بو ڈیر آغا کورونو کے مطلب دغه سے اہتمام چھ دا آغا شوی وی چھ آغا بچا بچا ولی پہ کڑی وی چھ بہل وگانے پہ کڑی وی چھ بو زردے پہ کڑی یعنی خوجے چولی جی دی نو آغا ٹولو اور محالے کے بہت دس کسان ہوئی چاہو بواس نہ رہسی نو تو سے کینڈی اگوتا دگا جی تو سے تشے خبر کڑی وی نیت سے دکی تو کے اگو کر ہا مہا چدا اگا ولا جائے بیدان نہ دچے صرف اور صرف اللہ کا مطلب دس کستو سے اگا موجود غوڑائی کا نا چے مطلب کی دیشی پ محالے کی دس کسر وی نہ چې د ټول الله پاک توفیق ورکړي به دا ما وی چې را اوس خدا سے کس نشته دا نو مطلب مج نه لجو نه تو سه د هر هغه غوند کراول جاي خو اګوندی ته خدا به چار د چې تو سه کرے څوک څه شرول جینو برتن حلیم مل جاي ټیکس لایک نه نو تو سه هم په بدله کې چې دا هم حادثه شي چې دا هغه ور کوي د سره مینا محبت غوندګيري کلی ګرا او د سره سره مسلمانی یعنی دا چې دا هغه مضبوطیږي او ایمان چې دا هغه سره روشن کیږي به چار چې دا هغه سره جوړیږي نو یقیني چې تو سه به آغا دا اہتمام ضرور وکے سو پروگرام ترپ تے سو بالکل خبر اتری چی دے آغا بہا انشاءاللہ جری و سری وی ہو پروگرام کی چی دا آغا خپل اوریدون کی دا شامل ہو دیر دا سے علاقے وی چونکہ دس نو اور دس اسپیشلی دس محرم الحرام مندے چی آغے کے نیٹورک چی کے میوی کنا آغا بندش وی ٹھیک ہے موجود نوی نو نن ہو دا سے دیر علاقے وی چی پا آغے کے نیٹورک چی دا آغا بان و اسپیشلی بالکل

0: ਕਰਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਬਾਂਧਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਨੋ ਰਹਾ ਡੇਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਗੋ ਕੇ ਵੋ ਨੈਟਵਰਕ ਯਾਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੋ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਮੰਦੇ ਬਾਂਧਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸ ਰੁਤਲਾ ਗੀ ਕਹਿਣਾ ਚੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹਾਲੀ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਵਸ਼ ਵਾਲਾ ਦਸ ਡੇਰ ਇਲਾਕੇ ਬੋਵੀ ਨੋ ਬਿਆ ਹਾਂ ਚੀ ਤੋ ਚਾਹ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਟਵਰਕ ਚਾਰ ਕਵੀ ਔਰ ਦੋ ਸਰਾ ਕਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ ਕਵਲੇ ਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵ ਨਖਬਲਾ ਪਸ਼ਤਨਾ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਕਵਲੇ ਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਮੋਰੇ ਔ ਸਿਹਤ ਹਵਾਲੇ ਸਰਾ ਔ ਕਚੀਰੇ ਪਸ਼ਤਨੇ ਮੁੰਨੇਵੀ ਟਿਕਸ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਬਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸਰਾ ਔਰ ਵਾਏ ਔਰ ਚੀ ਸੋ ਖਾਂ ਕਾਲ ਕਵੀ ਅਗੋ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲ ਕਰੇ ਟਿਕਸ ਲਾ ਜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਮਿਲਵੀ ਜੀ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਨੰਬਰ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਡਿਜ਼ਯੂਦ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਨੋਈ ਦੇ ਵਜੇ ਹੋ ਕਬ ਯਾ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਬਰੇ ਵਕੜਾ ਚੂੰਕਿ ਕਿਦੈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਂਧਿਸ਼ ਹੋ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦਸ ਜੋ ਕਿ ਸਮਸਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨੋ ਬਿਆ ਪਾਗੇ ਮੰਦੇ ਨੰਦਰ ਨਾ ਹਾਂ ਪਾਕੇ ਜੇ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਮਾਜ਼ਾ ਕਚੇ ਕਾਲ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਚਾਰ ਨਾ ਕਵੀ ਟਿਕਸ ਲਾਈ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਚਿਦਾ ਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਚਾ ਆਗੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰੇ ਚਿਦਾ ਅਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਾਰ ਨਾ ਕਵੀ ਟਿਕਸ ਲਾਈ ਔਰ ਦਾ ਬੋ ਵਿਸਾਰਾ ਵਿਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਤਾ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਚੀ ਸੁਖ ਕਾਲ ਵਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋ ਬਾਂਧੋ ਯਾ ਕੋਲਾਓ ਟਿਕਸ ਲਾਈ ਯਾ ਉਸ ਕੋਲਾਓ ਸੋ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਜ਼ਤ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਟ ਕਲਰ ਬਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਸਰ ਕਾਲ ਲਾਰੀ ਸੋਕਤੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁ ਲਾਵਾ ਕਰਮ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਗੜੀ ਦੀ جی جی جی جی سرنگ انشاء اللہ بلڈ پریشر دے دے آگے دے پرائے تو پشتنے وکڑا جی ویجا بس سرنگی بھی بلڈ پریشر دے ہائی کیر جی اوکے قربان ریڈیو آواز درسی ریڈیو اور وے کنا اچھا ٹھیک چلا دا تو ٹرول ڈاکٹر صاحب شہید ریڈیو چی دان کا ٹھیک چلا اوکے جی دے کال کا ولیو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر سیوا دو ملگری پشتنے وقت لالا دی وجے بارے کے چے بلڈ پریشر دے پرے دا انسان کھوڑے لشی اس عمر کھوڑے لشی او پس کنڈیشن کے کھوڑے لشی ایا پڈا کے کھٹے کھوڑے لشی پ نور کھٹے کھوڑے لشی دے سر بالکل ٹولو نور اور ادن کو تھا پتہ ہوئی چاتا او دے بلڈ پریشر دا بہ ہن کلیئر کے کنا چے بلڈ پریشر ہائی کے بے خری یا لو کے بے خری ٹولو اور ادن کو تاس دے دا سرن کے کو تو پتہ نہیں وی جی دی ملگری تو کھا پتہ ولے جی
1: بالکل راز بھائی لگا وجے چے دا ندی استعمال جے دے کنا دا ہائی بلڈ پریشر دا پار دی چے دا چا بلڈ پریشر زیاتی گی اغا دا پار دا استعمال گی لو بلڈ پریشر لکا کم بلڈ پریشر دا پار دا نے استعمال گی چے دا چا بلڈ پریشر ہائی وی اغا دا پار استعمال گی ہو بہتر طریقہ چے کما دا دا مخ کے من کھولے وا چے مطلب یا پتا بے مان دی یا دا سی او چوڑو پکی ور کی جی
0: اور ادن کو تیغ نہ تیغ نہ جس طرح صحیح ڈاکٹر سے دوتا بے تے تو سے تیغ نہ
1: ہاں ان چے پاری مان دا سی سرشی لگا کتا سو رات سی چے سنگ مونپلی دا سی سرشی اگ طریقے سره چے استعمال چی دو دانی
0: اچھا دو یو
1: یو خدا دے چے د خلی نہ بوین نہ کئی بل ددی چے کما ڈیوٹی دا اغا و تیز وی دو خبر وی دو فیدی بی نو بالکل ددی سے نقصانات نشتا دی یو کس بی پی ہائی وی نو یو میش ریگولر استعمال کی دو دوی جی دانی سحر پن ہر باندھے دغه طریقے سره یو میش یو میش نہ بعد چه دے بیا د خپل بدن تا ګوري چې په سر باندې بوج ناراضی یا په سټ باندې بوج ناراضی نو بیا د خیر دی دروازې پر درې ورځې پس دی طریقے سره اچي او د دې چې دینو فائدې ډېری دي
0: صحیح فائدې ډېری دي او د سره ډاکټر صاحب وګوره دی الله تعالی نظام دا قدرت نظام دا دی های بلډ پريشر دی پرای ویژه چې دا غای کموي او دی لو بلډ پريشر دی پرای مول کې چې دا غای جوړ کوي خپل لیول تر ولې انداسي اوریدونکو وی چې هغه ویژه چې چونکه کده شي شلا چې دانشي خوړل لای کنه نو تو سیدھا سے چل کا وای چی روٹائی چی کی میں ٹکڑا دے کنا اگے کی دغه اوی جی پلای چی دغه بند وای بیا خورای دغه خپل لشی کنا
1: دا چی غړل لشی راز بی هو چی کلا تاسو غو پړل نی وی دا سی دا ما چی کوم طریقہ خولا الکا چی کلا کچنی کچا کم کسان چی کچنی شی وړه په دغه خوري نو اگې ذائقہ دا سی روڑی لک جسنګ پلی سړی استعمالی
0: اچھا صحیح بیا ہاں بیا ہاں میں بھی ہو سکتا ہے روٹائی جی جا خدا سے چھوڑے لے شیڈیر شاہ خبر ہے خود دو دے سنتیا دے پر چھ دو دے استعمال ہو خود جو تما استعمال ہے ٹھیک ہے او بل کہ تو میرا خیال وکو ڈاکٹر سے ویزا چتا ہے کہ نا دھو اس ہاں عام دی مجا روزمرہ جی کی مسلنے وغیرہ شیدی کہ ہاں مجا استعمال ہو نو اگا ہاں مطلب فائدہ ہو کہ
1: فائدہ لری سالن کی چھ دینو مطلب ویزا شو ادرک شو د دې لکه فائدہ ډېر ده.
0: اچھا یو بل هم را ده ډاکټر صاحب، چونکه ویژه دوه قسمه دي کنه، ویژه دوه قسمه دي، نو یو فرمی ویژه ده، یو چې ده وطنی ویژه ده. نو دغه کې د وطنی ویژه چې ده ډېر بهتره ده،
1: دغه بلم کار کوي، خو لکه وطن والا ویژه ته نه رسی، لکه هغه بهتره
0: ده. صاحب ګوره دغه سیده کنه، دغه سیده کنه، یو وطنی چرګ او یو فرمی
1: چرګ، فرق یې دغه دی.
0: اوس فرق درته پته ده کنه چې اوس فرق پکې څه دی؟
1: بالکل.
0: نو دغه سیده کې به داسې فرق یې کنه،
1: بالکل.
0: نو موږ ویو چې تاسو وطنی چې کومه ده هغه استعمال کوي، هغه به ډېر بهتره
1: وي.
0: مثال صحیح ہے نا،
1: صحیح
0: ہے، وہی وہی کہنا اور صحیح. اوکے جی، خواجہ اور ادھر کو 0331312143 منے چھ مشتا سوکھا کالوا کی ڈگر سے مشتا پہ چار دی مجھے داخلہ ریسپانسبلٹی گٹو گنو چھ مجھے آگا سے سدا الفاظوں کے پوئی کو
1: جدائی پہ
0: پوشی چھ وتی سول میں کھڑا ہو اور جواب زہی پوئی کھڑا ہو.
1: وضاحت
0: سر جی گرو بنے اس کلر چھ مشتا سوکھ دیا. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. کال دے ملاو دا کما آواز درسی لشکی زوی بدال کا. ہلو ہلو. اوکے جی تر سر بیاٹ رہی ہوگا ٹھیک لگے نا، تو آواز سیدھا آگاہ نروسی تر سر بیاٹ رہی ہوگا قربان. دس سے بالکل نیٹورک پہ بحال سے بھی ہو، میں بھی ہو سکتا ہے چیزیں علاقوں کے سگنل وہ ہر اسی ہو چار بسی طریقے سے رہی نہ کبھی دسی کیج دسی بالکل کیج نیٹورک چکل ہے ہم بانوی بحال سے کہنا یا بعض علاقوں کی جدہ آگاہ چار نہ کہ گرو نیکسٹ کلر جی مشترا کال لے لارے سوکھتی. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جناب السلام علیکم. لاسٹ 235 جی کما باس درسی لاؤں نے خپل زوی چدا چینج کا. اوکے جی تو سے روتا بیا چدا آگا ٹرائی وکے. اچھا ڈاکٹر صاحب انسان چې دای کنه انسان اچ چې ته لکه کور کې پتی کیږي نو هغه ته کور کې د خپل کور کې زنه بازي تم داسې زو کی ویچای چې سیګنل ډېر بهترین چار کوي هغه ته لوکیشن
1: پته وي
0: او یو اکثر که ته نټکړي وي د خبره تارونه سني تارونه
1: بالکل کورونا پاس 11,000 لین تلی 11,000 لین چې دی نو آواز کٹ گئی
0: گیارہ بھی او کا 220 بھی گیا نا مطلب دواڑے کٹ کے
1: دواڑے کٹ کے
0: یہ تو بالکل اگے دلان دے راشے او یا چیز کم ٹاور ہی دے گا نا کم سگنل والا ٹاور ہی دے کم نے آنو تو چا اگے سر بھی ہی دگے لان دے ادھرے گی کنا نجدی بیا کارنے
1: گی بیا کارنے گی
0: او دگے سی دا پکشتا دا. سو ڈاکٹر صاحب بالکل کال سی دے اگا با سلسلہ جاری بھی کنا اب میں سٹارٹ کے ہوئے چی کدے شی میں بھی نندگا سے مسالے کی دل ہے خومش با بالکل زبی تو نا ایوا پشتنے کاؤں ڈسکشن بے کاؤں کنا چنن یو خوب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رور میرے سر سوکتا ہے دیکھیں زینا
2: مزمل خبر کیوں غر کرینا.
0: اچھا جی مزمل سرنگ صحیح ہے اللہ پاک کرم دا رو جانا شگڑی دی غر کلا سرنگ دا شدا
2: شدا با سلطان مطان سر رشین دا بمپلو کی خلاق للون کئی
0: گرمی خوب ہوئی نا شپے خبر ہے نہ کہوں کہ نہ شپا خو مت پتہ دا چی سڑا بوئی خو ریزے خبر ہے کہوں او بس دا سے دا چی گورا ہے چی اللہ پاک سم رہا انسان شکریہ دا کی زمین چی کام دو کنا زکا چی دا سے وقتوں نے وہ دا سے وقتوں نے وہ کنا دیکھ پلو لکه مجھے چی سن رہا مشہرون آغا چی کی موجود دیگون پشتن ہے وکی دا سے وہ وقتوں نے ترشیوی دی چی بجلی بو نوی بیا دسری گرمی دی اوڑی لکه اس اوڑا شروع دی کنا دی اوڑی گرمی بو بیا وی چی مجھے بوٹیو تا لکه بار تیرا والے اس دا سے یو آخر غلط دا چی گورا سولر لگی دلی دی آر سڑی تا پکی چی دا کنا آغا چلی جی نو دیر دیر شکریہ دا کول پچھار دی اللہ پاک. صحیح قربان مزمل مزمل سگنل اس پتا نہیں لگی کا نا نو سب پشتنا بول رہے اچھا ساری خوشی جی اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بندوا میں مزمل ڈاکٹر صاحب سب پشتنا لڑے 25 سال ہے جی
1: سر ہوگی گی
0: سر ہوگی گی سب پشتنا لڑے
1: نو دا میدی سے مسئلہ ہونی چاہیے ہو سکتا نا کانسٹیپیشن یا ٹینشن ڈپریشن
0: اچھا صحیح لکه هغه مزمل دا برته وای چې دینه مخکې صدا سستره بیماری غټه بیماری هونه تیر کړي ٹینشن خو لازمی خبر ہے داغا ہو دا سی سچویشن دا لپک تار سڑائی وہ سوتی کنا ٹینشن خو دا بالکل لازمی دا تر سره ور وعده منه مز مز ڈسکشن کو سیدا اوکے قربان یو جہان منن ہے تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل دادا سے سچویشن دا بالکل مجا بدی خور کدا خور کے ہم پروگرام ور وی کنا مج بدی تبی چی گرای چی ہون چی کیم دای کنا نو آغا چی فوت شو ودا نو دے اللہ پاک چکی میں فیصلے دے اگر ڈیر بہترین ہوئی یقین ہو سکتا آغا پاگو فیصلوں میں دیکھا لگا انسان چدا ہو دنیاوی سوچ کری پاگی اینگل سر آگا فیصلہ ہو ہولی ہو اللہ پاک چکی میں فیصلہ کری ہوئی پاگی کے خیر ہوئی آگے کے خیر ہوئی او دے کی دارو غلی دی چھے مطلب مجھے تلکین شو ہے جے صبر بکاو او دا سے بھی ہوئی چھے لکھے دا غزے ایچ کے بیا خمہا چھے دا بالکل چھے آغا سوک لکھا مطلب آغا خویان دی چھے آکوان دی چھے یکینی چھے دیر تکلیف و دکھ والے وقت ہے کہنا خود بیا بھی مجھے دیو چھے صبر میں وے خوش جی دی نو صبر کول پی چار دی مزید کا ٹینشن ہو کہ گرے زند تکلیف تا ہے زند دا چھے اس سار وے نے خوش جی کہنا دا وجہ کی دلشی نو تکلیف چاہتے دا خپل زند دا کہنا یا خود آوائی کہنا چھے لکھا انسان دا چې کدی دې ټینشن سره هغه ورور مې واپس راتللای نشي راتللای نشي راتللای بیا واپس نشي راتللای بیا خو بسړی چلو کولای ټینشن مش به لکه پیاوني کوشش وکاو غنا نو اوس چې الله پاک فیصلو باندې به صبر کوي جی ډاکټر صاحب تاسو یې دې باندې کې
1: بالکل یو خدا دے چې ان لله و ان الیه راجعون اټم ویل پکار دی د سر د انسان هغه تکلیف چي دی هغه درله خفغان چي دی هغه ختمي کی لگا انسان ته د صبر هغه ماده سیوا کیږي لگا دی چې صبر کوي کنه او بالکل یقینا د خفغان خبر ده الله پاک دی له صبر ورکی صبر جمیل ورکی او بالکل دی د پاره چې دینو درمان هومپاتیک سنټر کې باز میډیسن شتا چې هغه د ټینشن د پاره ډیپریشن د پاره بهترین کار کوي او د دې د سر درد چې دینو دا ټینشن سره دی ډیپریشن سره دی سوچونو سره دی نو بالکل دی دی کوشش وکي چیک اپ ته کې ان شاء الله دا تکلیف
0: صحیح بالکل دغه مزمل تب आवाज ور وګا نه نو دغه سه هغه کې مو لکه په معاشره کې چې کوم خلک دي درمان هم په تک سنټر همیشا دی هغه سره هغه چې څومره هم ډاکټر سی واسطو فکر سي هغه سره خامہ خمند ترړه چې دا وایلې دا لکه څنګه مزور پیشنټ چې څومره دی هغه ته فری اف کاسټ علاج چي دی کوي په دې کې چې څوره خه دغه سه اغا یتیمون یا کونډي اغه سره ډاکټر صاحب د خپل طرف نه ډېر حت الوسا چې دا اغه خپل مطلب واسطو فیک مطابق دای اغا امداد کوي نو مې به هو سکتا ہے چې دا بل څه هم وجه کې دل شي د لزمین نه دا چې دا سر خوښ دي ټینشن وجه کې دل شي خو دغه خورکې بالکل که درمان هم په تک سنټر پر ورتل شي نو بنا ټینشن بنا دی مطلب سده تکلف نه نو اگر ډاکټر صاحب ته بالکل چیک اپ چې دا وکه نو ټینشن ما او خلای ان شاء الله تاسو سره به هر چې دا اغا امداد چې دا ان شاء الله کیږي ګورونه سکلر چې اغا مشر سره سوکتي سبو شاملوي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم لاسٹ فور سکس فور سیون سوری بالکل تسے کال چی دا اگا تسے ہس طرح سگنل چی دا آئی تینک چی چار نہیں کیا بولا مقابر کو نیکس کلر تھا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه مسئلہ بوئی نن صحیح ہے کہنا ڈاکٹر سے دغه مسئلہ بوئی سگنل چی کلے ہیں دغه سے بحال شی کال میں لو خوشی ہو چا سے صحیح تے
1: تم بہو بہ خوشی نہیں
0: نا نا لکہ بند ہو کنا بند ہو کنا نیٹ ورک سرنگ میں خبر ہے اوکڑے چی 10 محرم الحرام ہو کنا نو تقریبا
1: جب زیادتر زینو
0: کی زیادتر زسو ہیں جی پورا ملک کی چکم دے کنا
1: بالکل بالکل
0: اغا نیٹ ورک چی او فرسٹ ٹائم دا ہوش فرسٹ ٹائم دا وشو چی پکر کے با 10 محرم الحرام مدے نیٹورک چی نہ بندے دلو دا فرسٹ ٹائم وشو چی ما وکتو چی مطلب 10 محرم مدے دل تا نیٹورک چی کمو اغانا نا بندو ٹھیک چلائے گا نا اور دی سرا میں بھی ہو سکتا ہے چی دا سے کمپنی بھی یا یو یا دو کمپنی بھی چونکہ مختلف کمپنی دی چاگو نیٹورک کی دی چی بحال ہے بھی
1: بلکل
0: زیاد تر زمان کر کے کزو گو رم کنا چې زمونږ کوم د کر کېریا ده په دې کې زیات تر یو فون چې کوم دی یا د سره ټیلینار چې کوم مطلب هغه نیټورک ته هغه زیات یوز کیږي نو هغه چې بندو بالکل به هی بندو ما خو داسې کار کړی و ډاکټر صاحب کنه چې ما وی چې نن جیب خالی خالی و ها مسا فائدہ ہی نشته ده صرف نن موبایل نه گاڑی جوړه و ها ټیم ټیم موبایل کې صرف اور صرف نن موږ ټیم کتل شو ښه نور هیڅ فائدہ نه و ګورو باندې ښکلر چې مې سې سوکتا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. سوئی لش کی چینج کا جی. ہیلو صحیح ہے مجھ بخبل طرف نہ بالکل دیتو سے کال اٹینڈ کہوں ہاں او آواز مجھے نہ روسی کہنا بو دیکھ وہ گلارو نہ بھی نہ کہو انن مسئلے دا غسی دی بالکل او دے سرا میسج روسی شاہ میسج روسی صحیح میسج جس من بالکل اگر ردن کی کدے دو سرا کال چار نہ کہ کہنا نیٹ ورک نو میسج سم مسئلہ وی او سپچ تے میسج کا ولا شی ٹھیک ہے تو سچے میسج طریقہ درسی کہنا نو دے کے ار کے وغیرہ نشتا دا تھا سمپل بالکل سرنگ چے موبائل دا میسج کی دا موبائل لا کہنا موبائل نمبر دا افیشل نو دے تو سے میسج کا او شوالی ما چې دا میسج بالکل روغلو او وای کنا چې شوالی او دې سره سره کنا دې کرکنا او سلام می داد دې ټیکټ کنا او اوکي خلی کلی بالکل شوالی ما
1: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: او دا موت ګډ میسج لیکي او زه په پوښو شوالی ما یو جهان مننا خوشول او تاسو وای کنا چې عمر يم اچھا عمر سوي کنا اچھا اچھا صحیح ہے دوسرے خبر لکھ لے دا آئی تھنک ہے نا ہاں بالکل رجحان ہے تب دس چلو کہ کہنا چیتو سے خبر ہے لکھ لے دا زیتو سے خبر ہے صحیح ٹھیک طریقے سے پوچھ رہا ہوں نم دن لکھا کائنڈلی چی میسج دیکھے تھا کہنا نم وہ لکھا ٹھیک ہے نم وہ لکھا چی پتہ وہ لگی کہنا چیتا سو کے میسج دیکھے تھا ہو بیا ہاں تو ڈاکٹر صاحب سر کال مندر بتاؤ کا جی صحیح ہے اور دوسرا وہی چی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام کہ راز صاحب تا اسپیشل سلوٹ او جی وای چې اسپیشل سلام کوم. اوکے قسمت علی د کلوټ نه نن خو بالکل بل راز ما ویل نن وای قسمت علی منه ما غپ لګولو تا خو لکه چې خبره پزړه منه او خاص ده نن یې لیکلی چې راز صاحب سلوټ ته کنه ته ما بل غپ لګولا یو ډاکټر صاحب چې قسمت علی چې ما ته سلام نه کړی غپ مې لګولا دا قسمت علی ورته جانا یو جهان منه نه خوشاله تا اوسې جی بالکل بل کال ګورو چې مستر سوک تا السلام علیکم کچری خبره وشو
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوک تر سره کیم زنا تو پہلا کال کرے وہ نا جی جناب کوشش پدا ہو کہ کہنا چی یو پیرے وہ کائنڈلی کال کا وے پدی پروگرام کے لکھا ڈبل کال چی دائی کہنا بیا وردون کو تا مکان پکے ملا ویجی سائی دا دا جاؤ بو دیر کو ہو کائنڈلی ہاں نیکسٹ تا یو پیرے کال کا وا اگے نہ پاس چی کا خیر دائی وا پشتنے دی وے پشتنے دی بیا لکھا آگی کال کے کوا ٹھیک شوا اوکے جی دیتا کاؤں دیتا کاؤں صحیح دا جناب بالکل خوشو رین کو تو سے یو زل کال کوائے ٹھیک دو زل کال بچی دا بالکل اگر تو سی ویرس کی ماں کوائے صحیح دا زکر چی دیر اوری دون کی دا سی وی چی بغوت پکی مکان نمی لوی جی خیر دا ایوہ پشتن موی دوی موی اگر پی وکال کی کوائے دوی اگر بالکل پیلا پشتن کڑے واغا وی جی والا اس دا وی اب یہی کہنا چی سو ہائی بلڈ پریشر سرے پر نظیر منی ہاں فارق پر ہوزی
1: بالکل ہائی بلڈ پریشر سر اوم چې دینو نظر ختمی گی او چې کله بلڈ پریشر ډیر ہائی شي نو بیا برین ہیمریج کیږي د سر رکش لیږي او چې بلڈ پریشر کم شي نو بیا چې دی نو د فالج لخوا د فالج اٹیک کیږي نو بالکل نہ کم خدي نہ زیات خدي برابر
0: لانډ خبره به ڈاکٹر صاحب دا وی توکو کنا چې نه کام شدای او نه زیات شدای ټیکلا ته صرف ورورجانه د نظر خبره وکړه کنه دومره انتهایی دا سچویشن خطرناک ده چې څنګه ډاکټر صاحب ته ځنه شې نه وښیل کنه چې د سر راګ دی وسره شلې دلای شي نظر باندې د فرق اچې دلای شي صحیح ده او غصہ انتہائی درد للی شی په غصے کې انسان پتا ہے چې سس کولای شي کنه نو هغه خو بیا ډېر کیسې دي
1: په خپل حالت کې نه وي
0: او صحیح او دې سرا سرا بالکل جناب پزړه باندې ده ها اثر پر وتل شي ٹھیک شو هارد اٹیک خدای ته کې دلی شي اس مطلب ډېر انتہائی سچویشن چې دا سه ای وای وای پښتنه چې هغه مطلب سو کې ډېر ګور نه شي ډېر انتہائی
1: ګور خبر وو کوم ما چې لکه د ذهن کې وی کنه چې وی چې د نو د هارت کې کار کوي ها
0: کنه کوي
1: بالکل
0: صحیح هارت کې وخت کې ډېر فائدې دي کنه دینا ہٹ کے ڈیرے فائدے دے گرو گنیش کلر سے مشاہ سوکتا السلام علیکم
3: جی جناب سوکر سر خبر کوئی کیم جو نائے موبائل میں دے چاہتا چکڑو شاہ
0: شاہ خبر یہ احمد خان بھائی تو کال سارا میں لشکی شور پکر تلو موبائل میں پوچھا چاہتا چکڑو شاہ نہ تو گوشی نو سی ہوئی تو بول کے شور ارتلو بیا موسیق چاہتا ہے پوچھا چکڑلو شاہ شور خاتم کڑلو سرنگے وعلیکم السلام ادا بروتوے چے سگنل مشتاد ہے اوکے جی آو صحیح روسی وہ صحیح روسی جی سب پشتو نے بولا رہی نا جی اوکے جی صحیح دا اوکے جی مولا خبر ہے اوروا مولا خبر ہے اوروا مولا خبر ہے اوروا موز درسی تو سے پروگرام کل ہے نا اورو ډیر وخت نه ور وای کنه ډیر وخت نه ور وای مشه بار بردا ذکر کوو چې کوم چی زنانا دي ک مردانا دي چې کوم پوشیده امراض دي هغه توسه پروگرام کې پښتنه ما کوي ته چې کومه پښتنه ولا رلا دا چونګه زنانا او پوشیده امراض کې روسی نو دا په تاسو چالو کې کنه چې ډاکټر صاحب ته په پرسنل کې کال وکړي ٹھیک شلا جی قربان دشه چې بدر نه خپا نه شي دا ډاکټر صاحب ته چې کال وکړي بابا غاب ته بیا لکه و شي دا پروگرام فیملی پروگرام دی جی جی خپارونه نشه سا اوکے جی صحیح صحیح بل بس خوش ہے مشرا بالکل لکا ادب و احترام جدا بڑے لحاظ سے تو شاہ جی قربان صحیح خپان شي ډاکټر صاحب ته خیر د لاس بجے کال وکړ شپې یا به ریز ټایم ودا وکړ ډیر مننه په خبره پوه شو ډیر مننه خوشاله اوسې بالکل نور اوریدونکو به په دې خبره باندې غا پوه شي وي چې داسې هغه لکه کاغذ نه نه کمر ده نه وي ګور هر انسان پېژي کنه چې پوښي د امراسته ته وي نو تو سه کاین لچې دا هغه بیا پر سره ډاکټر صاحب نه پښتنه کوي یا درمان هو بیسک سنټر ته وزټ وکړي فیس ٹو فیس ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړي صحیح ده یو جهان مننه په دې رونه خفا بيخي نشه ٹھیک شنا یہی کہنا چھ ڈاکٹر صاحب سب یہی سب یہی سب یہ اچھا یہی کہنا چھ اچھا محمد ایوب ڈگر نرینا او سلام مینا ٹھیک شنا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موت گڈ میسج دوی ولی کی خو خیر دے ز پے پوش صحیح دا یو جہان مننه مکو تخ دی دوی مینا دے میسج دی طریقے سره کینې شي خلی کای مستقبل کوشش وکي نو ز پے پوش یو جہان مننه ایوب سے و چې تو ډګر نری نه بالکل مشته میسج وکړلو مې به هو سکتا نیٹ ورک چار نه کوي هغه ورېدون کې چې هغه سره نیٹ ورک چار نه کوي کنه نو هغه میسج کوي بل میسج روغ لا دای وی چې سلام صرف سلام
1: علیکم
0: نه نو ما نه چې کوم دای کنه د علاقې نوم خو بیا هاندې تو سه سلام چې دای کنه نو هغه مشتر ورسه دو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته همیشه سلام چې دغه ډېر بهتر ده ٹھیک ہے کنه
1: بالکل
0: خپل نه کې ګټه بالکل ثابت ہے 27 تاریخ تھا یہ مزور افراد اگر ڈیرا آگاہ ہر تلشی دینا علاوہ بدر 28 تاریخ تھا نو ڈاکٹر صاحب بودھ 12 بجے رسے کلینک موجود ہوئی 29 اور 30 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب چھٹیاں نہیں کلی تو اسے ان شاء اللہ یکم تو بھی آچے کیم داغا ڈاکٹر صاحب موجود ہوئی یعنی یکم جولائی تھا گرو بنیس کلر چی مشرا سوکھتا السلام علیکم اللہ پاک کرم دا شگڑی دی چلو نا ہو ٹھیک تھی جی سو کر سا خبر ہے کم زینا جی عمل زرین بھائی تو پروگرام کے ہر کا لائے
4: نور سرنگ شای بھائی موسم سرنگ دا دے کارک
0: موسم ہو گرمائی موسم دا ہے او گرمی دا شاں
4: زا خود دلتا بس بچک زوی نوستی هم مو تا خدا سی لگی چه خرک لو رب وریز دوڑی را سخت بارون لگی
0: اچھا وہ مشتق اس پاتا نشتا دائی کہنا دا سی نیمہ گھنٹا پہلا خو صدا سی کسا نوائے ہو کہ دیشی نیو اس چکیم دائی چونکہ سٹوڈیو کے انہوں سے جو سٹوڈیو کے بیا بار پاتا نہیں لگی ہو چھے بار روز وہ پاتا لگی اور قربان سا پشتنا بکا بھی ڈاکٹر سیمنا
4: بھائی ڈاکٹر سیمنا زدہ پشتنا کہوں چھے مجھا مکور والا
0: اوکے جی
4: تقریباً
0: یعنی امی کی جگہ میں مسالہ وغا اس بچی کے خدا نو کوٹ کے مچھے تو نہیں کڑو شفا نے مکڑو چیتنا مکڑو نو صحیح ده تو ته بهترین دغه مشوره در کو بالکل چې ته بیا دغه بچای چې دا ده الشفا ته

0: من د نظمه پیچند اشما الویرا شیمپو
1: زیه بایز گریر مو انتخاب دای اشما فرمولا فیسواش
2: زیه جمیل خان اشما غلمن دی لندی وا او زما انتخاب دی اشما ٹوتھ پاوڈر
3: زیم طارق عزیز ما پیچند اشما ایکواسیٹ
4: زیه حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما املت سمپل
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
5: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
0: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس دائے او بارکمبار دائے
6: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
11: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
7: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
17: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی بالکل پرن چکم دے کنا طریق سے پروگرام در سر کو پرن نہ ہم دا نیٹ ایشو دا زکہ چے محرم الحرام 8 9 چکم دے کنا ہا عرض کی جے دے نیٹ ایشو وی نہ ہا نیٹ کما ایشو دا اگے بو وجہ منے لائیو نو در سر شو او پرن دس پے چکم دے حافظ ایر سے پروگرام شو اونن چکم دے کنا نن ساسو ساسو ساسو ورڈ کوٹ شانتے ریکڈ ریکڈ ا منگا مسعود وزیر کے ورتا وے کنا ساسو خبر ریکڈ ریکڈ ریکڈ ریکڈ چکم دے کنا منگا خلق چکم دے کنا اورور تا وے اورور تا اورور تا دمین مین الفاظ سیدا جی بالکل اور دنگ پروگرام شمک سر گپ شم مخشلا و اہل شی پروگرام کے منتا میسج کول شی خپل دے موجود کے احساس سر کول شی 03222 سرا 989899 یعنی 03228298999 دے نمبر باندې میسج خپل موجود کے احساس سر کے سوک زمنگا پروگرام اوری سوک نہ اوری تم تو پتہ ولگی کنا سوک سوک ویختی سوک سوک سوک تم دے کنا چاچا روٹے خوڑا لے دا پتہ ورا تو لگی کنا زکہ چاگے نہ ہم تو پتہ لگی چوز دغه اور دون کی دی روٹے کی بیزی دی سوک بہ پلمنزونو کی بیزی وی او سوک بہ چکم دی کنا یعنی بیزی وی سکے سکے سکے وقتن کی یعنی روٹے بہ پکوی سوک بہ سکوی سوک بہ سکوی اور سر سر مون چکم دی کنا مونگا بیزی یو سانس پر نام کی مون چکم دی کنا روٹے نہ دخوال سیدا

0: چھ بالکل اب رنگ پروگرام سے کال میسج رواندی تول کال میسج بشا ملو 00000 3889898999 جی بالکل پروگرام شیڈول چکم دیکھنا مسئلہ منیجر صاحب چکم دیکھنا آگیتا ہوں پروگرام چکم دیکھنا پر شیڈول کی چکم دیکھنا آگا ملو شو دے امنگ چکم دیکھنا آگا بات سے اچانک اچانک رضو اور دے جمعے پورا چکم دیکھنا کرک اور دینے لوا ٹانگ پر اڈیو بنے ہر جمعے پورا دری بجنا سو سلور بجے بنے زمگ منیجر سے پروگرام کبھی اور دے سر سر چکم دے اول بات چکم دے شفیصل پروگرام کبلو شفیصل پروگرام چکم دے آگا مسئلہ کل پروگرام آگے ہوں کبلو تم رہو اس ماہ ملک پاکستان ارجگان ردرمی آگے ٹول مقصد و مطلب داغوی رش ماہ والے سر اخبار لسنر اور دوں کی آگاہ کو اور چرتا چرتا ملوی گی آگے ہوں اور سر وہ شو کہنا آگے بوا جب مانے چکم نے کہنا اکرام سے وی چیزان لا از پروگرام چے ورکم چکم اے ورز منے پروگرام نہ کم خیر دے دینے بہٹ کی دسی ورز در کم آگے کی پروگرام کوا یعنی کم شفیصل پروگرام کوی شفیصل بچ کم نے کہنا آغا ال پشاور دے سر سر چکم نے نو تغبی دیر داس چکم نے اٹک دے سر سر چکم نے کہنا مردان داس چکم نے کہنا تغبی و سر نور سمرہ ثواب شلا بجا اٹھ لتا کم ریڈیو دی آگے منے آہ پروگرام کوی ودل تکر کا اٹھنگ منے با منیجر سے پروگرام تاریخ سے تاریخ سے تاریخ سے بس مخمخ رتنا سے کہنا او وای کنا خیر دے خیر دے اس چکم نے کہنا ستا پروگرام بس ہم خوان نو مزید نہ اخل کنا نو ہمیشہ چکم نے کہنا خبر کم کی سے زہ ہمیشہ دی پینز باجی پروگرام کی مدہ خبر او کلا تر کنا سیدھا نند تل تزا سیم نو دی منیجر سے واسطہ سرا سیم کنا نو ہمیشہ بو مخکی بم اکرام سے تا ہم دا خبر کولا جگہ ستا سرا ما ڈیر ڈیر زیاتا یعنی خبر کی سے راشی او لدین لوینا بھائی سرا دے اجاز بھائی سرا جنور دیش مٹیم سرا وزا چکم دیکھنا دیش ما چکم دیکھنا آقا مینو با ان ختم کو یعنی ساو سر پخپل جی دس چکم منیجر صاحب دے آگے توائیم کنا ایسا سر ما دیر کسی خبر کسی راشی وزا چکم احسان دے ستا چکم دیکھنا دے فیل تذر اوستیم نو دا بچر تکی ہم منگا حیر نکو زبا ہم نکی حیر وزا ما چکم لیسنر دی او ریدون کی دی آقا بے ہم نکی حیر سیدنن زکی چی زپر گام کو یو ریڈیو نو بلکہ مختلف سات ریڈیو بنے پروگرام زمونگا لنک تے دا سات ریڈیو چکم دے زنن دیز تا خبری کولی دا کم او پلکاو خلق ما تناس تی او زمان خبری زمان کسی اوری دا داشن دے دا ٹول چکم دے کنا کریڈیٹ منیجر تی منیجر سیب تازی خیر دے خیر دے خیر دے خیر دے خیر دے بس منیجر سیب تا ہمیں چی خیر دے تراشا کنا چی دا وردون کی تا پتا لگی دا سے فرس ٹائم چا پروگرام وردلی چی دستا استاد محترم صاحب سوک تی چاگی تا ہم پتا ہو لگینا نو فرس ٹائم کچا پروگرام اور دلوی او پروگرام یہ لگولی نو بالکل دشما کس منڈک پاکستان پروگرام دے او دے کی چکم دے کنا زمان ایم دے انجینئر محسود او زمان سر چکم دے زمان سینئر طارق عزیز صاحب دل تا کرک ریڈیو سٹیشن منیجر صاحب دے او ور سر زمون گا ہم سینئر دے او دے نے علاوہ چکم دے کنا ساس ہم سینئر دے خیر دے کنا چے کم ز کی سینئر نو خما سینئر قدر رو کے نو اگے نمخ کی زو دسو گم کنا چلک با دسو کچھ سو گلن ورتاول کنا کا سنگ مخ وخدا کنا نو گلونا چکم دکنا اغا زدا سکوم کنا چې سفر نه خلاصوم او یوسو گلونا چکم دکنا ورته ولم نو گلونو په واسطه سره چکم دکنا د تا د پروګرام کې یعنی مخ ور کوم که څنګه مخ وخدا وای کنا حجرا د پښتنو د سړیتوب هغه مکتب دی حجرا د پښتنو د سړیتوب هغه مکتب دی چې هم پکې د دین او د صدین خبرې کیږي او په سر پیو کې په سیر پیو کې سیر او به خرڅې کړي او وای مخا منځنه پس د یقین خبره کیږي جی السلام علیکم السلام علیکم منیجر د پروګرام کې هرکلی ستړي ماشي ویلکم درته وایو
1: وعلیکم السلام ډیر مننه مې جی یو جہان مرنا امید ہے سمرا ہم ان والی اب ہم بالکل ٹھیک ہوئی جی ماں اور سر 3 بجے ملاقات سے ہو
0: بس ما کو لیکن ما چے از کی خبر کی سستا ور رگلی نو صاف بس تا سرا اور دوں کی دی خبر سے رن شوی چر دا کم تو خپل سینئر استاد محترم خبر کی سی کوي چ مون تو پتہ ولگی کنا
1: جی ڈیرا مرنا میز جی او یو جہان مرنا
0: بس منیجر صاحب داسې دي کنه خبرې کیسې مې ډېر زیات کړلې مازدیګر پروګرام کې مې ستا خبرې کړې دي چې همیشه چې کوم دي کنه چې خپل مشرانو خپل استادانو صاحبانو ډېر زیات خیال ساتي او دینې لږ کم فیل کوي ځکه چې مونږ ستاسو وینو مونږ ستاسو کسو چې څوک هم چرته کې لکه اسې مثال چې یو ډرایور وي کنه سه لیدینې لیا اسې مثال چې کوم د استاد چې کوم مونږ ته یعنی المنځونه کوي او دسونه کوي او دلې مونږ ته دین راښایي کنه لکه څنګه چې مونږ هغې قدر کوو چې لکه هغه استاد چې جوړ شي نو خپل استاد محترم قدر کوي داسې که یو ټیچر وي او هغه د خپل یعنی سټوډنټ ته سبق ښایي هغه یو ټایم چې کوم دی کنه هغه استاد شي نو هغه د خپل استاد محترم قدر کوي دغه شانتې هر فیلډ کې چې د خپل چې کوم چا نه څه زده کړه کي چې چېرته هم چاته مخاطب کېږي لکه داسې ډاکټران صاحبان نو د خپل چې کوم سینیئر ډاکټر قدر کوي دغه شانتې دا د ریډیو یو فیلډ دی دې کې چې کوم دی کنه داسې ته چې کوم دی مارشل منیجر صاحب ته به هم سینیئر وي او دې له ته چې کوم دی زما سینیئر یې او زما چې کوم دی کنه ډېر څه ما ته نه زده کړل او دې سره سره چې کوم دی کنه زما استاد چې کوم دی کنه استاد او شاګرد نه بلکې یو د ورورولۍ کوم رشته دی کنه او بس خبرې کیسې چې کوم دی کنه لکه ورته وم ویل چې څنګه چې زه قدر کوم داسې به ستاسو هم قدر کوي داسې ستاسو هم خپل استادانو قدر کوي نن چې دلته زه څه یم هسې مثال چې کوم دی منیجر صاحب یو ریډیو چې کوم دی کنه هغې کوم کم اغس کم پلکاوې لسنر وي پلکاوې ځکه چې بیا اوور ریډیو شوې نو تاسو وچی چې دا اور ریډیو اته ریډیو کوم لیسنر وی دا به سونه
1: جی ډیر
0: زیات وای نو چې دومره زیات خلک
1: بیا دیش مګ کشمیر ایک پاکستان او
0: بچ هغه به بل شانتی کنه ځکه چې کومګه پروګرام کوو ماشاالله منیجر صاحب هغه یو داسې پروګرام کوو چې هغه موږ چې سنه سچ کوم نه موږ سب سزدا کی ریډیو کوم پروګرام کې سر د نه لوا هر ټایم چې کوم پروګرام کې لکه نن چې ما کوم پروګرام کړو نو د نیکی حواله سره چې کوم نه کنه ما خبره کیسه ډیر زیات کړل ډیر زیات مثال نو مرکل چې همیشه چې کوم نه کنه تاسو ښه کار کوي او دین علاوه هغه چې سره تاسو خګړه کوي هغه خلکو ته کوم دی کنه هغه سره تاسو کوم دی شګړه کوي چې هغه ستا بلرستا خبره یعنی ستا کوم احسان منی داسې خلکو باندې ما کوي کنه چې هغه کوم دی بلرستا د کوم دی لستونی مار نو لستونی مار منیجر صاحب کومه واقع هم تاسو سره ځان چې شریک کړي چې مونږه چې کله هم څه استعمالو نو دبا پازیټیو استعمالو نیگیټیو باندې استعمالو چې کله هم څه ګورو نو پازیټیو کده سوشل میډیا همیشه دا ونه چې سوشل میډیا کله هم تاسو ګوري پازیټیو خبر ډیر جاتی پکې نیگیټیو هم ډیر جاتی پازیټیو د کتلې نو دنه ډیر جات سبق حاصلېږي ډیر جات سزا نه ځکېږي او که نیگیټیو ګورو نو نیگیټیو چې یو چې چرته چې اوسه په مزه به هغه اوسه نو که داسې ماشاالله منیجر صاحب زمونږ اور دونکو دی زمونږ لیسنر دی هغه هم د ټیم موږ پر نو د پر ډیر جات انتظار کوي چې موږ سن سره دین چې کوم اور او منیجر صاحب نور تر سره راتوي تاسو څنګه ماشاالله احمد خان هم در سره نو سو
1: جی بالکل الحمد للہ سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے او دین الوا سمرا ہم مینا وال دی
0: جی
1: کم ریڈیو ہم مینا وال دی کا مطلب لکی ریڈیو دے ٹانگ ریڈیو دی ہان ریڈیو چل ریڈیو وانا ریڈیو مطلب کرک ریڈیو سمرا ہم مینا وال دی امید چھ خبر وی اور سرسا زلمی ریڈیو نو شہرا
0: جی زلمی ریڈیو نو شہرا
1: جی امید سمرا ہم مینا وال دی خبر وی او دین الوا دا کمی مبارک ورځ دی
0: جی بالکل
1: ٹھیک تا بس اختتام طرف تا روان دی بس نن چکم دی
0: جی
1: اخری چکم دی
0: یعنی
1: دی مشور چکم
0: دی بالکل ماشاءاللہ منیجر صاحب زبستہ پوسټ تا سره کوم خبرې کوم کیسې چکم دی کنه ماشاءاللہ تا زمونږ سینیئر ډیر ذات اردیون دی ډیر ذات چکم دی کنه مونږ ستاسو ګور ویني ډیر ځکه چې دی ټایم چکم دی 7-8 ورځې نو زمونږ دی کوم هر من حرام کې کوم ٹرانسمیشن کوم او چلے دا کنه ماشاءاللہ دا کرک کوم لسنر دی کوم اوریدونکو دی هغه یو خوش قسمت لسنر دی
1: جی بالکل صحیح
0: ماشاءاللہ سب او ست سره مونږ ته چکه کله ها شپې پروگرام کو ابل شپه چې کوم نیمه پروگرام کو ستاله پروگرام کولا نو هغه کې ستا شکریا ډیر زیات اور دوم کې ادا کولا لکه مرود نه کال راغلو رضوان زمو غره ګلور کوم لیسنر دي کنه وی چې دغه ټوټل کریډیټ چې کوم نه د منیجر چې تاریخ سره ته درمي دې چې کوم دي کنه هر څه چې کوم دي د کوم ترتیب کې د چلوي رمضان کې چلوي د سکه محرم الحرام شپې ورځ کې وی الی دین له اختر کې کوم چلوي یو د شان دي خپل شان دي هغه ته دی یو ترتیب ورکی چاغه ترتیب په وجه باندې چې کوم لیکنه مونږ ته خپل نه خپل پروګرام نه پروواید شي
1: جی بالکل اسې دي اکثر سم رہا ریډیو زی لگا ده هر ریډیو خپل خپل چګم
0: یو رول ریګولیشن
1: پالیسی وی کنه نو هغه مطابق چې هم دي چلیږي هم ماشاءالله ریډیو من کرک چګم دی نو هغه بالکل لکه اکثر ریډیوز چې کوم دی اخیر درې ورځې چې کوم دی دوه ورځې چې کوم دی
0: به اوس که چې مسله منیجر ته هم را سره مختلف قسمه ریډیو کې ګروپونو کې ته هم را سره ایډي او زه په خپل هم ایډیم او زه که چې مو ته کله ریډیو ګورو زه که چې فیدبیک ګورو دنه لوا کوم زه که چې مونږه وای چې را د ریډیو متصاب پیغام راکو د ریډیو سو وای څوک وای چې مونږ ته ریکارډینګ راوسته په دې کې چې پېښور کوم ریډیو دی اکی الریډي لکه څنګه چې اوس کرام سے پروگرام نشته دی د پېښور کوم ریډیو دی دنه پېښور کې کوم زمونږه پروګرامونه کیږي د څنور ریډیو ناغي کې کوم دی کنه د نتورک ډیر زیاته ایشو ده ناغي ایشو په وجه باندې کوم دی کنه زمونږه پروګرام نه یونه کیږي د سې ډی خان ول کوم دی کنه ورځ ټایم خو چې دی بهي سیستم بنوي او شپې ول کوم پروګرام دی چې تاسو مونږ ته ریکارډینګ واسته نو مونږ په ایڈوانس کوم هغه ته ریکارډینګ واسته ناغي کې کوم دی کنه مونږ ته یو هدایت وشي چې کوم ریډیو کې څوک پروګرام کوي هغه ته ګروپ کې یو هدایت وشي چې تاسو به کوم نه پدې غا باندې لکه سیستم چلوي لکه کله چې اختر ورځ وي نو مونږ ته وایي چېر تاسو به ذکر چې کوم نه د کمرشل ذکر نه کوي تاسو کوشش کوي چې خلک ته کوم د اختر اول سره کوم خبرې کوم کیسه کوي داس چې کوم دی کنه داس محرم کوم پروګرامونه وي هغه کې هم دی یعنی درې سلو ورځې کوم دی پروګرامونه دي یعنی 8 9 او 10 اکثر چې کوم دی کنه هغه کې وایي چېر تاسو محرم اول سره پروګرامونه کوي او د محرم ځکه چې هغه نه تاسو اجتناب کوي د ډنګ ډنګ نه ځکه چې د کمرشل کوم پروګرام وي د هر ارجی خپل ځان ته یو ترتیب وي مشله دیش ما کسمیټک پاکستان سمره پروګرامونه کوي ټوټل چې کوم دی کنه مشله اسلام کوي
1: جی بالکل
0: او داسې کوم نه مشله د کرک رډیو او د ټانک رډیو ځکه هغه ورته پته نور رډیو پته رته نشته خو هغه ورسره موږ ته لکه غو چلو میسج چې تاسو باندې کوم نه کنه اسلام چلوي خو مشله چې کوم ته ترتیب نه جوړ تاسو یو جهان منکو شکریا کو او مشله چې کوم زمګه اوریدونکو دي هغه هم تنه ډیر ځات خوشاله دي
1: جی بالکل ټول مين اول ډیر ځات منکو بالکل لکه څنګه ما پروګرام خبرو کلا خیر پروګرام شمه کسمیټک دي خو جست صرف دا خبر کوم چې هر رډیو چې کوم نه پالیسی او بالکل مونږه مشله دا رډیو من کرک چې کوم دي دا سٹارټ چې د محرم نه مطلب اول ورځ نه اسلامک چکم دے پروگرام بالکل روان دی او بالکل داسې به انشاءالله همیشه روان یو ورسره کوشش پدې چی مطلب خا نه خا انشاءالله پروگرام مرو مینه والو ته
0: منیجر صاحب زبا میسج شامل کوم کنه بیا وکال شامل کوم زو چې خمه خا هغه به انتظار کوي زمونږ ورزون کې چې مونږه میسج درته کړی دي تاسو مونږ ته میسج شامل کنه پروگرام کې فاست ان لکی میسج مونږ ته کیسر موبایل زون دی منګل ملنه کړی دي وا چې ز تاسو پروگرام اورم او ما سره کیسر موبایل زون منګل ملنه کې علاج مرکز کې ټوټل پروډکټ ملوي کې ډیر زیاته به ده مننه وي طارق صاحب ته هم سلام ورکوم وعلیکم السلام او جعفر شام او چې کوم دغه صرف نام یې لګل دي چې زه هم زلمیر ډیو پروگرام اورم تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم
1: جی ڈیرا
0: دی سر سر وچ سلامونه می دې څنګه منګه چل دی وچ اوف د ګرمي وچ شکولا فرام بدرخیل او چې ما سره کوم نه کنه د دکان کې بدرخیل کې ټوټل پروډکټ اویلیبل دی
1: جی ډیر مننه
0: بالکل منجر شپدا چې کوم نه کنه ځان سره ډیر شمل او دته د وګړه ډیر زیات بدرخیل کې شکولا ور سره ملوي درته ار سم نوٹ کړی غو بیا هم ځکه د سې اشاره در کوم کنه چې ته جمعه پر چې کوم نه کنه کرک او ټنګ مې سره پر ګام
1: کنه
0: او چې سلام علیکم ام جی برو چې ډیر ټایم بعد د شو اورم اسما وزیر ته سلام او چې آی ایم الیا فرام 54 ټانګ سره ډیر زیات مننه ټانګ کې زموږ ایشما پر ټول دکاندارانو سره ته ملوي کی او چې سلام ام جی څنګه چل وچ आवाज دی او کې دی ایشما مهینم دل کی مروتنه او ایسانی خټک دعا سلام را لیکي وچې مې څنګه بالکل شبر برابر یو امبر کې لیکي مولانا عبد الخالق صاحب نه بلکې مولانا کارین خطاب صاحب سره ټول پروډکټ ملوي او مولانا عبد الخالق صاحب سره په منګل ملکي ټول پروډکټ ملوي کی ځکه چې مولانا صاحب میسج کوم دي کنه اپ راغلو ناغي په واجه کوم دي
1: کنه
0: ځان جوړ کنه چې کله تاسو چاته ځان ور یاد کنه مخه مخه ستا کوم خبر کوم کیسې دي هغه باندې راش کنه وچې ایم عزت خان فرام وانا هاو ار یو انجینیر برادر منیجر صاحب لکھ لے
1: وچے
0: ہاو آر یو انجینئر بردر پر یہ برانڈ لکھ لی تھی خدا لکھی دا سے وچے آئی ایم لسننگ یور پروگرام سلام ٹو آل لسنر وی پتھوں میں جار کے سر ډیر زه تمنا وچ ایم سودیس ما ای برادر سیواد فرام کر ډیر زه تمنا وچ आवाज او کی ډیر زه تمنا او وچ السلام علیکم وچ تکڑا شاہ خو اغا اغه اچھا اچھا اچھا سیدا وچ مل اچھا مل منا دی او دین لاغي بو جون تاسو شو اورم ام ای ایم ڈاکٹر زو فرام دو میل سیدا ډیر زه تمنا شکریا مسی درغلو یو جهان مننه او وچ ہائی ویلکم ٹو دا شو وچ nice. I love Ishmael Pradak. Salam to Faik Kainat Fatma Landiva. Achasira Dir Jataman Yo Jahanman, which I am Zarlal from Magamil. Dir Jataman Yo Jahanman, which is Salamalikum Sangay, show the nice. I was the Okira by his great shopping center, Umardir Plaza, Dukan number Bara, Ishma Total Pradak Milavigi, which I am Umar Golkaka.
1: Sai da manana
0: da umar gul kana mezan nazaka iza shub ke waro su kana manager sab che da ga message agar sku no kham kham umar gul kana che bakeralo wa salam amri bhai zaimul rahman dar bina che dar yoba ban masar ismatul product milavegi awaz safari razi o 88 bane sai da wa che isma sarf zinda bad wa zabardast
1: Dera manana.
0: Oche Tarik bhai tahum salam alaikum salam dera je tamanna. Oche listener da Tarikhan wo MSGO Pashan lakas mariyo. Oche salam alaikum Mamujan aur Masood Khan pa banse gran pa khair ragle vich kar kar radio de awaz bilkul clear de. Which it's me ban gul king gul alai from Khaki Tarik sir ta salam alaikum salam dera je tamanna
1: khalam alaikum salam dera manana.
0: Khan. Oche salam za Ilyas ne Waziristan dera je tamanna. Oche my name is Kashaf. Dera je tamanna yo jahan manna kho zike den likale. Shain mar which I was on Bilkul Ukiri, Kainatan follow Najat Salam Alaikum Salam Dir Jatamana, oh, this are Karen Katapso, you're the Kulashante, Mr. Kelly. Oh, Baso Mata, Mr. Kerdikana, yes, Erkarisa, dear Jutuani, Saida, Oche, Mesalam Karto, from Banuse, Jafrali Khan, Dir Jatamana, Yujahanmana, which a Diri Huagi, Haberke, Midibai, Alamo Hushalaka, Amin, Midibai Shain Marota Salam, Faika Kainat Fatma Divana, or which a Manur Gulta Laibahani Tamal Lafanta, Azalalta Fatma Zirisane, Palosha Starta Salam, or which a Tarek Bisarangida.
1: Alhamdulillah, we'll go tick tack, but that is just from Mojuda. We'll get a message current to Miss D. Much Miss D. Who was she busy? No, but that is Miss D. Mojuda program.
0: Someone just said in Dashan. Which Mamu, welcome to Tacom, a beautiful program key, which Mamu program some had the Mamu and Namamu Tom Salamaya. I am Muzar from Shankar. There's a Tamano Tarik Mamu Tom Salam.
1: There are Marana, Walikum Salam.
0: There's a Tamana Rudingo program. She called her only for 0 things of vice. Atanwe, no similar to Bilkul Oscar Kalashi, or which M. ایوب خان دگرنا اسماعیل زندباد ډیر زه ته به دا مننه شکریا دي سرسر فاطمه زرسنی و چې زوم شو اورم ډیر زه ته من یو جهان اور دنګ پروگرام شي کال اخلو 03229898999 منیجر صاحب صحیح مله کیسه
1: بالکل صحیح 03229898999
0: جی منیجر صاحب خبر کیسه ډیر زیات دي ګان مخې نه مخې مخې زون چې د ایشما کسمیټک پاکستان کم پروډکټ نن چې کوم د ایشما هربل سپری تا کوم استعمال کلا هغه ول سره لږ کې شاند چې تکه می خبر کوم کیسی دی اگر سر شریکا چی هیڅ مار بل سپری کوم نه کنه تم وزکه چی اغي پر رو پزوش خبره اغي ور سره ورلد کی شانتی خبره کی سره سر شریکا
1: جی بالکل ایشما هر بل سپری کوم دی لگا نن سبا مطلب اسملی هم
0: جی
1: خجی ال تک کوم پروگرام لنک
0: دی
1: اسملی کی هم بل کی اسمل ول شی بالکل مانن په خپل باندې ہے اسمل دی
0: جی
1: مطلب بالکل نو دل تک چکم دے داسی وڈی وڈی دانی
0: دنے رکھ
1: لے بالکل نو دس لگا
0: سوزدل
1: سوزدل بالکل مس ڈی پخپلا ونے سپریٹ پہ وکلا
0: بالکل اس سپری چ مور تے دسو کچے طریق سے مسر داش موجود دے یعنی کمز کیا ہمیشہ چ منگوئی کنا چ کمز کی چکم دے اور سرا سسر اس وزی نو گج سوزی نو سوزول دے پر ایش مہن بل سپری بڈیر تے پرس کر کے دس مینیجر صاحب تم اور لگلو دوٹی مولکل انشاءاللہ سبا او بلر انشاءاللہ دنا من پتن کو چ مینیجر صاحب اگا دنی سشوی نو مینیجر صاحب ازو چ کال بغلو چ اگا من اور دوں کی سر سر شامل 03229898999 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مجدی بھائی سنگ جل لے طارق بھائی تم سلام
0: کو وعلیکم السلام علیکم السلام داو جعفر شام مرغلو
2: او کنا نو میسج می دروازه لو بس کوئی شک نہ جل می ریڈیو بارے دی آواز
0: او کنا بس بس جعفر شام ما گیت می ریکارڈنگ نو اسو ما شیر دی مونگا پروگرام بفو کو
2: ما ہوئی چ ریکارڈنگ دے کال دے پہلے لو چتو لو ما تپو سکول کو بیا جتا تو چ میسج رالو نو بس جا پوشم جدا کو لائف تے
0: او کنا لائف پروگرام او فضل میرو دی با مونگ ول ریکارڈنگ چرتا نظر درمی دا زان سارا نوٹ کا چرتا بہم زمونگ ریکارڈنگ نو سکے کنا چا مونگ پہلے چ کلا کال چرتا کی دسے آواز کاٹلو کنا نو کې دیشې زموږ له ریکارډینګ ولګي او چې کله هم مونږه ریکارډینګ ستاسو تاسو نه انام بای اکرام سے بولوي دی اجاز بای والا به هم نه دی
1: ته ریډیو لګولې نه درته پروگرام سٹارټ شو ځان ته
2: ملاله ټیم کې وونه لري پروگرام شو بیا به دوباره سٹارټ کوو ځان نه پاتو
0: بالکل بالکل او دې سر سره ماشاءالله کوم جعفر شمه ما چې کوم دې اعظم ګډر ایک ټیم لیسنر دې خدا ریډیو आवाज بند کړه کومې کونه د لګولې هغه بند کړه یا دې आवाज کا او چت کړی یا کم کا او صحیح شو او زما ته خپل आवाज بار بار دې اوس بالکل ټیټ شو ولک شانته گزارې وکړه جی جی بالکل جعفر شما بس مونږ چې کوم دې کنه د کوم تاسو غونډه لیسنر ته ډیر زیات خوشاله کو چې مونږ سره تاسو د کوم دې زلمی رډي کوم اوریدونکو دې اغه ته د خوله او شانت پیغام ورکې او زلمی رډي کوم لیسنر دې اغه ته کوم اډریس سره تر شامل کې نو فیدا به وشي
2: بس ایڈر سے بتا دی پڑ بازار کے ساکول کٹک کے نوید دے کارپوریٹر کا واحد دے نصیر بھائی دے اور ماجر بازار کے لال محمد دے اختر دے
0: ٹول سجاد بھائی سر ملے گی
2: سجاد بھائی سر ٹول چکم دے ڈیلر
0: مستری بانڈا کے سمیر بھائی سر ٹول پروڈکٹ ملے ہوئے گی اوپر گرمی کے کم برف بھی ورسرا اوپر یخنے کے چکن مکن آگا مچھلی بھی ورسرا بس چار تک بدا ٹرائی کہو سید برف ہونا ٹرائی کہو خدا مچھلی بس چار تک ٹرائی کہو چکر جی بس حفیظ ظہیر صاحب چکم نے پہلا پروگرام میسج کو چیز پروگرام کو بیبیا چکم نے آگے حفیظ صاحب خبر میں نے سنو پوئے گی کیا نا جی جی اچھا ڈیر اچھے تمہارا جعفر شاہ محمد کال کو یو جہان مننا ڈیر اچھے تمہارا جعفر شاہ محمد سر ہو ڈیر اچھے تمنا کیوں بس چکم نے کہنا ٹھولے اور دوں گی تو سلام دا خبر کسی کا لوگ مانا چکم نے کہنا اور کہنا کلا کلا ٹائم پتہ جی کہ جکم نے کہنا ایکسیڈنٹ ہو چکا نا خدا خبر کلا چٹولے اور دوں گی تا زما سلام آیا سومر ہاں ریڈیو من کو دینے لو دے ریڈیو ایشما کسمڈک پاکستان اور دوں گی دی چچر تو لر دی خبر دی ٹول تا سلام نہ چکم نے اگوا آیا اور بس اور دوں گی چکم نے کہنا اگے ٹوٹل سومر ہاں لسنر دی جعفر شاہ محمد کو سلام نہ جی دی زان سرا قبول اور منظور کے مسئلہ طارق بھائی چکم دیکھنا دے جعفر شاہ محمد چکم نے زمون گا ریگولر لسنر دے ریگولر تم کے پروگرام اور ریگولر دے چکم دیکھنا ماتا چکم دی ویلا چردا سے بو کچھ چردا یو ان نو پرومو جڑو مورتا انشاءاللہ ضرور یو ان نو پرومو جڑو اگا چکم دیکھنا پروگرام کے سب سارا بار بار چکم نے اگا چلے ہم او دین الاو چکم نے مونگا کوشش دوی چرا تاس چکم دیکھنا نو نو آوازونا چکم دے درتا راشی او نو نو خبر مونگ درتا ریٹ کو او منیجر سے ماشاءاللہ اشما کے زمڑک پاکستان سمرا ہم پروڈکٹ ہر بازار کے ہر جن سٹور کے ملوی گی چرتا نہ ملے گی مونگا ہمیشہ دورتا ہوئی چی چرتا کور کے ہو بس تاسورا ڈبی وی تاسورا بچ کم دیکھنا ایشما پراڈک ہوئی نوگی چکم لیبل لگی دلی وی لیدین سٹیکر وی محل تک کم دے ہیلپ لائن نمبر واپ لکھ لی وی پشا تصیر کنا لیدین لے چکم لٹریچر لگی دلی آگے کی چکم دیکھنا نینی کم ہیلپ لائن نمبر لکھ لی وی آگا نمبر بانی تاسو کن ٹیک کولی چی چرا مونگ خودا پراڈک دیزی کیا خیست دی او باقی پراڈک با مونگ تا چرتا ملے گی انشلستا تو با کم کچرتا کتا پراڈک پا پشاور کیا خیست وی تاسو تعلق چې کوم دی کنه د کوارد سره وی نو تاسو کال کول شئ ان شاء الله کوارد ایڈریس به درته ملي وي که تاسو بل ځکه اخیسته وی او چرته هم اخیسته وی تاسو ټرای کړی وی تاسو تر رزل دکړي نو ان شاء الله تاسو به هر ځکه ملي ويږي او د سر سره چې کوم دی نور باقی کوم پروډکټ دی هغه باندې هم موږ خبره کیسه ډیر زیات درته کو خو ان شاء الله چې کوم دی نن با موږ خبرې کومه ایک وسیټ او اسما کری کری منه ان شاء الله سپیشل خبره درته کو وګورو کلر سب شکر دی او کوم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دا مفخل آر کے وزیر روایو
3: بالکل سرنگ میری بھائی سٹے پر بات
0: بالکل خیر خیریت آر کے وزیر تے پروگرام خیر کلے سڑی ماشی ویلکم وایو بالکل بس ڈائریکٹ چکم نے کہنا کھال دے روغائی اور تین علاوہ اور دوں گی چکم نے کہنا نور بہم کال کبھی آگاہ ہم پہ انتظار چار منگ پروگرام کی خبریں کسی در سر شار کے صرف دانا چی ار کے وزیر دے خبریں کبھی بس ڈیر وقت پروگرام کی خبر اٹھ لی محمد دیگر ہم پروگرام در سر کرے دے
3: آؤ
0: مدیگر پنج بجے اور دین علاوہ چکم دے دے منگل پورس بارہ بجے اور دفتے پشپا منش پہ دے دس بجے نو ستر بارہ بجے پورے جمعے والا چکم پانچ بجے پروگرام دے آگا بھی دین علاوہ چکم نے کہنا اتوار پورس مانے چکم نے کلا پانچ بجے اور ورسرا ورسرا چکم نے کہنا سہا دے بارہ بجے پروگرام کلا کلا ٹائم چکم پروگرام چکم دے آگا با نہ چی پروگرام یو ارجی نے زما پذیبہ تاریخ صاحب رضی زبا تاریخ صاحب پذیر اعظم دس نور سر سمر ارجی گاندھی آگا بہم رضی نہ انشاء اللہ پروگرام کو بخا مخا کو دس کی گینا جی پروگرام کی گینا ان شاء اللہ ضرور بھائی ان شاء اللہ پروگرام کے ار کے وزیر صبر سر شامل ہے پروگرام کے مننا مننا شکریہ ڈیرا جی تمام دیکھا الکول یو جہان مننا نور دوں گی بالکل دامو سرا یعنی آر کے وزیر سرا دے بکا خیل نو بکا خیل کے زمون گے اشما کسمیٹک پاکستان سمر ہم پروڈکٹ دی دبا تاسو تمی لوی گی چرتا بدر تمی لوی گی عامر بیکری کوما دے نسیم بھائی سرا اشما کسمیٹک پاکستان ٹوٹل پروڈکٹ ملے گی دین علاوہ چکم دے بلب بچ کم دے کنا تاسو تاپو مشورے مارکیٹ کے رفیولا شاپنگ سینٹر سر در تمہیں لے گی یعنی دبئی شاپنگ سینٹر سر دین علاوہ چکم دے سر دکھیر منڈی کے وہ ہم در تمہیں لے گی کبھی نہ ملے بدل تاسو کنٹی کول شی نور دنگ پر گام کے لران صاحبان تو ہم کور کو پس 0322 98 99 999 اور سر اور سر چکم نے میسج اب ہم در سر شامل ہو سمرہ اور دنگ کی میسج کبھی کہنا

0: بالکل اوردنگ پروگرام سے گپ شپ مخشلے ہوں پروگرام سے کال چکم نے اگر روان دی اگر تر سملو اور تر تر چکم نے کنا خبر کی سیم در تو کلی چی ما ایک وسیڈا والے سر با پیغام در کو دے سر تر اشما کری کریم حوالے سر اشما ایک وسیڈا والے سر دا پیغام جان سر نوٹ کی سمر ہم زمگا ور دنگ دی سمر ہم زمگا لسنر دی اکثر وای کنا چرا زمگ چکم نے اشما ہر بلے چکم نے اگ نشوس کلی نشما ہر بلے چنشس کلی نشما ایک وسیڈ چکم نے شربت دا اس کی اشما ایک وسیڈ شربت کی چکم نے کنا اگ پدینا دے او دین سے یہ ہون دے کنا نو اکثر دسی وی چی سو کو تیل نشس کلی او چرا مگا تیل نہ چکم نے کنا نظر خراب ہے کی نو تاسو اشما ایک وسیڈ شربت یوز کی اشما ایک وسیڈ کمائی دے کہ موسک اسما بیماری وی دین لا نور ست تاسو سما مسل مسائل وی تاسو بن شلا فی در کی وی دے سر دا بتا سو ہر ذکی ملوی گی دین لا چکم نے اشما کرے کریم چکم نے کنا اگا بہم تاسو چکم نے خبر کسی در تک ہو منیجر سے واچ کال واغلا چ کال
1: جی بالکل کال شامل کے پروگرام کی
0: السلام علیکم السلام علیکم ہیلو خبر ہے چرا مون کلینک تنه شو درتلی مون چې کومه په اسانه باندې علاج کول وړه نو ایشما کری کریم چې کومه بالکل دا تاسو استعمال کی ایشما کری کریم هر کاسمیټک هر جن سٹور کې اویلیبل دی منیجر صاحب ایشما کری کریم چې کومه صرف دا نه دی چیرې تاسو ته کوم دی په پوند چودل کې کار در کوي ایشما کری کریم چې کومه که چرته کې چا باندې سپونه ځکه چې سپونه اکثر چې کومه ډاکټر ته سکن سپیشلټ ته درومي هغه ته چیرې مونږ ته دا علاج دی نو سکن سپیشلټ کې 1015 د فیس در نه اخلي دین له چې کومه دوا دین علاوہ کریمون یوش بلش بار کی نوہ غا لسنر آسا میں تموں گا چھ اشما کری کریم چکم نگنا سپونے کے دیر زبردست کار کبھی کچر تک اشما تیل ویدر سر آغا ہم استعمال ہوشی وہ اشما کری کریم چکم دے آغا استعمال ہوشی دین علاوہ چکم دے اشما کم کری کریم چکم نگن کم کسان چکم دے یعنی دے شگر کم زخمون بھی شگر زخمون چکم نگنا آغا دیر زیاد پر مندل سر چکم نگن آغا ختمی کی نو شگر دا پر چکم نگن اشما کری کریم چکم نگن آغا تاسو استعمال ہوشی اور دے سر سر بلکل اور دنگو پر گرام شی منجر صاحب کال ہم اروان دی میسج ہمارا روان دی اور دس طرح منیجر صاحب اکثر چکم نے کہنا جم گا لسنر آگا سمے وہی کہنا چہرہ مکت چکم نے کہنا ایشما کسمیٹک پاکستان پراڈک چکم نے کہنا وانا کے نہ ونا والا جم گا ڈیر جات لسن دی ڈیر جات سمے دی آگا وچ مکت نہیں ملے گی ونے والے چکم نے ایڈریس منیجر صاحب تتا بنے من لے کہنا ونا کے چکم نے اتفاق ہول سیل ڈیلر بس محمد جی اینڈ گل احمد جی جم گا مین ڈسٹریبیوٹر دے آگے سر ٹوٹل پراڈک ملے گی کھڑی کوڈ کیوں درتا ملے گی اعظم ورسک کیوں درتا ملے گی دین لو چکم دے مکے دے مکین بازار کے سید رحیم اینڈ سید سلیم سرا تستا ٹوٹل پروڈکٹ ملے گی مارکیٹ مفضل 13 نمبر مارکیٹ تے کس عمر دے 22 نمبر دکان دے اس ما ٹوٹل پروڈکٹ چکم دے اگر تے ملے گی اگر اور دوں کی چیر زما کی زمنگا پروگرام ری نو تاسو مکین تہم تل لشی سید کے چرتا کی تاسو مکین نزی پر ہوجے نو مکین تل اٹھے کو چنا مون تہ چکم دے کنا یعنی میرن شاہ چکم نزی پر ہوجے نو میرن شاہ کی 172 نمبر دکان یعنی امن مارکیٹ کی 172 نمبر دکان رضا شاہ سره ملوي کی دین له چ نور سمره د کسمنک دکاندارن ټول سره ته ملوي د ځ کوم میرن شاہ کوم درته ملوي مرلی کوم درته ملوي کی لچی مارکیټ کې کوم نه شاذیب کسمنک د ځ کوم نه کنه په یعنی کوم طریق مارکیټ کوم نه کنه منیجر صاحب ستاپنه باندې آی کی لولو شاپینګ سنټر سره ټوټل پرانک ملوي کی منیجر صاحب کال باغل چ کلر صاحب سوای او سوال وړي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کړه کیم زنا منیجر صاحب دیکھو جی کوم نے کہ معاف کر آواز دے او چت کر دے نو تو آواز
1: نیٹ ورک کے بالکل ایشو دا گنا نیٹ ورک ایشو دا
0: جی
1: چونکہ محرم دے اور دیر زین کی نیٹ ورک صحیح کرنا کہ
0: جی جی
1: صحیح ہو خیر مطلب
0: تو بالکل میسج کے خیر کے چر کے چکل نہ لگی نو تو بالکل میسج کر لے 0322898999 اور دن کے پروگرام سے گپ شپ مخشلے دیش ما کس منڈی پاکستان پر کے اچھا منیجر
1: جی کال شامل ہے بالکل 0322989899999
0: ماشاءاللہ منیجر صاحب کمه انگلیش کې کله کله ټیم تنه نمبر شو کنه د 30 ته جوړ شو کنه چې 999 د سره چې کونه کنه
1: جی یعنی مطلب پختو کې
0: ورته کله کله ټیم چې تو کوم پیټیشن کوم نمبر شو کنه زو شهر د منی جست سو ویل کنه د کله کله ټیم سره ته ایران چې کنه نو نمبر چې کونه کنه ماشاءالله هغه کولی شو ملګری او منیجر صاحب

0: سجنا بالکل خوشو ریدن کو نن دس محرم الحرام یعنی یوم عاشورا غرض وای نو دے ریڈیو من کرک دغه سپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن دی دغه سلسله بالکل دغه سپیشل ٹرانسمیشن چې کوم کنا نو دغه 12 بجے پورې دغه پروگرام آخری پروگرام یعنی سبوت نه بو بیا د خپل روټین مطابق چې دی هغه پروگرام چې سرنګي ټایم ټیبل مطابق هغه کیم کیم پریزنټر چې دا هغه پرفارم کوي نو آبا هغه سي چلیږي جی
1: جن کا جو
0: پروگرام کے بخیر جی بالکل اسلامک خبریں خوشی خبریں اور ڈیر کشلی معلومات نو جنون ابو سرپ و وہ بالکل اوپ نیات کو اتدا کہ وہ کہنا چھ یقینی چی دغه سے محفل به جوړو چې هغه کې ډېرې خوږې خوږې هغه د اسلام خبرې وي چې صوبونه وینه وګټو صحیح ده اوریدون کې هم پروګرام کې ارسرا شرکت برخه هغه خپل سوچ هغه خپل خوږې خبرې دینی خبرې هغه سره شاملول شي جناب بالکل د کال لاره هم او اغه سرا سرا ایس ایم ایس ته لاره ها کال دے پرا بالکل 0927291292 نمبر چې د سټوډیو دا تو سه ډایل کول شي بالکل تو سه کال دبو اغه مکایر کو تو سر خبره تر ها کی جی او دینا علاوه ایس ایم ایس ته لاره ها تو سه پروگرام کې مرها او شرکت چې دا اغه هوستل شي ایس ایم ایس ته پرا بو د سیال وکي چې خپل موبایل میسج کریټ اپشن ته لوډ شي ال ټکیبو کې پچل کې ولي کې یعنی غټو الفاظو کې ولي کې ار اے کې اگے نہ پاس پویر کئی یو اسپیس اگے نہ پاس تو سے نم علاقے نم اور اگے نہ پاس چدا تو سے اگا میسج چدا اگا بالکل موتا ارسن قبل ہے صحیح دے 85-83 مندے تو سے ہر اگا میسج ارتن کا میسج انشاءاللہ کوشش پہ کہوں چھ اگا پروگرام حصہ جوڑ کر دی پروگرام کی مجھے تو سے مل گرتیا یعنی ساتھ چدا اگا ٹھیک تر 12 بجے پوری

یقینا چې آنند رہ چې مواد 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ چې ستا ویل کېږي نو دا ډیر مبارک ورځ وا نو پدې باندې د رجې چې دا هغه ډېر زیات فضیلت یعنی کې 9 اور 10 یا 10 اور 11 یعنی نن چې چار جا هغه لرلې وي 9 10 لرلې وي ډېر ښه خبره ده او بیا که 10 نن رجا لرلې نو کوشش وکړئ چې سبا ته هغه سره تاسو یې واري جا چې دا هغه اهتمام وکړي ډېر زیات ثواب ده دس محرم الحرام یعنی دیکھے چی کی ما نور خان دس اغا دیر واقعات چی دی اغا پکشی خود اغا کی ما واقع کربلا چی بگی پیشی و نو دے یعنی چی دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پکشی و آپ دس محرم مندے یعنی دس محرم الحرام مندے دے کربلا پا مقام مندے نو دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت چکیم دا یعنی پا دس محرم چشو نو دے دا شہادت تا مرتبہ چکیم دو کنا اگا نور ہاں عظیم شوی دو نو دے دس محرم الحرام نور ہڈیر واقعات دسی دی خود دا کی ما واقع کربلا چشوی دو نو دا چی دا اگا دیر ازیوت چی دا اگا دیس ریو دیجی او دا دس محرم الحرام

सो जना बिल्कुल प्रोग्राम में सुख छेत के बुद्धि मन और भी कहना रेडियो मन करे के ओ प्रोग्राम के डेर डेर वेलकम हर कैल इस तड़े मशी बिल्कुल तुसे काल से सीधे अगा बैठे मेरे कहूँ तुसे काल का वाले छे पर 09972921992 बिल्कुल तुसे खबर सीधे अगा मोह प्रोग्राम है सागर जाऊँ तुसे मुसराख पले खबर सीधे आशा मिला वाले छे और तुसे मैसेजेस चीज अगह रोगली दी बला शांत मैसेजेस रोगली तो से मैसेज बहा प्रोग्राम हिस्सा चीदा अगा जुड़ा मैसेज तो हाँ टाइम वेर कम और दा खबर है कहना यो दस फोल चीदा अगा डर की चूंकि कॉल सिलसिला पूछ रही कहो मैसेजेस चीदी अगा बहा शामिल हूँ चीपे खबर है पगे पोती जी چی اکثر دا یو سول چی داغا کیجی چی نبی اور رسول چی کیم دا ہے آغی کی سب فارق دا ہے یعنی اللہ پاکا 124,000 کم او بیش پیغمبرون چی دے آغا مطلب دی دنیا ترستولیو نو پیغمبر میں جس رنگی تاویل کنا چی پیغام رسوانے والا یعنی چی اللہ پاک آغا حکمون چی دے آغا بحال کو تا رسول مختلف کو ٹائم کے مختلف کو منو تا اللہ پاک مختلف قسمہ آغا پیغمبرون چی درستولیو یو دس بول کے چی رسول و نبی کے سفار کتا بالکل نبی چی دائے آغا آغا پیغمبر ہو چی آغا تب اللہ پاک یعنی دی اللہ پاک حکمون اللہ پاک طرف نب وحی کے دلے وی تا حکمون دی وحی پو شکل کے وحی پو ترو مندے کے دلن نو بیا با آغا دی آغا خپل قوم تا چی دی رسول اور رسول چی دا بالکل آغا پیغمبر چی آغا تا یعنی پو دس ٹائم تیر شوئے دا چاگے کے مختلف قسم پو مختلف ٹائم کے مختلف قسم شریعت ہو ٹکشلا بلا شریعت چی دا چین شو خدا نو رسول اگے تویائی چی آغا تا اللہ پاک نو شریعت ویر کھڑے وی شریعت چین شو وی پا غی سرا او دی دتائی کی توب چی دا آغا ہاں ویر کھڑے وی نو آغا بیا بالکل آغا تویائی رسول او دی سرا سرا بزدہ خبر ہوا چی لکه سرنگی چی بالکل حضرت موسی علیہ السلام و دو تعالی پاک چی دا آغا تورات چی دا بالکل کتو ویر کڑو و حضرت عیسی علیہ السلام و چی غیتا انجیل چی دا آغا کتو ویر کڑو پا نزل کڑو و او دی سرائے بالکل حضرت داود علیہ السلام چی غیتا زبور ویر کڑو نزل کڑو و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی قرآن مجید چی دا بالکل آغا ویر کڑو و نزل کڑو و دی نبوت جگہ سلسلہ چی دا بالکل اغا پو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مندے ختم شوی دا او دین چی کیم دا اغا کمپلیٹ شوی دا شریعت چی دا اغا کمپلیٹ شوی دا ٹھیک شوا نبوت ہاں کمپلیٹ شوی دا دے پیغمبری دا سلسلہ چی دا اغا کمپلیٹ شوی دا پچا مندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا شریعت چی کیم دا اغا کمپلیٹ شوی دا تا قیامت چی دا بالکل دا نبوت پیغمبرون دا سلسلہ چی دا بندہ شوی ختم شوی دا او شریعت چی کیم دا اغا کمپلیٹ شوی یعنی دین چی دا کمپلیٹ تا ٹھیک شلا گنا بس دین دا غدا چی دا کمپلیٹ تا بس پو دیکھے نو سوک کمی کا ولی شی او نو سوک پکی بیشی کا ولی شی ٹھیک شلا نو دا غا نبی او دی رسول اغا فرکو چی دا مطلب ستوی لکی جی او دی سراسر او بلکل دا غا خواب پو دی مندی خبر ہے وکو کنا چی دا ہاں دیرو خلکو تا پاتا نوی او نو دی مندی بخوا خبر ہے وکو معلومات وی چی صحابہ کرام رضیتان ہو مطلب صحابی سے طویائی صحابی اگر طویائی چی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خپل استرگو زیارت کڑے وی دی ایمان پا حالت کے اگر تا چھ سویائی اگر تا صحابی ویائی چی کیمی وکاسا اگر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پا خپل استرگو اگر زیارت کڑے وو او دی ایمان پا حالت کے یعنی ایمانی ہاں پر وڑاو یعنی دائی مسلمون ہو ٹھیک تا گنا نو دته یی صحابی بیا چی چا اغو کسانو چی اغو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت خو نو کڑای مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال شے وو خو صحابہ کرام رضوان خو چی داغه موجود وو بیا دوی دی صحابہ کرام رضوان خو اغا زیارت کڑای وو دی ایمان په حالات کې اغو تسویې او تابعین ویای سیدا بیا چی چا دی تابعینو آغا زیارت کڑے وہ نو دی ایمان پہ حالت کے اغوتا تابع تابعین وی بیا چی چا دی تابع تابعین چی دا آغا زیارت کڑے وہ دی ایمان پہ حالت کے نو آغا آغا او چی آغا تا آئمہ دین اور محدثین وی ٹھیک شلا
بیا چې چا هغې نه پاس چې کیم دی مطلب هغه علماء کرام دی چې هغه د دین د پاره هغه محنت کړی وو او کوي او بیا هغې نه پاس چې دا علماء کرام نه پاس چې دا بالکل یو عام مسلمان یو عام انسانون دی چې هغه د اسلام د پاره هغه لګیا دی خپل خدمت چې دا هغه کوي. سو خو جو اوریدونکو بالکل خبرې ډېرې وي او خو دې توسي کال ته چې دی هغه به هم مقابل کوم ټیم رونسی پروګرام 12 بجې رسې وو بالکل دا پروګرام چې دا انشاء جری وسري وي 9027291292 دلاری چې دی بالکل توسي کال چې دی هغه به شامل وو او میسجز والا صحیح ډېر میسجز رغلی شاه صحیح چا چا میسج ورو تک کړي جناب یو جهان مننا اچھا وہی کہنا چھ ٹھیک ہے سو میسج مہا شامل ہوا وہی چھ السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یو آر فین کیوٹ روشی خان واجوا آپ جی جناب کیفا حالوں کا ویلکم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نظر والے شائستہ اینڈ حائستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب اینڈ چمبیلی کی طرح میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھائی چانی کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو جہان مننا سویٹ سسٹر یو جہان مننا دی دمرا عزت روکول یعنی کہ چا کیوٹ روشی خان ہمیشہ ہمیشہ عزت منشے قدر منشے. جی نیکسٹ ہم بالکل میسیجز ڈیر شانتے میسیجز بھائی چی کیوٹ روشی خان یا اچھا آئی ڈونٹ نو اچھا آئی ڈونٹ نو کہ کس کا پروگرام ہوگا بٹ آئی تھنک شاید ہماری سویٹ بھائی جانی کا پروگرام ہوگا بھی کہ نہیں. اچھا دا خبر ہے تو صرف دیوند کڑے دا چونکہ ٹکس لائے زو مقصد تو ایوارا سے دلا آج زو ایوارا سے بالکل اگا پروگرام ہونے تو نور غلا بس کلے کلے دا سی بھی چھے انسان دا ہے کنا عجز دا ہے کمزور ہے دا کلے کلے دا سی مصروفیات بھی کلے کلے دا سی اگا امرجنسی ہاں انسان تا پیش کی زکا چھے انسان پو یو حالات کے کلے ہاں نشی کے دلا نو صحیح ہے بیا بھوری دن کی بھی کہنا چھے پتہ نہیں جیسا چل رہی بالکل دس چل رہے ہو کہنا چھے فوتگی شے ہوا اور

0: ರೂಪಸಿ ಗಾಣ ಏ ಓಸ್ಮುತ ಪಾತವಲಾಗಿದ ಓಸ್ಮುತ ಪಾತವ ಅಚ್ಛಾ ಅಬಲರ್ ದಿಶ್ ಪೇಪರ್ ಉಗ್ರಾಮ್ ತೈನಾರ ಹೋಗ್ಲಾಂ ಮಜಿಗರ್ ತನಾರ ಆಗ್ಲಾಂ ಪ್ಯಾ ಬಲ್ ಮಜಿಗಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೈನಾರ ಹೋಗ್ಲಾಂ آخو داسې چلو چې ابلر دې مزیګر پروګرام ولای خبره داسې دا چې جمعرات پر سکیم پروګرام وکنه هغه ته زر تللی کنه داسې دغه مې نو هغه ته زر تللی خو هغه داسې چلو شو چې کنه چې لیارې کې باروم رو باندې ولګېدو شا باروم وې چې نه بوسې مو چې بس صحیح دی بس بیا هغې وجې پروګرام نه لیټ شله شا نور خو مې بالکل وجه ته وشیله چې دغسې هغه فوتګي شوې وه کنه باران خو چرته تللی نه دی بس کله کله داسې پکې روسی شه صحیح صحیح بس الله پاک ته موږ ټولې غمونو نه وسوتی کنه خوراک یو جهان مننه او پروگرام کې بو نور
1: اچھا یو ډیر وخت توس نه راولیدم کوه انتظار کوي ته ته سلام وکړه
0: اوکے سی الله حافظ یو جهان مننه کوم شر نادیا بهر وای دی وزیرستان نه خوراک یو جهان مننه د کوم شکریہ شکریہ متدانن پته ولګی دا چوری دن کې خو بالکل پروگرامونه در پسی نوٹ کوي کنه صحیح ته یو جهان مدا دی ته مینه د شاده ریډیو من کر اکثر چې ته هغه ټوله خبرې چې دی کنه یعنی کې ته ویټ وی یقیني چې شک نشتا دا پا دا والا گینا گرو با چی مشترا سوک دی اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
0: جی والیکم سلام سوک اسرا خبری کبی کم زوینا سوک
2: رونک
0: اچھا رونک صحیح رونک خورکی تا میں پروگرام کے ہر کا لائے اچھا رونک خورکی میں شاد ہو
2: ایسا
0: ویتا صحیح زخو بلکو ٹھیک ٹھاک ما شاء اللہ رونق رکھے میں اس پروگرامون تے کال کوی اس تکڑاش لا شا اس خبر کول شی کنا
2: ایوے
0: کول شو اے موتا موتا داس یو دیجی چی چوری زی پہلا بلکو پروگرام کی دی ویلے او چی مو پہلا کال دا خبر دی لش کی مطلب آلی دورے ڈگے دلے ایوے
2: اچھا جینے پورسیو
0: ہاں بالکل خبر دی چی کیم دی کنا آغا اچھا اردو کی تھی ڈگما گا گئے کا نا اور دگے دلے شاہ خبر دے دگے دلے اے خبر ہے زائد ہوں کہنا چھ خبر ہے دگے دلے خبر ہونا پتہ لگی کہنا نو خو اس تکڑاش لے ماشاء اللہ صحیح صحیح خورکے پروگرام اور سرور بھی
2: صحیح
0: اچھا نہ ملا وے دال صحیح بس کے دل شی چ بیزی وی کنا فون بیزی وی اور دن کی پی ڈیٹ ٹرائی کوی دیو جے ہب بیزی وی او بل نن خوا سے خان لش کی نیٹ ورک خوا ایشو اس پتہ لگی نا
2: آیا یہ ابو میں تنگوا یہ کہ جوال امریکہ
0: ہاں اچھا صحیح صحیح بس خپل مطلب مور پلور چی دی او خدمت کوی شا
2: ابو میں تنگ
0: موبائل اور پٹکڑو پہ کال پہ اوکڑو صحیح صحیح ہو رکھے نور پروگرام کے ساتھ سر شامل
2: ہوئے
0: الحمد للہ اللہ پا کرم دا شگڑی دی
2: نہ
0: نہ شیا شبر بار اللہ پا کرم دے تو دو گانی دی ان شاء اللہ فیملی دا بالکل پخپلے فیملی کو دو گانے و بلتا خلق کبھی کن صحیح دا چاہتا دعا سلام
2: پوگل کا میں دعا سلام دا تا سپیشل امیز دی بھائی تا فرید عزیز بھائی تا روشی خان تا ہن ملکین مسئی تا
0: جی جی اوکے جی صحیح ہے اوکے جی وعلیکم السلام دی کال کولو یو جہان مننه شکریہ جی خوشول اور تو سے تھینک یو سو ویری مچ بالکل مشرا رونق خورکے و دے بنو نا رونق چی پہلا بلا کال کڑے وہ کرنا نو بالکل دی خبر چی دی کنا غا دگے دلی صحیح تھا وچ بھائی پہلا کال میں کڑے دے سکے جی دا خبر یقینی دسی وی داسی وی چی سڑائے ریڈیو تک کال نہیں کڑے کنا بیا غا دیر پریشر وی دے وجے گرو بو بل کلر چی مشرا دے کال کال دلارے سوک دی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سو کر سر خبر کی کم زنا
3: رکیب خٹک خبر کا دی جیل شاپ نا.
0: اچھا رکیب خٹک سڑے ماشے رکیب خٹک خپل زوینا.
3: جی بالکل خپل زوینا.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح مو چی رکیب خٹک ہو زین جی کنا خپل زوی کی نو صحیح صحیح یو جہان مننا دکھاؤں دکال کا بلو رکیب سرنگ دشا دا
3: الحمد للہ راج بھائی تبرتے سرنگ تیرا کرلا ریدش پیدش یوڑی دلی دے واسطہ
0: دیر مزدور الحمد للہ اللہ پاک کرم دا تو سی دو گانی دی پروگرام دنر سے
3: پروگرام تو درغلا ہو بالکل دس دا چھ ٹائم سرا بس گیارہ پچھلے بالکل موٹی چلو کال لڑے روشو ازریو لگاؤں پروگرام کے خواب آخا دے جمعے پشپا ہو دے تخپل پروگرامی جا دے پرمیٹ مطابق کنا
0: پرمیٹ پر سبوتا نا بیا خپل پرمیٹ مطابق پروگرامو نا جاری ہو ساری وی
3: بالکل دا ہم متفاتا دو پو دا سے دو چھے موٹی ازریو لگاؤں پروگرام کے کنا
0: ازری میں دے والا گا والا بالکل دے تو ازری چھے کی مدائی کا نغا میں والا گا والا شاہ پو پراتی بیس مندے میں والا گا والا یو جہان ماننا دے کون شکریہ نور پروگرام کو سر سر شمل ہوئے
3: بس راز بھائی مجھے غلط دا پچھار دو چھے دے شے چارے تا مجھے تلکین کو شے چارے تا خلق کر غوڑو دے بعد چارو نا دے غام نکو چھا غاوی لے حکی مہا بھی لے نوی مجھتا پچھار دو چھے خپل اے دے مسلمان بحثی تے مسلمان دے مسلمان ورور دے پورا اے وا شاہ نیکا یار نیکا راہ یار وی تا وشو
0: گڈ
3: اے بھائی تا چھے دک سکاوے دس لگیا دی دا تو دے پورا نقصان دے دی دا دے دے کے تا نقصان دا
0: گڈ
3: تا دے دغی شینا لگا پخوجا ما دے پرہیز وکا سا دا شا شینا ما کوا دا سے گنا چارے ما کوا نیکے چارے کوا جس او بچارو کے بڑ چڑھ ہے دا والا
0: بالکل خو چاچا تے کو اگے تا دا پچار دو چا غا دے خبر سڑی اور وی بالکل دا شرط بھی پکے بالکل او کہنا چاہیے دا شرط بھی پکے اور چیز چاہتا ہے وہ خبر ہے کہ پلا خام پہ مشکی وی پکی کل مطلب اگے میں نے عمال کڑا وی
3: بالکل تیسی کنا چے وقت بل تنسی کنا سلور تو تا گوڑی جی
0: آہا ہا ہا
3: نو مشت پشار دو چے مجھا وال خپل زون اصلاح کو بیا دے بل رورتا تربورتا ترتا فرائتا لکاویتا بیا مجھا دا سی ویجی کنا زراوار بیت لائشو چھے بھائی داسی دی داسی ندی داسے کوا داسے کوا آج شاید چھے مجھے پخپل ظلم کی روح لوکن آٹومیٹکلی آگا بیا بل تہا پروٹ کی جی
0: صحیح
3: لکا تک کل مطا تجربہ کرے گا.
0: اچھا دیرے داسی خبری دی چھے کاغا تا چاہتا وہاں نہیں آئے گا نا
3: بالکل را
0: وہ چھے آگا چار کلائی تک اوے آگا نیکا شاہ چار تک اوے او یو سڑھائی دیو وینی دیرہ خالک آگا سے خان پو زنوں کے بیا خبر تو سراوی طویلی نویشا
3: بالکل بالکل دا خبر دا صحیح دو
0: ای دین ہا ډیر خلک سبا کو خلی هغه چاره په زون کې رولی چې بل سړای او ویني په شی چاره
3: او بل نن راز به دی وړک تو به ولا خبر ډیر مس کا زکه چې ریز وو دا سریز وو او د موږ کیم دی راچه دو هغه به دی وړک ور کو نه د چهل پهل نه د ټافیو نه د شربت نه او دا او دا سکلی برغلی وو دا شربا د نیمبیونه ولا کلسی ولا او دا ټافیو نه او دا خوږه شوی نه بو دا سه په دې کې ولا سه ټولی ټولی کنه مطلب اوډ کی نوسته مو تا غا وخت ډیر مس کا او ډیر لکای نس یو ته دی دی ډیر
0: صحیح دی او ویل بالکل مو ته خدا سه سترګو ته لګه ته چې دا خبره وکړه مو ته خاص سترګو ته دا منظر چې دا سه مخه ته پیش شلو نو هغه سانی سین به ته وی چې په دې ورځ باندې بو قبرستان ته خلک لوړل نو ډیر خو خیر دغه موږ علما کرام هغه یو جهان مننه کو الله پاک ته دوی ته هغه نور خل لوی مرتبه ور نصیب کی همیشه هغه خبره سعید چې هغه مشت شریعت صحیح کړي وي شریعت ویلی وی چې دا شاید سعید ا ټیک تا چې شریعت ویلی وی چې دا شاید ټیک نه دا ان دا ټیک سعید نو علما کرام الحمدلله اوس هغه ټول سوشل میڈیا دا مطلب پلیٹ فارم ډیر شوی دی نو خلک چې دا غپ ایزیلی په اوله شي ته خبره ورسوله شي علما کرام یو جهان مننه کو الله پاک ته دوی ته غا جزاویر کی چې خلک یې پوی کړل خلک یې پوی کړل د دوه خبرو باندې پوی کړل چې یاره دیزو کې دا خبره ټیک ته دا په شریعت کې شته دیزو کې دا ټیک نه دا په شریعت کې نشته دا
3: بالکل بالکل دغه کې د موږ د خپل حکیم علماء حضرات چې دی غیر غټ کردار دا نو ان شاء الله همیشه د پر بل خپل کردار پکې پیش کوي ان شاء الله
0: صحیح ګره علماء کرام چې دی کنه دا خو د موږ د معاشري چې کې مدي هغه رهبرون دی یقین وسوتا
3: بالکل لزار ته جنې مودي
0: سات ته جنې مودي سترګې مودي یقین وسوتا دا همشته هغه لیار شي هغه نیک لیار چې هغه د موږ ټولو د فائدې د مقصد ده
3: بالکل چې خیرت ته چې هغه جوړېږي که نه یوازې چې یو منزل ته دومره سړی هغې دې پورې دی چې هورې محنت ته که نه
0: ته یقین وسوتا که نه ته یقین وسوتا علم چې کوې که نه رقیب علم چې کوې ګوره هغې ته خو به ته مدرسې ته سې هغې منې به لکه اټ درجې دي که نه سړی دې پوره بالکل بالکل اسلام مندے مطلب ڈیر شاخا برا دا چی دا علم جوڑ شاخو ڈیر شاخا ڈیر لویا مرتبہ ڈیر انتہائی لویا مرتبہ دا که به چیرې دای مطلب دی حتی نشي رسېدلی نو بیا دای ډېر سزده کولی شي د خپل علما کرامو نه
3: بالکل یو سات نوستای او یو سات هغې سره مړی پړل دي هغې سره دوکشې کول دی ډېر غټ ثواب ده او علما چې کوم دي هغې دې ډېر زیات فضیل پهن کړي دي
0: یا بالکل د تبلیغ چې کوم محنت ته نو تبلیغ کې چې کوم دی ټول خو عالمون خلک نه دي یقین وسوته ډېر پکې ان پړی خلک دي چې هغو سره ایجوکیشن نشته خو هغو دومره زده کړه کړې ده چې عقل یې بیان کوي که نه هغه داسې لګیا وي ماشاء الله ماشاء الله هغه خو دې زده کړې وه بهترینه چې هغې کې خپل دین چې دا غشر طریقے سره زده کوي چې بل تر سوای شي
3: بالکل راز به ټیم مې ډېر نه
0: اوس اوکے جی
3: او بس چې څوک ریډیو مونږ ته شي سره چار کړه کور وی کغه دې سټریمینګ دلاره وی کغه دې فریکوئنسی دلاره وی او غونه ته مې دا وسلوم دي چرته اوسې ښه ده بعد د اوسې په 2000 کې د مونږ یاد ستې دلو الا پاما
0: الله الا پاما راکې بو یو جهان مې نقشلې خبرې دې وکړې خوشو اوسې جزاک الله چې جزاک الله داسې خوږې اسلامیک پروګرام مې نو بالکل خوږې خوږې خبرې اغا هر بینګ مسلم هر انسان ته غاورتل خپې چار دی او هغه مندې خبرې کول خپې چار دی زکه چې ثواب ملوي دی ټیک سلیمان هم سره تزکی چې ګورو ونیس کلار اسلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کر سره خبرې کوي کیم زینا اچھا شاهد ہے شاهد ہے الله پاک کرم د شي ګړي دی جی ته ټیک یې
4: سین خبرې کوي
0: اچھا صحیح خورکے تم پروگرام کے ویلکم ہر کلے خورکے پروگرام ہر سرور میں
4: شالا اسے قبردان شے دیر دیو تے تو والا پروگرام میں موڈیر خواہش تھا کہنا تو سدا سے خبرے کہو کہ بوجھا گانا دبا تکڑا شو تلیم کو نہ دکا والا کہو وہ تبرا سے سب آپ کی بوجھا والا دبرا تکڑا شو دینا
0: خورکے بس دا خود دا سدا کہنا چھے خورکے چاچی دیتا ہوئے ہیں کہ آنٹی دیتا ہوئے ہیں کہ خورکے دیتا ہوئے دا سنا چھے مونا شاڑی رسترے ویزا دیتا ہوئے بالکل ممی ہوا ہے صحیح دے کہنا بعد لگی مائنڈ نہ ممی خبر ہے دا سیدا کہ نا چی دا ریڈیو چی دا کہ نا دا ہو یو اسکول دا یو یونیورسٹی دا دینا کو سڑا ڈیر سز دا کولا شی
4: بالکل بالکل مننا مجھے دمرا پیسہ نہ پی دو نہ مو دن سبا کی الا نہ مو اسکول الا الحمدللہ الان الله لك شکریا دی چې بوزه دبره فلونه یې وبونه رضا کړ چې بوزه ما سر کې چینو یې موږ یې خبره وکړ موږ الان ډېر رضوي یو موږ ته دمه د باور کړی چې دې ان پړه موږ یې خبره یې وګړه راشو
0: ډېر اچھا
4: ها دې توسي چوې دې توسي وروريونو
0: یو جہان من بس دے بتا لے کے مجھ سے دو گانے کا ویسا
4: گانے وہ ایسے مسلمان اور تک ہے کہ مجھے تکیب شکر دیا تر کبھی آگے تک مجھے کچھ بگن کو
0: بس دا سیدا
4: چې په هغه نه ویلې چې ګوره اوس سره مستدما کار تر بیا تر کوي چې د مولي دلې نه مو کتلې هغه نه مو بچي ته مشورې ورکو دا خو موږ په ډېرا
0: صحیح دا بالکل شاہ خبر دے بس پر ریڈیو کے ہمیشہ شی خبر ہے ان شاء اللہ غلط خبر ہے وہ کل نہیں پکے بس تو سجدہ کرا وینا کہ ویسا
4: خلاف خبر خبر ہے مطلب
0: ہاں ہر خبر ہے کہ ہنسا نسا مطلب
4: اس ریڈیو کا مکال وکال بہت غراز نہ وکنا مجھے دا خوشی ہوڑی چا الحمدللہ چی دی مجھے کو زلہ کرک کے داسی وہ پروگرام کیزی چی مجھے وینا تکڑا کیزو
0: صحیح یو جہان مننا
4: بس دا وګونو کې به یو څه کوي موږ به ستو علاقه نه یابای دې تر څو پروګرام ته ځخامخه انتظار کوم ډېرې مطلبي که ډاکټر صاحب سره نو سي
0: یو جهان مننا خوشحال ارتوس عزت من شرکت مشهد کال کولو یو جهان مننا.

0: گرو بہ نیکسٹ کالر جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم سو کر سر خبر کہ دی کیم جو نا اچھا آئنا ہو رکھے تھے پروگرام کے ہر کل ہے آئنا ہو رکھے آوز ملش کی کام دا گزارا کبھی ہو ٹٹ تا آوز دے سگنل و مسئلہ دے گا نا او صحیح شا او صحیح شا آواز ٹھیک شا آئنا ہو رکھے مسرنگے تو شاد ہو زبکو ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دا شگڑی دیجیے
1: پروگرام بھائی جان لگا

0: গরু নেক্সট খেলা আসসালামু আলাইকুম।
1: موبائل تو بارے موبائل تو مثال یہ سا کہ بل کور رنگ لے کما ملا روسی لانجا روسی دا تو نہ سوچ جاتا ہے دا حال کال یا نقصان رہے پتہ
0: خدا سے دو کہنا چھ بس خبر تا کہوں دے مجھا معاشرے خبر ہے دے وکڑا دے مجھ دے پشتانو معاشرے خبر ہے دے وکڑا ہے نو دا سے دا چھ کت دا سے لکہ زبو دے پنجاب خبر ہے وکا گنا چھ آل تا کی دے شی چھ دریام کور چھوی گوانڈی پاتا نوی چاہتا ہے کہنا چھ دا گوانڈی میں چشای کوی سرنگ چال لائے
1: بالکل
0: سوکھ پوچا مندی دمرا کور اڑی نہ سوتی کنا چی یا پس غائبات وکی یا پس وجہ غیری مجا پو پشتانو کے یقینی دا خبر بڑیر پو معذرت سر وکاں چی دا خبر چی سرنگ تو وکڑا بالکل دا خبر دے سعید و زوی سر گریاں چی وا دا خبر اشتادا چی پو دریم کلی کے خم مجا سڑی والا آغا منفی جمع ریستلی وی لکا مورا خپلا فیصلہ پو کڑی وی کنا پس جغی دلی وی چھے با پنکا سڑای چھے دا آغا دا سی دا بی آغا پو دریم کلی که های مورا نچوک پوتی نوی
1: بلکل اکتا دا پر موقع چھے زی پارون چلاو دا سی زیرات مور جیرات دا سی دا سی بیا یو کلی بندر آغ لکا نا یا دا کام ور کی دیکھا نا دا سسپی مسپی بدا بندے لانجا اکڑا سارا مڑا گوڑ مثال پر رمضان میں دیکھا
0: نا اللہ سمرا دے افسوس خبر ہے دا
1: بلے سسپی خود اندوان روائی جائے بیا دا کام ور کی دیکھا نا مثال پر موچ اوزا تر را غیر وائی اے لیا غا چے لکا دا دا تو لکا زاگی دا در کولا بیا غا بیا موچ اوزا مشرون سا دا غان سا دا شیارا بچے دا
0: بس سخو بو کشیرون خا خروپی خوش دا سی دی کنا چی دے مشیرونو خا دیر کردار دے پاکی زبو خاص کر کے دے پیرنٹس خبر ہے وکا دے مور پلور خبر ہے باوکا چی غب چی تا موبائل ویر کڑے دا یا موٹر سائیکل ویر کڑے دا شی چارے تا ویر کڑے دا صحیح دا چی موبائل مندے بچے تا سباک کیا یا کڑیر شی چارے بکای انسان دیر فائدہ وینا خوصا جی خوب یزین چی چک کول یہ خب چار دی چی دا بخپل بچائی چک کی چی مور بچائی چی دا موبائل پکی ما طریقے استعمالوی چیشتا استعمالوی
1: بالکل لکانی پسنے سے دا چار دی تو وڑے وڑے خبر لانجے ہوتی ہے
0: بس لانجے خو ندی پچارا بس میرا خدا سی بھی کہنا بس نور بوس پدی وہ
1: پیانا سے تغور نستا وہ بلگاون دی سرا کاری لکا بل چا بندے سو کاری نہ سوتی چا وروزا رنگ نیوی زرار سرا خبر
0: دا یقین و ستا خبر دا سی دا کہنا چھے یقینی چھے دا خبر اشتا دا چھے ہر سڑای پو بل سڑی پس شوائی دا نو یہی کچھتا ہر سڑای پو خپل زون مندے اگا سوچ وکی خپل زون تغام وکی کنا دیرے مسالے بو سیدھا شی خو چونکہ خپل زونو نا اگا پریشی مو دی پو بل سڑی مندے لگیا و مشوارے پو کو غیبتو نے کو پنکای دا سی دا پنکی زوائی دا سی دا سی دا خپل زون چی دا غیتا مجھا کلائے سوچنا دا کڑا چھے خپل زون مچا شای دا
1: لکا مسرا دا سی بلا چھے وہ سر مقصر ہو لکا گاپ پینا ہو شا پینا ہو مقصر وہ سی وکلی تا لوٹ چھے کلائی دا سی بھی کنا چھے مقصر آیا نا پہ جائے تیارا چھے چیرے تلالا نا چھے پو موبیل نا پہ لیا دا نظر آسو پروگرام اور بکا نا دا نظر در سے خبر آسا ہو
0: صحیح جی
1: نا پیا تو مثال بل سای مطر در سا خوان رو کائی مل جی جی بول دا نور دور انا سوچ میں پو بادال سی کنا لکا کلا کلا انسان ذہنی
0: تاور بندے خارج اپسیٹ ہوئی بالکل اپسیٹ ہوئی جی
1: اے بیدا تھی تو بھی کہ
0: صحیح اللہ پاک د مشتا اغا ټول عادتونه اغا ټول خبره ار نصیب کی چې د اسلام او شریعت مطابق صحیح وی او بل مشتا به فائدہ وی انسانیت به فائدہ وی
1: خبره او کا د نو صاحب مسئلہ د چ پای وای خار وای ګوډی ان دا پر نه کول کی لکه دا خبره پر څه کته داس ما کې ته داس ما کې مسات خپل کلا صاحب کې انسان ته ملاو شي کنا
0: چلو بس مج به خپل طرف نه ان شاء الله چې هغه ډیر خپل طرف نه کوشش کوو چې شی خبرې شنسیات ور ورسو خپل د خپل هر انسان خپل هغه وا مرزي دا کدای عمل په او کې خو شبو ته ملاو شي کمال به نه و کې خو هغه سلا چې دا به بد او بد سلام ملوي یو جهان مننه ده کوم دې کال کولو خوشاله رته اوسه چې دعا سلام اوکے جی دې کال کولو یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ او دې سره جناب بالکل داسې چل لای کنه چې خو رکھے می ویلی وو چې موته خو نات ولګوا صحیح ده خوراکې ته می نات لګو بالکل وی چې موته د بلال رتن هو لات ولګوا نو خوراکې ته می چې دغه نات لګو ټیک شله خوراکې بالکل د نات سره ها اله او کال چې د اصل سلاب او میسج چې دغه ها شامل وای جی.

0: نیکسٹ میسج چل رہا کہ سلامنا اور اینڈ آداب للا ستڑے مشے سنگ یہ اچھے وہی چھائم بھائی چھ نادیا بہان یم فرام وزیرستان للا شپیرے جی دے سنگ تیری جی او سلامنا اچھا سلام میں روشی خان تھا اور دے سرا سرا بالکل تارا خان تھا اور اچھا شاعری وزیر تھا اینڈ اچھا اوکے بالکل بل چاہتے جی صحیح نادیا بہار خورک یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تو سے بالکل دکھا لے لا رہے تو سے ہر اغلی وہ یو جہان مننا خور جانے تھینک یو سو ویری مچ ہم نیکسٹ میسج چاہ گڑے وائی چھ رقیب خٹک کے ملک سنگھ جی جیل چوک نوائی جی اسلامی تاریخ میں 10 محرم کا دن نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی وجہ سے بھی یاد رکھا جاتا ہے. بے شک دغه صدا بالکل 10 محرم الحرام یوم عاشور جی کے مدا آغا چدنن کے مریض وانو دا بالکل دے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آغا سرا جی کے ملگری او واقع کربلا چی کے میں پیش وادو چی کم شہادت ملا وو نو دغه عظیم شہادت چی داغا بالکل پدے ریز من چی داغا یو دی جی رکی بو یو جہان مننا تینکی سو ویری مچ دے میسج کا ولو. نیکسٹ وائی چی آئی ایم نادیا بہار اوکے للا گڈ نائٹ للا ہمیشہ آبادا او سے صحیح یو جہان مننا او دے تو سے ٹولو سرا دغه سی خوشی خوشی دو گانے رو تک وائی نادیا بہار خور کے یو جہان مننا. نیکسٹ چا میسج رتا کڑا تا وائی چی اچھا آئی ایم سوہیل خان فرام اخوند خیل سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر تھینک یو اوکے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل یو جہان مننا دے میسج کولو تھینک یو سو ویری مچ. یو کال وہ گور جی جی کال دلاری مشترا سوکھ دیا. السلام علیکم. ہوئے ہوئے تو سے گھنٹے خاتمے شولے ہو بہارو تا ٹرائی کولے سو مینٹر رو سرشتا دے صحیح دے کنے کال تبو بالکل یو سو مینٹر چیدی پکے گورو. نیکسٹ کلر تے مقابر کو السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. جی جناب سو کر سر خبر کے کم زینا ڈگر نری نہ سوک تیر سر
1: حکم خال بھیا
0: صحیح ہو جائے مشرس تڑے ماشے شہ بروبار ہی
1: اللہ دے سادا بس تو پروگرام اور دل خوب دے اللہ دے تو عزت تو گڈے بس دور پروگرام دا
0: آمین سوما آمین دا تو سے خوجے زکہ مجھے پروگرام نے خوجے تے مندے لاگی
1: کرا او بس دا تو دا پک ہوئے اللہ پاک اور تو تو ہو تا وال دعوت کرا لا بچے چا دے تو ہو خبر بدل دو
0: دغه سدا دغه سدا دعوت چدا بالکل اغا خو ډیر ضروری ده
1: بالکل او ډیر زبردست پروګرام ده خلاصه خوښوسته
0: امين
1: خو خلکو فائدہ اله خو سلام
0: صحیح ده خو مشره دي کال کول دي یو جهان مره کو خوشول شي عزتمان شي جی اوکے جی دے کال کا بولو یو جہان مننا
2: جن کے بچوں کو پیاس رولا.
0: ہاں بالکل خوش مشر میں دا خبر ہے اوکڑا چی کیمو کو منو کیمو حال کو چھ آغا دا خبر ہے من نہ لے دا کنا چھ مطلب دی تین خبر ہے من نہ لے دا پاگے من دے عمل کرے دا ایمان روڑو آ خلق کامیاب شوی دی او کیمو حال کو چه آغا خبره نه ده منلی کیمو کو منو چه خبره نه و منلی نو آغا همیشه همیشه ناکام شوی دی نو ا داسې و چه هغه منی بو الله پاک چې کیم دای کله به دوی ډیر سر کشش ول ډیر به خپل آغا پیغمبر چې الله پاک پوی ترسته ولا و آغا به ډیر خوري مهنت په وکړه نو خدای به خبره نه منلا بلکې الٹا به سکول چې آغا به تنگول دے اغو تے بے دیر چی دا اغا تکلیفوں نے ورہ سوال بیا با اللہ پاک پو دوی مندی سوال کل عذاب بے رو استال پا کومنو مندی دا سے عذاب بے پرو استال چی کمپلیٹ مکمل کومنو بچی دی اغا تبا کل دی امت یعنی دی امت محمدی یعنی مشتو سے چیو تر قیامت چې سمره ها بنګو نرسی دغه امت ته پرا ایوا خوش قسمتی دغه خدا چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دغه دعا کړی دا او دا دعا قبل شوی دا بالکل دا الله په قبل کړی دا چې یا الله د مو په امت باندې دسې اکٹ عذاب مارو چې دوی په یو ټوک باندې چې دا هغه غر کو تباشی نو دا د موږ ډیره غټه خوش قسمتی دا موږ دې پرا کنی زنه خبره هغه داسې وی زن خبر بالکل اغا پمجت اسے کی داسی دی چھ اغا چھ کیم کو منع مخ کی تیر شوی دی چھ اغو بو کیم عدتون کول چھ پاغو دی عدتون دی وجنا پاغو کو منو مدالا پا کزا بر وستو اغا نن خبر ہم موجود دی خو چونکہ دی مش خوش قسمتی دادا چھ مش دی پرا دی مش خوش پیغمبر چھ اغا بو ہر ٹیم دی خپل امت تی پر اغا وش کی توی والی دی حدا پوری چھ پزن کدن کی خوش کی توی کڑی دی زن کردن کی امت غم کوالا نو آغا دا دعا کرده وا چی اللہ پو دی مو پو امت منده کلا هان داغا سی آغا عذاب مارو والی اکٹا چی دوی پو یو تاک منده آغا غر کو تباو برباد شی خو خلان که زن دا سی آغا عدتونا زن دا سی خربه یقینی چی آغا موجودی دی اللہ دا وکی چی آغا خربه چی پچاکی حوی چی اللہ پاک اغونا آغا لرکی عذاب روسی تکلیف روسی خو هغه سه اکټه نه روسی ټیکس لای چې هغه سره ټول قوم چې دغه تباشي د مجد پر دغه دعا شوی دا او د دې امت چې دغه ها یو ډیره خوش قسمتی دا ډیره خوش نصیبی دا او زم مشر یو جهان مننه د کوم چې هغه تو کال وکړلو او فرست ټایم کال د کړه وو ته یو جهان مننه کوم ګورو بنیس کلر چې مشر کال لاري سوک دی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب دا ہم للا روغلو شکیل خان للا میں روغلو شکیل تا پروگرام کے ہر کا لائز تڑی ماسی
3: جی سر جی خوش آمدید اللہ دے خوشول کا اللہ دے بدوارا جہانا کمیاب
0: آمین سم آمین دے تو سے ٹولو سرا
3: شکیل خان دے دے دو میل
0: اے ہے نوم میں دے او خوش تو للا میں پی جندلے شکیل خان دے پروگرام کے ہر کا لائز تڑی ماسی
3: ویلکم خوش آمدید
0: خیر دوی تم ہاں پودے خبر ہے خواہش یہ
3: کریں گے
0: پودے خبر ہے میں خواہش داسی یہ کہنا
3: جی سر
0: چی کی بنا منہ پروگرام وی تے مجھ سر ہم ہا شرکت کا وی کا آغا اسلامی پروگرام وی کا آغا دے دے صحت پروگرام وی تم خواہش پودے یہ
3: سر جی
0: زبا یہ
3: خبر ہے تے
0: زکر تے مہا دیر لائم ہاں ہاں نا وکا وکا تو دے پورا خیر دے تو خبر ہے تے وہ پینزہ منٹا کنا پینزہ منٹا تو تے زدر کولا ششا
3: اللہ دے خصول لرا
0: زکا چے تو ہمیشہ چے کلا ہا کال کڑا ہے تو دیر خوشی خبر روڑی دی
3: سر جی لمبر ایک خبر ہے تے زکا چے اللہ مشت اس تک قرآن شوی آئی
0: جی
3: انا سورا کسلائی میں جوڑی
0: ہے بے شک شک نشتا
3: قرآن سے اللہ انسان تب یہ سورا کسلائی میں جوڑی ہے انسان نکسلائی تخائی ہاں نشتا
0: دا سے دو دا سے دو
3: بلدی سے اللہ پا قرآن سے یہی کہ انسان آتے منا چاہت بکرے تے چیرے رہونی ہے بمائے دے زگی چے اللہ و یہی چے دے توس مولینا او دے توس اولودینا دا توس تے پورا ازمائش تے
0: جی
3: زو دا یو ریکویسٹ کو چے دا نن سبو ومیش پا پورینا شے محول خروب تائی پا معاشرہ شے محول خروب تائی دا پا دا وجہ سارا خروب تائی چے کلام پاک تلاوات ہوتے شے
0: جی
3: دوما خبر عالمین سے صحیح طریقہ سارا پا پیزو وقت سارا پا پابندی سارا دیر مشکل طرف سارا ہوندائی دے
0: جی
3: حالات دکست
0: جی جی اچھا خبر دے ودر آئی وہ خبر دے زو کہ اٹھ کون شکیل آؤں
3: جی سر
0: مجھ پشتو نہ چاہیو
3: جی سر
0: تو بو ماشاءاللہ عمر دے دیر دائی دا خبر دیر زیون پا دی کتی وی دیر محفلون پا دیر کڑی وی مش پشتو نچی یو دا بو مجھا پہچان پا دے ہا کے دال چی مجھ بچی تا لوڑا لو بے بو مجھا خلق پل منزا مندے پر جندلو چی المز بے کوال بے چی دا پشتون دا
3: بلکل دا گاست سر
0: ووز دا خبر دیر کم شوی دو لکا لا پاک تا مجھا ماف کی لکا دا دیر کم زوریر غلی دو مو پا دا خپل استر گو اسلی دلی پا مجھ پشتنو کی خدا دیر خبر غلی دو
3: سر جی می صدر خبر ډېر لوی کمای راون دا یو د کلمه پاک تلاوات نه میره نه پوت کیږي پوری نه شه نه سي
0: جی
3: دوه ما خبر عالمی په صحیح طریقه سره نه ادا کیږي په وخت
0: جی جی
3: درما خبر په محمد رسول الله باندې اکثریت کنا پښتنه کې زغوی ډېر زیات حق کې دی په محمد رسول الله باندې پروت اډیو سره یې دی
0: صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک
3: والا سر جی سلارم خبر دادو چی سرنگ مشتوس دل تا دے بچنے پروریش کی دے مڑائی غامی کی دے چائی غامی